pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Úvod prvej časti dnešného programu nás zavedie do londýnskej Royal Albert Hall. Symfonický orchester BBC pod vedením fínskej dirigentky Dalie Stasevskej prednesie orchestrálnu úpravu chorálovej predohry Príď už, spasiteľ pohanov od Johana Sebastiana Bacha v aranžmáne Otorina Respighiho. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Doznel Bachov chorál Príď už spasiteľ pohanov v Respighiho úprave. Symfonický orchester BBC s Dáliou Stasevskou teraz pokračuje britskou premiérou koncertu pre husle a orchester od Thomasa de Hartmana, v ktorom sa ako solista predstaví americký virtuóz Joshua Bell.

To bol huslový koncert Thomasa de Hartmana v podaní Joshua Bella. Ako prídavok londýnskeho koncertu predniesie Joshua Bell so symfonikmi BBC vlastnú úpravu slávneho Nocturna Esdur, opus 9, číslo 2, od Friderika Chopéna. Diriguje Dalia Stasevská.

Vypočuli sme si Chopinovo nocturno v husľovej úprave Joshua Bella. Z Royal Albert Hall teraz zaznie slávna symfónia číslo 3, symfónia piesní žalostných, sólový sopránový part prednesie Francesca Ciegina v sprievode symfonického orchestra BBC pod vedením Dalie Stasevskej.

To bola symfónia piesní žalostných od Henrika Goreckého v podaní Francesky Čiedžiny a orchestru BBC. Duchovnú zborovú tvorbu baroka nám priblíži vokálny súbor Vox Luminis s umeleckým vedúcim Lionelom Menierom v motete Človek zožený zrodený od Johana Christofa Bacha.

Doznelo moteto Človek zožený zrodený od Johanna Christofa Bacha v podaní súboru Vox Luminis. Záver prvej časti dnešného nocturna bude patriť poľskej klavírnej tvorbe 20. storočia. Jerzy Godziszewski predniesie sonátu pre klavír číslo 3, opus 36 od Karola Szymanowského.

Vypočuli sme si sonátu pre klavír číslo 3, opus 36 od Karola Šimanovského v podaní Jerzyho Godziszewského, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Po krátkej pauze a zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte s nami.

Pokojné ranné hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní druhej časti relácie Euroklasik Nocturno. Vychutnajte si výber veľkých diel z ponuky Európskej vysielacej únie. Druhú časť otvorí veľkolepé symfonické dielo z londýnskej Royal Albert Hall. Orchester BBC Philharmonic pod vedením Jona Storgársa predniesie symfóniu číslo 1 D-moll, opus 13 od Sergeja Rachmaninova. Prajem vám príjemné počúvanie.

To bola Rachmaninova prvá symfónia pod vedením Jona Storgársa. Anglické baroko zastúpi scénická hudba k hre Timon Aténsky, ktorý nenávidel ľudí, od Henryho Pursla v interpretácii solistov zboru Monteverdi Choir a súboru English Baroque Soloists pod vedením Johna Eliota Gardinera.

Vypočuli sme si prslovú scénickú hudbu v podaní súborov Johna Eliota Gardinera. Nasleduje gitarový koncert, ktorý nám predniesie samotná autorka, skladateľka a gitaristka Maja Leru Obradovič v sprievode súboru Sinfonieta Belgrade pod vedením Alexandra Vujiča v skladbe Balada o čarovnom údolí.

Doznela balada o čarovnom údolí od Maje Leru Obradovič vo vlastnom prednese v sprievode súboru Symfonieta Belgrade. Stredovekú duchovnú hudbu svätej Hildegardy z Bingenu nám z Kolína nad Rínom teraz prednesie súbor Sekvencia. Zaznejú spevy Alma Redemptoris Mater a Ave Maria.

To boli spevy Alma Redemptoris Mater a Ave Maria Hildegardis Bingenu v podaní súboru Sekvencia. Nemecký romantický organový repertoár prinesie organistka Ligita Snajbe v kompozícii Preludium a Fuga G-moll od Johannesa Brahmsa. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Brahmsovo prelúdium a fúgu v podaní Ligeti Snaibe. Teraz zaznie britská komorná tvorba 20. storočia. Predstaví sa slávne kvarteto Pavla Haasa. Zaznie skladba Smutná pavana pre tieto roztržité časy od Petra Maxwella Davisa.

To bola Davisova smutná pavana pre tieto roztržité časy v podaní kvarteta Pavla Haasa. Virtuóz Ole Edvard Antonsen nám s orchestrom Argovia Philharmonic pod vedením Runeho Bergmana prednesie skladbu Ja však kráčam po lúkach od Leifa Stranda v úprave Eivina Westbyho.

Vypočuli sme si skladbu Ja však kráčam po lúkach od Leifa Stranda v úprave Eivina Westbyho v podaní Oleho Edvarda Antonsna. Záver dnešného nočného vysielania bude patriť talianskej barokovej tvorbe. Axel Wolf predniesie tokátu číslo 6 od Alessandra Piccininiho.

0: Pičininýho tokáta v podaní Axela Wolfa uzavrela dnešné Euroclassic Nocturno. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní veľkých diel z ponuky Európskej vysielacej únie. Príjemné a úspešné ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania z prózy Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M.

Prišla som o niečo skôr, aby som na nič nezabudla. Dvojizbový byt bol teraz celkom prázdny. V jednej miestnosti ostal koberec, ktorý nepatril mame. Boli na ňom stopy po nábytku, 4 priehlbiny v pravidelných odstupoch po nohách postele. Steny potrebovali vymaľovať, na niektorých miestach farba praskala a ostali v nej diery po klincoch, na ktorých predtým viseli obrazy. Všade bolo čisto, povysávala som, v kútoch neostali chuchvalce prachu a zo smaltu umývadla a vane som vydrhla usadeniny vodného kameňa. V kúte kúpeľne ostalo vedro, cez jeho okraj prevesený pár žltých gumených rukavíc a okolo niekoľko čistiacich prostriedkov. To boli jediné predmety v byte. Kým som čakala na majiteľku, sadla som si na dlážku v predsieni a rozhliadla sa po prázdnych izbách. Maminu smrť som si vtedy neuvedomovala. Všimla som si najmä, že zľahka a zhlboka dýcham. Keď majiteľka prišla, zaklopala, ale hneď si odomkla vlastným náhradným kľúčom. Podala mi ruku a znovu povedala úprimnú sústrasť. Poďakovala som sa, že netrvala na výpovednej lehote. Samozrejme, povedala. Vymenili sme si obálky s peniazmi a kľúčmi a rozlúčili sme sa. Vlakom som sa vrátila do Viedne vyprázdniť svoju a Janutovú izbu. Vtedy som už dosť presne vedela, že sa z Rakúska vrátim. Prezerala som si na internete ponuku kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov. Prvýkrát som nemusela brať ohľad na peniaze. Dovtedy som všetko robila s prihliadnutím na plat. Keď som sa rozhodovala pre prácu, zvažovala som, akú časť nájomného budem môcť zaplatiť z jednodennej mzdy. Celý náš život s Janutom sa najprv krútil okolo úspor. A potom, keď viac nechodil do práce, okolo cien základných potravín a účtov za elektrinu. Zarobiť istú sumu peňazí bol jasne stanovený cieľ. Alebo si našetriť na lístky do kina, na nový telefón a na lyže. Potom prepísali mamin bankový účet na moje meno. Mama kedysi predala svoj obchod a neskôr dom po starej mame a peňazí som mala toľko, že by som dlho nemusela vôbec pracovať. Nemám súrodencov, bola som jediná dedička. Dedické konanie bolo krátke a jednoznačné. Teraz sme sa s Otom dohodli, že na peniaze z maminho dedičstva nebudeme siahať. Kúpila som si auto a všetky ostatné peniaze sú na viazanom bankovom účte. Preto tak veľa slúžim. Beriem si služby aj vo sviatky, pretože sviatočné služby sú lepšie platené. Oto pracuje v T-Mobile a majú otvorené aj cez víkendy. Vždy sa dohodneme, že ostaneme obaja v práci a aspoň si zarobíme. Peniaze po mame si odkladáme, lebo raz sa nám môžu zísť. Ohľadne peňazí sa tak všetko vrátilo do starých koľají. Len sumy sú teraz väčšie. Ale krátko po maminej smrti som nevedela, čo budem robiť. Keď nebudem zarábať peniaze. Avšak v tú nedeľu, keď mama zomrela, som na to ešte nemyslela. Mama zomrela nad ránom a z nemocnice mi volali pred 7. Mama mala pevnú linku a telefón bol v spálni, ale ja som nespávala v jej posteli. Ustielala som si v druhej izbe s gaučom a televízorom. S Janutom sme televíziu nemali a u mami som niekedy dlho do noci pozerala filmy alebo zábavné programy. Víkendy, ktoré som trávila v maminom byte, rýchlo získali rytmus. Prichádzala som v piatok večerným vlakom s taškou zbalenou na 2 dni. Bola skorá jar, nosila som ešte zimné oblečenie. Niekedy sa cez deň už oteplilo, ale večer som nemohla cestovať bez kabáta. Od rána som ho musela nosiť so sebou. Tašku s hrubým svetrom som si nechávala v práci v kumbále a na nej hodený kabát. Po práci som sa už nevracala domov, ale išla som rovno na stanicu. Na vlak som musela niekedy utekať, alebo som ho nestihla a čakala som ďalšiu hodinu v staničnej hale. Našťastie spojenie medzi Viedňou a Bratislavou bolo už vtedy dobré. Napriek tomu som neustále snívala o aute.
Predstavovala som si, že kedykoľvek nasadnem do auta a nemusím vyčkávať na nasledujúci vlak. Tašku aj s kabátom si kladiem na sedadlo spolujazdca a na benzínovej pumpe si kupujem kávu. Kávu som si niekedy kupovala aj na stanici a sedela som v čakárni, kde bolo príjemné teplo. Mama už vtedy mala číslo môjho mobilu a písala som jej správu, že už som na ceste. Ku koncu bývala mama večer zmetená a niekedy na správu neodpovedala. Alebo odpovedala nezrozumiteľne, keď stlačila nesprávne tlačidlo a poslala správu skôr, ako ju dopísala. Často si to ani nevšimla. Zo začiatku som chodila za mamou do nemocnice ešte v piatok večer, ale neskôr už bývalo mame večer tak zle, že som to nechávala až na sobotné ráno. Hoci mama ma za každým spoznala, v sobotu si už nepamätala, či som za ňou bola aj v piatok. V sobotu aj v nedeľu som k nej išla niekoľkokrát. V lekárni som vyzdvihla nutridrinky, lebo mama v poslednom čase veľmi schudla. V potravinách som kúpila niekoľko fliaž neperlivej minerálky. Mama odmietala piť. Dostávala infúzie, ale sestričky ma nabádali, aby som jej ponúkala pohár s vodou. Mama mala v izbe televízor pustený od rána do večera. Ráno som si vždy sadla vedľa nej a snažili sme sa rozprávať. To bola mama svieža, ale často sme si nemali čo povedať. V umieraní sme boli obe veľmi neskúsené. Do izby vchádzali sestričky, ktoré mali s umieraním oveľa väčšie skúsenosti. Neboli v rozpakoch. Bodro poprávali mame vankúš a vymieniali infúzne fľaše. Prihovárali sa jej a oslovovali ju pani učiteľka, ale hovorili s ňou ako s dieťaťom. Ja sama som jej rozprávala pripravené príhody. Hovorila som jej, že čoskoro dostanem pracovné povolenie. Nedržala som ju za ruku a keď som videla, že je mama unavená, povedala som, že si budem chvíľu čítať. Vždy som so sebou nosila knihu, ale nikdy som to dlho nevydržala. Snažila som sa sústrediť na televízne vysielanie. Väčšinou som potom povedala, že už pôjdem. Že tu má na stole pohár s vodou, keby sa chcela napiť. A či si predsa len ešte neodpije. Aspoň trochu nepotiahne cez slamku. Ale mama nechcela. Hnevala sa, že ju nútim. Povedala som, že prídem zasa neskôr. Nikdy sa nepýtala, čo budem robiť. Myslím, že jej to ani nezišlo na um. V Bratislave som nikoho nepoznala a na celé dni som chodila na plaváreň. Z týždňa na týždeň bolo krajšie počasie. Pred 4 rokmi bola pekná teplá jar. Za mamou som chodievala už len vo svetri a na plavárni som plávala aj vo vonkajšom bazéne. Vodu vyhrievali a niekedy tvár oziabala v chladnom vzduchu, ale už svietilo slnko. Raz som sa na chodbe pred maminou izbou stretla s lekárom, ktorý mal práve službu. Vo filmoch trávia príbuzní v nemocnici celé dni a neustále konzultujú s lekárom zdravotný stav. Mala som výčitky svedomia, že sa nesprávam rovnako. Maminho lekára som videla prvýkrát. Zastavila som ho a videla som mu na tvári, že je nervózny. Teraz tomu dobre rozumiem. Vo víkendových službách sa počíta každá minúta. Keď sa na našej ambulancii zastavia v nedeľu príbuzní a chcú zavolať lekára, opakujeme, že až v pondelok. Až v pracovný deň, lebo cez víkend je na niekoľkých oddeleniach jediný pán doktor a ten sa venuje len naliehavým prípadom. Ale mamin lekár sa pri mne pristavil a chvíľu sme sa rozprávali. Škoda, že mama prišla neskoro. Teraz je v popredí zlyhávanie obličiek pri dehydratácii. Nedarí sa zastaviť stúpajúce hodnoty kreatinínu. Nemožno postupovať v liečbe základného ochorenia. Používal taktný termín základné ochorenie. Mama zle znáša liečbu a v noci je nepokojná, takže musíme pristupovať k obmedzeniu. Neskôr v rekvalifikačnom kurze pre zdravotné sestry sme preberali kapitolu podávania nepriaznivých informácií. Hoci sestry nepriaznivé informácie nepodávajú, to je v kompetencii lekára. Patrí to však k zdravotníckemu vzdelaniu. Hovoriť vecne a držať sa faktov.
Nevyhýbať sa, nechodiť okolo horúcej kaše. Zlú správu povedať na začiatku a nehovoriť, mrzí ma, že vám to musím povedať. Pri takýchto vetách narastá úzkosť a strach sa nafúkne. Hovoriť jasne a zreteľne, ako by sme udierali na struny cymbalu. Cink, cink. Mamin lekár sa držal pravidiel, ktoré som vtedy ešte nepoznala. A potom som sa ho spýtala na prognózu. Takto pekne som to sformulovala, hoci do nemocnice som vtedy chodila prvýkrát v živote. Skúseného pána doktora som nezaskočila. Nezneistel, neodkašľal si. Ani sa neospravedlnil, že mi to musí povedať. Reč jeho tela bola prirodzená a reč, ktorou mi odpovedal, profesionálna. Pripomenul, že sa to nedá celkom predvídať. Že závisí od úpravy obličkových parametrov a ďalších komplikácií liečby. Zároveň, že mama prišla neskoro a liečba je paliatívna. Pri takomto stupni ochorenia však najdlhšie tak 6 mesiacov. Nedodal, že v medicíne sa niekedy dejú zázraky a že najdôležitejšia je nádej. Poďakovala som sa mu a on to prijal. Keď odišiel za roh chodby, zastavil sa v miestnosti sestier. Nedovidela som tam, ale cez otvorené dvere som počula, ako ho milo vítajú. Mama bola viditeľne veľmi chorá, ale nevedela som si predstaviť, ako zomrie. Kožu na tele mala veľmi krehkú. Praskala a krv špinila obliečky, ktoré sestričky starostlivo vymieniali. Vždy ma spoznala, ale popoludní a večer už nedokázala skladať vety. Bola veľmi chudá a na petách sa jej tvorili preležaniny, pod ktoré jej sestričky podkladali zvláštne matrace. Večer robila rukami drobné, nástojčivé pohyby, ako by z prikryvky zhadzovala hmyz. Niekoľkokrát hovorila o tom, že sa jej narodilo krásne bábatko. Mama hovorila nárečím a nevravela bábetko, ale bábatko. Televízor bol pustený, ale mama už nedokázala sledovať ani prírodovedné programy bez deja a s peknými scenériami. Raz vysielali program o karibskej oblasti. Na obrazovke boli zábery z Havany. Mama kedysi učila španielčinu a na vysokej škole strávila niekoľko mesiacov na Kube. Chcela som upriamiť jej pozornosť na film, ale už sme to nedokázali. Napriek tomu, že od začiatku jary do mája sa mama z týždňa na týždeň menila, nevedela som si predstaviť mechanizmus smrti. Nevedela som, ako sa zomiera. Väčšinou som na to ani nemyslela, lebo bolo toľko úloh, ktoré som musela plniť, že na rozmýšľanie neostal čas. Neperlivé minerálky, nutridrinky, z vlaku do nemocnice, v nedeľu večer stihnúť posledný vlak späť a v pondelok do práce. Janút bol preč. Odsťahoval sa a zrušil si rakúsky mobil, takže som nevedela, kde je. Z Viedne som dvakrát denne mame volávala, ale nemohla už dvíhať mobil. Zdvihla sestrička a povedala, že je všetko v poriadku. Každotýždenné cestovanie za mamou ma unavovalo. Chcela som, aby bolo konečne pekné počasie a nemusela som so sebou vláčiť kabát. Aj tašku by som mala ľahšiu, keby som v nej nemusela nosiť sveter. Cesty na stanicu a zo stanice by boli príjemnejšie. Na zastávkach autobusov a na perónoch by mi nebolo zima. Dokonca z okien vlaku by bol krajší výhľad, nie na tie tmavohnedé polia rozmočené topiacim sa snehom. A počasie bolo v ústrety letu skutočne z týždňa na týždeň krajšie. Autobus cestou zo stanice obchádzal nákupné stredisko, pred ktorým sa na veľkom ihrisku hrali deti. V helmách liezli po prelieskach lanového parku a skákali na trampolínach. Na plavárni si už niekoľkí ľudia ľahli k bazénu na deku. Onedlho mali otvoriť tobogán. V ten rok prišla jar skoro a sľubovala pekné leto. Ja som si pomaly formulovala plán, že od septembra sa vrátim z Rakúska a zmením zamestnanie. Aby som to mala bližšie k mame. S maminým lekárom som sa na chodbe nemocnice stretla niekedy v apríli. Mama nakoniec nedožila ani tretinu jeho prognózy. A hoci som to vtedy nevedela, nemohla som sa prestať tešiť na leto.
Niekedy som sa snažila radosť zastaviť a počítala som, koľko mesiacov je do leta. Ale napriek únave z cestovania som sa v slnečnom počasí nemohla leta dočkať. Životná radosť sa nedala zastaviť. Rast. Na rozdiel odo mňa je Oto súčasťou veľkej rodiny. Má 4 súrodencov, brata a 3 sestry. Obaja moji rodičia boli jedináčikovia, ale Otova mama aj Otov otec majú niekoľko bratov a sestier. V Otovej rodine sa udržiavajú blízke vzťahy. Keď sme u Otových rodičov trávili štedrý deň, bolo nás 17. Oto je spomedzi súrodencov najmladší a všetci ostatní už majú deti. 3-ročný Matúš, syn Otovej sestry Emy, vtedy ešte nebol na svete. Kým sme pripravovali večeru a prestierali stôl, volali bratranci a sesternice a želali šťastné sviatky. Veselé Vianoce, hovorili, a do nového roku si ešte zavoláme. V Otovej rodine sa verí, že neslobodno prijať dopredu, lebo to prináša nešťastie. Podľa povery sa gratulant po tom sviatku nedožije, takže nikdy sa nesmie gratulovať v predstihu. Moja mama zase verila, že smeti sa z domu nesmú vynášať po 12, lebo to prináša smolu. Ako by sa spolu so smetím odnieslo z domu aj šťastie, ale len vtedy, keď sa odpadky vynášajú popoludní. Niekedy bolo pred dverami pripravené vrecúško so smeťami na vyhodenie. Ak som náhodou práve odchádzala, ponúkla som sa, že vrecúško vezmem a znesiem dolu pod schody do kontajnerov. Mama sa však často pozrela na hodinky a povedala: už to radšej nechaj, už sú 2. Utekaj, ja ho vezmem, keď zajtra pôjdem do obchodu. V Otovej rodine sa tiež na oslavách nejedia ryby ani hydina. Keď sa oslavuje, nesmie sa jesť nič, čo by mohlo odplávať alebo odletieť a vziať so sebou aj rodinné šťastie. Podobne ako sa u nás doma verilo, že pri odchode z domu nehodno 2-krát prekročiť domový prach. Počkaj, už sa nevracaj, kričala na mňa mama, keď som niekedy až vonku zistila, že prší a chcela som sa vrátiť pod dáštnik. Nevracaj sa, kde ho máš? Ja ti ho podám, kričala mama a bežala do mojej izby hľadať dáštnik, inak by som mala celý deň smolu. Niekedy som premýšľala, čo je to smola a ako sa smola líši od nešťastia. Aký rozsah tzv. Smoly už spadá do kategórie nešťastie? Niektoré povery sa vzťahovali skôr na smolu. Toho, kto 2-krát prekročil prach domu, mohol potom chytiť v trolejbuse revízor. Ja som si napríklad nekupovala električenku, lebo od nášho domu vo štvrti svoj domov sa dalo dôjsť peši aj po obchodnú akadémiu, aj po mamin obchod a málo kedy som chodila inam. Mama mi síce každý mesiac dávala peniaze na lístky na obed aj na električenku, ale ja som si často električenku nekúpila a peniaze som si nechala. Ani na obed som neskôr nechodila do školskej jedálne, ale kupovala som si bagety v potravinách. Niekedy na strednej škole som prestala jesť meso, hoci mama s tým nikdy nesúhlasila a pripomínala mi, že v detstve som mala nedostatok červených krviniek. Ja som ale odmietala jesť čokoľvek, čo malo oči. A v našej školskej jedálni ponúkali z bezmesitých jedál len parené buchty a občas vyprážaný syr. Preto som si radšej kupovala bagetu so syrom a namiesto trolejbusom som chodila všade peši. Ale niekedy, zvlášť v zlom počasí, som sa tie 2 zastávky od nášho domu ku škole zviezla trolejbusom. Najmä vtedy, keď som trolejbus videla práve prichádzať na zastávku, okolo ktorej som každé ráno chodila do školy. Keď práve pršalo, niekedy som nasadla na trolejbus a odviezla sa tie 2 zastávky na čierno. A ak som sa v to ráno ešte aj vrátila pod dáždnik, mohlo sa stať, že ma v trolejbuse chytí revízor. To by bola tzv. Smola. Drobná nepríjemnosť, ktorá človeku na chvíľu pokazí náladu. Nebola by to však žiadna katastrofa, žiadne nešťastie. Ak som aj pri odchode 2-krát prekročila prach domu, mohol ma v trolejbuse chytiť revízor, ale nehrozilo, že by ma napríklad zrazilo auto alebo by ma olúpili a zbili. Niekedy som však premýšľala nad hranicami smoly a nešťastia. Zvažovala som,
koľko smoly tvorí nešťastie a nakoľko som ochotná riskovať. Či radšej budem celý deň moknúť, alebo sa predsa len vrátim po dáždnik, nech sa deje čokoľvek. Niektoré povery boli však menej jednoznačné a teda hrozivejšie. Dať si na oslave narodenín v reštaurácii vyprážené morčacie prsia znamenalo, že morka uletí aj s celým rodinným šťastím. Alebo zaželať všetko najlepšie k meninám už v predvečer by mohlo viesť k tomu, že oslávenec sa menín nedožije. S takýmito poverami sa nehodno zahrávať a človek si radšej objednal grilovaný hermelín, meso som nakoniec v tých časoch už aj tak nejedla. Keď sme sa s Otom nasťahovali do jedného bytu, museli sme sa dohodnúť, ktoré z povier príjmeme za svoje. Teda, ktoré z povier Otovej a mojej rodiny prevezmeme do našej novej domácnosti. Niekedy sa síce zdráham nazývať našu dvojposteľ a stôl s dvoma stoličkami domácnosťou, ale je zas pravda, že vlastníme už aj vysávač a žehliacu dosku, takže sme predsa len čímsi ako domácnosťou. Keď sme s Otom začali spolu žiť, sláviť sviatky a vynášať spoločné odpadky, rokovali sme, či sa naďalej držať pôvodných rodinných povier alebo ich vyhlásiť len za povery a mávnuť nad nimi rukou. Teraz odpadky vynášame už aj popoludní, ba niekedy aj večer a pri slávnostných príležitostiach jeme aj ryby. Najmä lososa, ktorého považujeme za slávnostné jedlo a ktorého sme sa nechceli vzdať. Vo Viedni s Janutom som sa naučila celkom dobre variť a už nie som vegetariánka. Sviatky však naďalej neslávime v predstihu. So smrťou sa neslobodno zahrávať. Napriek tomu mám zlý pocit za každým, keď vo večernej tme nesiem smeti do kontajnera. Odpadky sa v našom dome dávajú do malej miestnosti pri vchode do garáží, ktorú odomknem a rýchlo hodím modré igelitové vrece dovnútra. Hoci na dverách je ceduľa s výstrahou, že to nie je žiadne smetisko a prosíme udržiavať poriadok. Ale vnútri je smrad a chcem to mať rýchlo z krku. Povery sú hlboko pod kožou ako kliatby. Takto sme po nejakom čase spoločného života zosúladili svoje povery. Spomedzi Otových súrodencov si najlepšie rozumiem práve Zemou. V Otovej rodine majú všetci krátke mená, teda všetky deti, ktoré už dávno nie sú deťmi. Ema je prostredná dcéra a okrem trojročného Matúša má aj dcéru Katku. Tá má už 13 rokov. Katka ma má rada a v naše prvé spoločné Vianoce, ktoré sme trávili u Otových rodičov spolu so 16 členmi Otovej rodiny, mi darovala dva vlastnoručne upletené farebné náramky. Náramky priateľstva, vysvetlila mi. Boli to prvé Vianoce po maminej smrti a Otova mama ma pozvala, aby som štedrý deň strávila u nich. Vybavila som si, že som v tie Vianoce ani jeden deň neslúžila, hoci nasledujúce roky som už mala vždy aspoň jednu službu aj cez sviatky. Poznali sme sa vtedy s Otom len pár mesiacov a cítila som sa tam nesvoja. Pohybovala som sa medzi radosťou z veľkej rodiny a pochybami, pretože tá rodina nebola moja. Otova mama tomu asi rozumela, pretože mi dávala drobné úlohy, aby som sa necítila ako hosť. Poprosila ma, aby som zbehla do záhrady a priniesla čečinu, ktorú mali vo vedre pri bránke. Daj si kabát, vonku mrzne, povedala. Otovi rodičia bývajú v dome za mestom a záhrada bola ozdobená elektrickými svetielkami na konároch ovocných stromov. Smievalo sa, svetlá už svietili a dom vyzeral ako v Amerike. Nad vchodom bol pripevnený adventný veniec s nápisom Vitajte. Priniesla som vedro s čečinou, do záhrady som predsa len vybehla iba vo svetri. Marisia, prechladneš, karhala ma Otova mama a najmä deťom pripomínala, aby si obuli papuče, lebo v dome neboli koberce, len chladné keramické dlaždice. Potom povedala, že ak mám čas, môžem prestrieť stôl. Ak mám čas. Dávala mi na výber. Nechcela mi prikazovať, ale umožniť mi, aby som sa cítila ako jedna z nich. Ako súčasť rodiny. Bola som jej za to vďačná a z police nad kuchynskou linkou som vybrala taniere naukladané na seba a niesla som ich do obývačky,
kde Otov otec rozložil veľký stôl. Nikto z Otových súrodencov už nebýval s rodičmi, takže skladací stôl sa rozkladal už len pri sviatočných príležitostiach, keď sa nejedli ryby ani hydina. Avšak s výnimkou Vianoc, keď sa dodržiavali tradície a vyprážal sa kapor, odpláva, neodpláva. Niesla som taniere z kuchyne do obývačky okolo chladničky, na ktorej boli ozdobnými magnetmi pripnuté fotografie rodinných príslušníkov. Magnetmi, aké sa nosia ako suveníry z dovoleniek. Lyžiarske stredisko Hochschwab, Balaton a Viedeň. Na magnete z Viedne bola mozaika viedenských pamätihodností. Hofburg, Schönbrunn, rozkvitnuté tulipány pred radnicou. Viedeň, akú som ja takmer nepoznala. Všetko bolo osvetlené tým podvečerným svetlom, v ktorom sa všetko farbí do žlta a zelené lístie pôsobí priesvitne. Svetlom, o ktorom sa hovorí, že je mäkké a zvlášť vhodné na fotografovanie, lebo v ňom všetko vyzerá pekne. Týmito magnetmi boli na dverách chladničky prichytené fotografie. Katka na snowboarde, na ruke v neforemnej zimnej rukavici ukazuje do objektívu zdvihnutý palec. Fotografia Samka zo škôlkárskeho tabla, lebo Samko mal ísť nasledujúcu jeseň do prvej triedy. Katka v záhrade starých rodičov, v plavkách a s melónom v náručí. A bola tam aj fotografia Ota a mňa, fotografia z nášho prvého spoločného výletu v Tatrách. Vyšli sme na rysy a na fotografii sú naše hlavy zakryté kapucňami športových vetroviek, okolo ktorých vidieť len hustú hmlu. Tie fotografie na chladničke som vtedy nevidela prvýkrát. Obdivovala som ich už pri prvej návšteve Otových rodičov, hoci vtedy tam moja fotografia ešte nebola. Vtedy mi však prvýkrát napadlo, že moja fotografia tam už o rok byť nemusí. A že pred rokom tam možno bola fotografia niekoho iného. Z Otovej rodiny môžem zmiznúť rovnako, ako z nej iste v minulosti už zmizli mnohí ľudia. Až kým sa 16-členná zostava neustálila do súčasnej podoby. Hoci aj s Matúšom, ktorý sa narodil o rok neskôr, je ich už 17 a moja fotografia, hoci už iná, visí na chladničke stále. Ale predsa nie som súčasťou tejto rodiny. Hoci sa ku mne všetci správajú milo a v tie prvé

V sprche nasiakli vodou a potom studili. V práci niekedy nosím tenké gumené rukavice a náramky som si vždy musela zastrčiť pod ich pružný lem. Nikto sa tomu nečudoval. Ľudia majú deti a sú na takéto darčeky zvyknutí. Náramky sa nakoniec roztrapkali a jeden sa pretrhol. Keď si Katka všimla, že som ich zložila, sľúbila, že na budúce Vianoce mi daruje ďalší. Bolo to v lete a mne znovu napadlo, kto vie, ako to bude na Vianoce. Hoci to sme už s Otom spolu bývali a zariadovali si našu drobnú domácnosť. Medzitým však Katku pletenie náramkov priateľstva prestalo baviť. Vyrástla a chodí teraz na balet do tanečného štúdia. Ema ju odprevádza, hoci Katka si to už neželá.

0: Uviedli sme tretiu časť čítania z prózy Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M. V réžii Laca Keratu účinkovala Judita Bilá. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Milan Greguš. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.
1: Rádio Devín.
2: Dobré ráno, vážení poslucháči, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať Prelúdium. Veríme, že naša hudobná ponuka vám dodá tú správnu energiu. Začíname skladbami skupiny Kraftwerk. Táto nemecká elektronická legenda znamenala vo svete technohudby veľmi veľa a myslím, že ešte aj dnes znamená. No ale my budeme počúvať klasickú úpravu, pod ktorú sa podpísal Balanescu kvartet a ten si na svoj projekt, toto je Balanescu kvartet, vybral ukážky zo štyroch albumov skupiny Kraftwerk. No a my si takto z pondelkového rána zahráme také tie tri lirickejšie. Najprv to bude ária, valčík a na záver ľúbostná scéna. Nech sa vám príjemne počúva, nech sa vám príjemne vstáva.

Balanesku kvartet pomaly dohrávajú ľúbosnú scénu od skupiny Kraftwerk. Toto bolo také lirickejšie prebudenie. Teraz preladíme na trochu iný žáner. Ponúkam vám pieseň Hear My Train A Comin'. Je to pieseň Jimiho Hendrixa, ktorú nahral niekoľkokrát a samozrejme aj naživo hral niekoľkokrát. Ale my budeme počúvať ešte nevydanú nahrávku, ktorá sa objavila na poslednom albume s dielami Jimiho Hendrixa, ktoré teraz vydáva Hendrixova rodina. Volá sa Both Sides of the Sky. No a tu účinkujú Jimi Hendrix samozrejme, ako basista je to Neil Redding a na bicích nástrojoch Mitchell, takže trochu blúzu na ráno.

Jimi Hendrix a Hear My Tray A Comin, tak ako 9. apríla 1969 nahral. Okrem tejto verzie existuje ešte niekoľko verzií. Dve z nich sa napríklad vyskytujú na albume kompilačnom, ktorý sa volá Jimi Hendrix Blues. Milí priatelia, stále počúvate Ranné prelúdium v Rádiu Devín. No a teraz si vypočujeme jednu zo skladieb Tonyho Banksa. Bude to ukážka z jeho posledného albumu, zatiaľ ktorý sa volá Five. Five preto, lebo sa na ňom nachádza 5 skladieb. My si vypočujeme poslednú s názvom Renaissance. Tento opus napísal Tony Banks pre festival v Cheltenhame a budeme počúvať nahrávku Českého národného symfonického orchestra a zboru pod vedením Nicka Ingrama. Treba povedať, že Tony Banks bol klávesistom skupiny Genesis a v poslednom období sa venuje najmä orchestrálnej tvorbe, ktoré sú teda jeho diela ohraničené číslami. 6 orchestrálnych skladieb, potom suita s názvom 7 a teraz je to album s názvom 5. Z neho skladba Renaissance.

Milí priatelia, práve doznieva skladba Renaissance albumu Five Tonyho Banksa. Verím, že náš hudobný výber vás poteší a že budete mať úspešný deň a úspešný celý týždeň. V tejto chvíli mi už dovolte zaželať vám krásny deň a všetko dobré.

0: Devín, Ladenie.
1: Je 7 hodín, vo dvojici Tibor Salona a Michal Schlosser vám želáme krásne ráno. Máte naladené rádio Devín, začína sa ranné ladenie. Pripomenieme si hostí včerajšieho ladenia. Organizátorov festivalu Zrkadlenie Martina Tomovčíka a Matúša Törka, s ktorými sa rozprával Stano Hudák. Redaktorka Ivica Rutkajová nám priblíži román Cibzery s jeho autorkou Danielou Berákovou. Pozvanie do štúdia dnes prijal Peter Weinziller, ktorý je zakladateľom a režisérom divadla Colorato v Bratislave. Keďže divadelné prázdniny sa končia, porozprávame sa po 8 hodine o novej sezóne divadla. No a po 9. zavítame s Janou Patarákovou na výstavu Magický svet Juraja Jakubiska v Kežmarku. Hudbu pre nás dnes pripravila naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes, 19. augusta, je Svetový deň fotografie. Nicéphore Niépce a Lou Daguerre boli francúzski vynálezcovia fotografickej metódy nazývanej daguerotypia. Francúzska vláda po predstavení vynálezu vo Francúzskej akadémie vied práve 19. augusta 1839 zakúpila patent na daguerotypický proces a zdarma uvoľnila práva. O 44 rokov neskôr sa vo francúzskom meste Saumur narodila Gabrielle Bonheur Chanel, neskôr známa ako Coco. 19. augusta 1893 sa v Banskej Bystrici narodil Ladislav Hudec, svetoznámy slovensko-maďarský architekt. Preslávil sa najmä v Šanghaji, kde postavil prvý mrakodrap v Ázii, Park Hotel. Jeho práce výrazne ovplyvnili architektúru a scenografické vnímanie priestoru v 20. storočí. V roku 1936 bol v prvých dňoch španielskej občianskej vojny popravený slávny dramatik a básnik Federico Garcia Lorca. Písal frašky, komédie, tragédie a drámy, medzi ktoré patrí napríklad aj Krvavá svadba alebo Dom Bernardy Alby. Jeho smrť sa stala symbolom neslobody a potláčania umeleckej tvorby. 19. augusta 1945 sa narodil anglický hudobník Ian Gillan, ktorého poznáme najmä ako sólového speváka a textára legendárnej rockovej kapely Deep Purple. Gillanove 81. narodeniny oslávime počúvaním ich 5. štúdiového albumu Fireball z roku 1971. Dnešná skladba Strange Kind of Woman má na nahrávke zvláštne postavenie. Na oficiálnom anglickom vydaní z 3. septembra roku 1971 sa totiž nenachádza. Album však vyšiel už 2 mesiace predtým v Spojených štátoch, sprevádzaný americkým turné. Keďže posledná skladba britského vydania Demon's Eye sa nestihla včas nahrať, na americkom trhu bola nahradená práve piesňou Strange Kind of Woman, ktorá sa neskôr stala obľúbeným koncertným kúskom Deep Purple.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramaturgický úvod dramaturgičky Lenky Čepkovej k rozhlasovej hre Život je sen.
2: Pedro Calderón de la Barca bol popredný španielský dramatik, básnik a kňaz, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti barokového divadla v tzv. Zlatom veku španielskej literatúry. Jeho životný príbeh bol plný nečakaných zvratov a osobných drám. Prvnež v roku 1651 prijal kňažské vysvetenie a získal titul rytiera rádu svätého Jakuba z Kompostely, prešiel si vojenskou službou i divokou mladosťou. Hoci jeho rodina uchovávala prísne strážené tajomstva, vrátane nemanželského brata Franciska a hrdila sa rodovým motom Za vieru zomriem, mladý autor mal k svetosti spočiatku ďalej. Počas štúdií ho v roku 1618 cirkevne exkomunikovali pri nezaplatené nájomné. O 3 roky neskôr sa s bratmi zaplietol do potičky s následkom smrti syna kráľovského sluhu, kvôli čomu hľadal azylu rakúskeho veľvyslanca a rodina sa musela vyrovnať vysokým odškodným 600 dukatov. V roku 1629 zasa vyvolal škandál, keď pri prenasledovaní bezohľadne vtrhol do ženského kláštora, čím si popudil proti sebe slávneho Lope de Vega, ktorého dcera tam pôsobila ako reholníčka. Tieto burlivé zážitky dotvárajú portrét autora, ktorého pozostatky sa v priebehu vekov stratili, čo ešte v roku 2021 podnietilo veľké pátranie v Madride a zbudilo celosvetovú pozornosť. Tvorba Pedra Calderona de la Barca spadá do 17. storočia, kedy sa Španielsko popri umeleckom rozkvete pasovalo s hlbokou politickou, hospodárskou a duchovnou krízou. Táto dobová úzkosť a vnímanie sveta ako iluzórneho divadla, kde je ľudská existencia iba prchavým snom, formovali celú jeho estetiku. Ako dvorný dramatik kráľa Filipa IV. Pripravoval pompezné inscenácie pre kráľovský palác a zanechal po sebe úctyhodné dedičstvo vyše 120 divadelných hier. Na rozdiel od Lope de Vega, ktorý tvoril živelne pre masové publikum, Calderón štruktúru hier dovedna zdokonalil a sprehľadnil. Potlačil vedľajšie odbočky, zredukoval počet postáv a celý dej sústredil okolo ústredného hrdinu a hlavnej idei. Využíval mimoriadne kultivovaný jazyk plný metafor a náboženskej i antickej symboliky, pričom prácou s ilúziou a spochybňovaním reality položil základy prvkov, ktoré dnešná veda prirovnáva k surrealizmu či metafikcii. Okrem ideovej hĺbky Calderón zásadne zreformoval aj samotnú scenografiu. V spolupráci s talianskými inžiniermi premenil barokové javisko na veľkolepé divadlo plné pohyblivých kulís, lietajúcich plošín a prekvapivých efektov, pričom náboženské hry predvádzal na viac poschodových pojazdných vozoch priamo v uliciach. Spojením poézie, teológie a pokročilej techniky vytvoril komplexný zážitok, ktorý ovplyvnil celú európsku dramatickú tvorbu. Sám Johann Wolfgang von Goethe ho dokonca staval na úroveň Williama Shakespearea. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí filozofická dráma Život je sen. Príbeh zachytáva panovníka Basilia, ktorý na základe veštby uväzní svojho novorodeného syna Sigismunda, aby zabránil jeho predpovedanej krutovláde. Princ vyrasta v reťaziach, odstrihnutý od sveta, len s vychovateľom Klotaldom. Keď král v dospelosti podrobí syna skúške a nechá ho uspatého preniesť do paláca, neskrotný Sigismundo sa prijaví ako skutočný tyran. Kráľ ho dá preto opäť odviesť do väzenia a presvedčí ho, že pobyt na zánku bol iba sen. Tento zážitok privedie Sigismunda k hlbokej vnútornej premene a poznaniu, že ak je život len ilúziou, oplatí sa konať dobro za každých okolností. Nadčasový náboj Calderónovho diela si zachováva svoju silu aj v moderných umeleckých formách. Dôkazom je aj rozhlasová úprava hry Život je sen pod režijným vedením Jara Riháka. Táto úprava stavia na hlbokej psychológii postáv a strhujúcom rečovom prejave, kde tragický rozmer a divokosť princa Sigismunda stvárnil Marian Geisberg. Po jeho boku v hre účinkujú Diana Morová, Stano Dančiak, Leopold Haverl a ďalší. Pre slovenský rozhlas upravila v roku 1997 Viktoria Janoušková.
1: Hra Život je sen už dnes popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: Hovorí sa, že mladým patrí svet. A práve skupina mladých ľudí, ktorá si vytvára nielen umeleckú komunitu v Modre, sa rozhodla zorganizovať festival Zrkadlenie. Konať sa bude už túto sobotu v Pezinskej včelnici a o jeho myšlienke sa a programe sa vo včerajšom Mladení rozprával Stano Hudák s jeho organizátormi Martinom Tomovčíkom a Matúšom Törekom.
1: Mne osobne je umenie veľmi blízko, od malička malujem. A postupne, ak som maloval, tak som sa viac do toho začínal dostávať a neskôr som sa začal veľmi zaujímať o film. A teraz hlavne robím ten film a všeobecne akože som si tak povedal, že aj veda ma zaujíma, ale hlavne moje myšlienky majú hodnotu, že sú krásne, takže by som povedal, že som hlavne umelec.
2: Ty, Martin?
3: Ja som sa dostal do umeleckého sveta cez hudbu pomerne nedávno, tak asi 3 roky dozadu alebo tak. A spravili sme si najprv takú kapelku začínajúcu a potom sa postupne v Modre začala budovať. Sme tam mali takú budovu, kde bolo viacero skúšobní a začala sa tam budovať taká hudobná komunita, kde sa pridali aj umelci s Matúšom, že sme sa tam všetci stretávali a tam to potom neskôr kvôli neznámemu dôvodu, ktorý som vôbec dnes už nespomínal, padlo. A nakoniec sa teda vytvoril modranský ateliér, ktorý, dá sa povedať, vedie Matúš a tam sa stretáva teraz tá umelecká komunita mladých ľudí. A myšlienka samotného festivalu vznikla približne asi rok a pol dozadu. Bola taká pani v Pezinku, ktorá robila svoje akcie a my sme jej pomáhali a potom sme sa nejak tak oddelili od seba a začali sme si robiť tú svoju vec už na včelnici. Sme tak náhodne stretli pána, čo ju vlastní, ale však o tom asi neskôr môžeme.
1: A vtipné je, že my vlastne s Martinom sme chodili spolu do školy a sme sa tak začali baviť viacej a sme boli obidva takí, môžeme povedať, mierne vyšinutí, ale sympatickí. A vlastne sme si tak hovorili, že čo tak najviac by sme mohli urobiť v tomto svete, že začať budovať komunitu. A my sme boli takí, že umeleckú. A že vôbec sme nevedeli, že ako to robiť a že však to není možné, že čo to znamená. A teraz proste o 2 roky organizujeme festival, o ktorom proste vie veľké množstvo ľudí a že už sme v tom, že už to robíme, tak je to také pre nás celkom aj neuveriteľné. Hej.
2: No, čo sa týka možno aj toho fungovania, tak ten ateliér, ako to u vás vyzerá? Stretávate sa tam, predpokladám, a snažíte sa najmä tvoriť a vymýšľať nejakým spôsobom, ako obohatiť tú umeleckú scénu, tak ako sa možno stretávate? Ja viem, že to asi nebude iba primárne o tom tvorení, ale sú tam možno aj iné aktivity, ale predpokladám, že takéto gro sa snažíte nejakým spôsobom pospájať to umenie, alebo ako to funguje?
1: A tiež by som to tak povedal, že je to z veľkej časti aj taká klubovňa pre nás, vlastne viacerí si to prenajímame, jednu kanceláriu a stretávame sa tam, každý má kľúče. Snažíme sa robiť aj také akcie, špeciálne to bežalo cez zimu, že sme robili premietania filmov a vlastne pozývali sme rôznych ľudí aj z okolia, tí si prišli tam k nám sadnúť a pozerali si s nami film a potom sa s nami rozprávali. Alebo potom sme sa snažili trošku zmeniť ten formát, že keď je niekto o niečom veľmi vášnivý a niečo ho baví, takže nech si dojde spraviť prezentáciu alebo prednášku. A to by som vlastne chcel aj teraz po Zrkadlení viacej v tom ateliéri organizovať. A nech fakt, že kto je o niečom vášnivý, dojde, poskytne to, čo ho baví, nech to povie svetu. A že to by bolo také fungovanie viac menej medzi zrkadleniami.
2: Uh-huh. A bolo to možno skôr z takého pocitu, že vám niekto nerozumie, alebo chceli ste ísť možno iným smerom, alebo nebola taká komunita, ktorej členmi by ste boli radi a tak ste si možno vymysleli svoj nejaký koncept, alebo jednoducho to tak vyšlo?
3: Ja by som povedal, že akože, čo sa týka mňa, tak to smerovanie, akože asi myslíš tým smerom, že umenia alternatívnym, tak ja som to nikdy nevnímal tak, že presne, že byť iný. Skôr som sa tam, že nejak to akože žijem postupne, alebo že idem proste tým smerom, lebo mi to proste príde, že tým smerom chcem ísť a potom, keď už som v tom prežívaní, tak vlastne tam zisťujem, aké to je, že sa proste cítiť iný, akože nie iný v nejakom nadradenom zmysle, ale proste, že odlišný od proste tých iných smerov a že ako tie smery interagujú spolu a tak, že je to také tie, no.
2: Hej. Presne takto som to myslel, že v podstate ste možno nenašli nejaký priestor, kde by ste sa zaradili a tak si idete tou vlastnou cestou.
3: Aha, no asi.
1: Takže, asi hej,
3: asi hej. To nenapadlo, no.
0: Festival Zrkadlenie sa v Pezinskej včelnici začne v sobotu o 14. Ak by ste sa o jeho programe chceli dozvedieť viac, neváhajte a zájdite si na web Rádia Devín, kde nájdete celý rozhovor s organizátormi festivalu Martinom Tomovčíkom a Matúšom Törökom.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Keď sa opýtame, kto býva v detektívkach najčastejšie vrahom, možno nám ako prvý príde na um záhradník. Nedávno zosnulý textár, producent a publicista Martin Sarvaš nás však vo svojej glose presvedčil, že to vôbec nemusí byť pravda. Podľa neho sa totiž v úlohe toho zlého často ocitá celkom iné povolanie – architekt. Prečo je architekt v očiach verejnosti niekedy takmer ako záporná postava, sa dozviete v reprízovej glose s názvom Architekt páchateľ.
2: Povolanie architekt sa v očiach verejnosti dlhodobo spája s určitou exkluzivitou. Architekt je výstredný, chodí dobre oblečený, je bohatý, má skúmavý pohľad a nad ostatnou populáciou nebadane ohrňa nos. Proste ideálny zloduch. Svedčia o tom aj štatistiky o televíznych seriáloch, kde sa v rolách prefíkaných páchateľov až príliš často objavujú títo, inak šikovní a spoločnosti prospešní jedinci. Možno sú korene tohto fenoménu aj na sídliskách krajín strednej a východnej Európy, kde sa ich obyvateľia pýtali často sami seba, kto toto spáchal, a zaoberali sa myšlienkou v úvodzovkách dolámať ruky neznámemu tvorcovi. Dnes je však toto bývanie hodnotené úplne inak, o tom vedia svoje mladí ľudia, ktorí si berú hypotéku na nové bývanie. Ako je teda zobrazený architekt inteligent v domácej tvorbe minulých rokov? V klasickej slovenskej kriminálke z roku 1966 Vrah zo záhrobia ide o vraždu súvisiacu s minulosťou. Architekt nie je hlavným podozrivým od začiatku. Film je zo série prípadov s motívmi z intelektuálneho prostredia. V klasike českého krimižánru Na kolejích čeká vrah z roku 1970 je hlavnou postavou architekt Jan, ktorý objaví podozrivé okolnosti a zapletie sa do vyšetrovania lúpeže a vraždy. Medzi kľúčovými motívmi filmu Radikálne žes z roku 1983 je tiež architektúra a stavebníctvo s postavou architekta uprostred vyšetrovania vraždy a rodinných vzťahov. Čest tohto povolania zastupuje v seriáli 30 prípadov majora Zemana, architekt Máca, so šálom okolo krku, aj keď jednu z podozrivých žien popísal ako kredencióznu. Presuňme sa za hranice. V seriálovej tvorbe a filmoch západoeurópskej produkcie sa profesionál architekt objaví len zriedka ako hlavný páchateľ. Býva však prezentovaný ako osoba s vysokým intelektom a schopnosťou plánovať zložité zločiny. Výber profesie páchateľa tak môže slúžiť na zvýraznenie jeho strategického myslenia a dôvtipu, čo dodá príbehu špecifickú dynamiku a napätie. V nemeckých kriminálkach býva cez takúto postavu tematizovaný vzostup v hierarchii, nárok na moc či pohľad za oponu lepšej spoločnosti. Zo známejších prípadov spomeňme epizódu Architektúra smrti zo série Miesto činu. Hviezdna architektka je stredobodom vyšetrovania v príbehu o úpadku v kariérnom svete a tlaku na úspech v tejto branži. V príbehu z rovnakej série s názvom Omša pre mŕtvych sa po vražde účtovničky do hľadačíku vyšetrovateľov dostáva opäť architekt. V minuloročnej epizóde Skúsenosť série Volajte policiu 110 smeruje síce vyšetrovanie opäť ku hviezdnemu architektovi, k úcti tvorcom však slúži, že sa pokúsili narušiť žité klišé o páchateľoch tohto typu. V epizóde Modrofúzova posledná žena seriálu Adelheida jej vrahovia je z vraždy konkurenta, ktorého privaril pozor, žeriav, podozrivý, áno, hádate dobre. Trpkú príchuť má epizóda Príliš veľa nôd z obľúbenej bavorskej série Policajti z Rosenheimu, kde je z vraždy hudobníka kvôli hluku, ktorý produkuje podozrivý jeho sused, architekt. Prečo je to takto? V krimi filmoch je spoločenské postavenie vraha zo skleneného paláca často používané na zobrazenie

0: chladnokrvnosti či povýšenosti vyšších spoločenských vrstiev. Cti žiadostivosť, plagiátorstvo, kopírovanie cudzích návrhov, konflikty o duševné vlastníctvo alebo zakázky sú tu klasickým motívom. Pri pohľade na americkú produkciu slúži táto profesia na zobrazenie skôr rozporuplných postav, stelesňujúcich chladné intelektuálstvo, neľudskosť podnikateľského prostredia či deštruktívne ego. Postavy využívajú často svoje tvorivé schopnosti na kontrolu okolia, sociálnych väzieb a životy iných. Asi najznámejším architektom v tomto zmysle je postava tvorcu Matrixu z Matrix Reloaded. Chladná, bezcitná, vysoko inteligentná entita zloducha zosobňuje neľudskú kontrolu nad ľudstvom a pozerá naň s pohrdaním ako na sériu rovníc, ktorú treba vyriešiť. Našťastie je tu film Scary Movie 3 a paródia na túto postavu, keď žiaľ aj tu zloduch nazýva svoju dcéru zlo. Nesmieme zabudnúť ani na obľúbeného detektíva Kolomba. V epizóde Vražda podľa plánu, ktorú režiroval Peter Falk osobne, elitársky a bohatý projektant presvieča snahe odvrátiť pozornosť zdanlivo naivného a roztržitého detektíva, že telo nezvestného texaského milionára je zaliaté v betóne základov stavby, ktorú projektoval, čo sa ukáže neskôr ako pravda. Našťastie, v ďalších dieloch sa objavia postavy bohatých zloduchov s iným, aj keď často umeleckým pozadím. Najnovšia európska koprodukčná dráma Architekt spracúva témy morálnych dilem a pnutia medzi čistou víziou a špinavou realitou moci v Paríži roku 1983, kedy sa prekvapivým víťazom architektonickej súťaže na novú dominantu modernej štvrte La Défense stáva neznámy učiteľ architektúry Johann Otto von Spreckelsen. Dovtedy postavil 50-ročný Dán len 4 budovy, svoj dom a 3 malé kaplnky. Svoj život venoval predovšetkým výučbe a hľadaniu rovnováhy medzi priestorom, svetlom a ľudskou dušou. Jeho projekt je jednoduchý, geometricky čistý, inšpirovaný myšlienkou brány do neba. Budúci symbol harmonie slúži ako zrkadlo vnútorného boja s pochybnosťami vo svete kompromisov. Ako vidno, úspech architekta vo fiktívnom svete je často vykúpený závisťou, zlobou a zlou povesťou. Ich tvorba nám však v reálnom živote prináša poznesenie ducha v priestoroch, kde sa nám dobre žije a pracuje.
1: Počúvali sme reprízu Glosy od Martina Sarvaša s názvom Architekt páchateľ. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

Z programu Rádia Devín. 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok Prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Nový román, o ktorom bude hovoriť jeho autorka Daniela Beráková s redaktorkou Ivicou Rutkajovou, je inšpirovaný reálnymi príbehmi spišských Nemcov. Je podrobnou kronikou, ságou jednej rodiny, ale aj príbehom autentických postáv rôznych národností, ktoré boli súčasťou multikultúrneho Spiša. Román Cibzery má podtitul Tanec v mokradiach a spája dve dejové roviny. Jedna z nich sa odohráva v súčasnosti, druhá koncom 19. storočia. Špecifikom románu je, že Daniela Beráková mala možnosť nielen sa osobne stretnúť s jednou hlavných postáv románu, ale aj dať jej svoj text prečítať.
1: Názov sa číta Cibzery. Pochádza to z nemčiny a Cibzer znamená vlastne Spiš. Cibzery sú spišiaci.
2: Rozhodli ste sa napísať román o málo známych dejinách karpatských Nemcov na Slovensku.
1: Táto téma karpatských Nemcov bola aj pre mňa dosť neznáma. Keď sme sa to učili, tak možno veľmi okrajovo, vôbec sa to nejako nezanechalo nejakú veľkú spomienku. V tejto téme som sa dostala vlastne cez môjho otca. Ja, naša rodina nemá karpatsko-nemecké korene, ale môj otec vyrastal v obci Rakusy. Niekedy sa tá obec volala Roks, keďže bola prevažne nemecká a tam pred vojnou bola naozaj prevažná väčšina obyvateľov nemeckej národnosti. A naša rodina pochádza, je Goralska, pochádza zo Ždiaru a môj pradedo vlastne sa vtedy rozhodol stiahnuť z tých horských pastvin do úrodnejšej pôdy a presťahoval.
2: Píšete o tom v románe?
1: On sa presťahoval do obce, kde bola jednoducho veľká komunita Nemcov. Musel to byť pre neho veľký kultúrny šok, pretože predpokladám, že nerozumel ale nerozprával po nemecky, ale práve od týchto nemeckých statkárov sa naučil gazdovať. Vlastne všetko, čo sa naučil, sa podľa mňa naučil od nich. Boli to veľmi pracovití, inšpiratívni ľudia a taký pokrokový, by som povedala, že veľa vecí vlastne od nich odkukával. A už môj dedo vlastne už potom vyrastal v tejto komunite prirodzene, rozprával po nemecky, chodil vlastne do nemeckej školy. A môj otec sa narodil počas vojny v roku 1941 a on už vlastne ako dieťa potom po vojne vyrastal v dome po Nemcoch, lebo v podstate susedia boli Nemci a vlastne rodina odkúpila tú časť vlastne, ktorá bola na susednom pozemku, takže vlastne vyrastal v dome po Nemcoch a tak som sa k tejto téme dostala, lebo to je príbeh mnohých rodín, ktoré po tatranských obciach žijú, že jednoducho mnohí nevedia alebo netušia, že v minulosti tieto domy postavili Nemci a patrili tým Nemcom, ktorí vlastne po druhej svetovej vojne boli z týchto oblastí vysídlení.
2: Z vášho románu je zjavné, že ste pracovali s historickými faktami. Nakoľko sú postavy, ktoré sú súčasťou deja románu, autentické? Dostávate sa do súčasnosti, dostávate sa do Nemecka dnes?
1: Tieto postavy sú veľmi autentické. Tento román sa inšpiruje konkrétnou rodinou Kaulovou, ktorá pôsobila v obci Rakusy. Bola to rodina veľkostatkára a páleníka. A ja som sa prirodzene nakontaktovala na potomkov tejto rodiny a pani Enid Gajek má 90 rokov. V súčasnosti a je to vlastne priamy potomok tejto rodiny. Dcéra Pištu mojej postavy v knihe, ktorá už 80 rokov vlastne žije v Nemecku, ale veľmi veľa vecí si pamätá. Narodila sa v Kežmarku, je rodáčka zo Slovenska, spišská Nemka. Veľa vecí si pamätá, ako 8-ročné dievčatko vlastne zažilo tú riadenú evakuáciu nemeckých škôl. Ona išla so svojimi bratmi, gymnazistami do Nemecka. Vlastne určitý čas sa schovávali v evakuačných táboroch v Rakúsku, vo Wachau a potom sa vplyvom okolností vlastne ako postupovala Červená armáda, museli presúvať ďalej.
2: Sú to také veľmi silné scény, tak ako o nich píšete v románe.
1: Tento príbeh bol pre mňa veľmi silný. Najprv som sa dostala k textom Enid Gajek, ktoré zverejnila v monografii obce Rakusy ako spomienky na svojich starých rodičov. Ja som prostredie Spiša aj vlastne celého toho regiónu dôverne poznala, ale ona píše o čase, kedy tá skladba obyvateľstva bola úplne iná a ten svet vyzeral úplne inak. A mňa odjakživa vlastne bavila aj etnografia a sociológia. Chcela som sa dozvedieť o tom, ako niekedy tí ľudia žili a ona veľmi pekným spôsobom vlastne píše o autentických postavách, o svojich starých rodičoch, o svojej tete Lízel, ktorá je tiež hlavnou postavou v tejto knihe. Má veľmi dobrú pamäť, veľmi živé spomienky. Napísala niekoľko esejí o svojej rodine, ktoré vyšli pred mnohými rokmi ešte v nemčine, v karpato-nemeckých ročenkách. Ja som sa potom prirodzene sa snažila dopátrať k jej textom, čiže snažila som sa vlastne pozháňať všetky tie texty a snažila som si budovať si taký svoj obraz. Začala som o tom aj písať, lenže mala som také obavy, že ako to vlastne tá rodina, že či môžem vlastne písať o nejakej konkrétnej rodine a nemám jej súhlas, tak som sa snažila nakontaktovať na tých priamých potomkov na pána Kurta Zeilingera, ktorý je tiež priamy potomok, býva vo Viedni, a ten ma prepojil na pani Enid Geig. Nevedela som vôbec, či môžeme spolu komunikovať, v akom je zdraví a tak ďalej, a dozvedela som sa, že je naozaj veľmi digitálne zručná.
2: Ešte raz opakujeme ten vek.
1: Má 90 rokov, v plnom zdraví a je naozaj, jej digitálne zručnosti sú excelentné. Vie veľmi dobre po anglicky, čo bolo pre mňa veľká úľava, pretože moja nemčina nie je až taká dobrá, aby som s ňou vlastne telefonicky rozprávala po nemecky, tak v podstate, keď sme sa aj dohodli na stretnutí, tak sme sa rozprávali po anglicky a potom naša mailová komunikácia prebiehala v nemčine.
2: Mala možnosť prečítať si váš román, ktorý tak úzko súvisí s hlavnou témou jej života.
1: Ja som jej vlastne tie texty moje poslala. Na začiatku boli vlastne tie mená postav úplne iné. Sama mi navrhla, že je to dostatočne autentické na to, aby som používala mená tej ich rodiny.
2: Veľa... Ona sama je jednou z postav, treba povedať, áno, kľúčových.
1: V tej knihe sú také dve dejové línie. Jedna dejová línia je aj zo súčasnosti, kde sama vlastne možno predstavuje tie svoje myšlienky a možno taký sumár, že čo sa vlastne stalo, svoj pohľad na celú situáciu. A veľa vecí som s ňou konzultovala, aj čo sa týka vlastne tých rodinných faktov. Ona mi veľa vecí povedala, usmernila ma, dala mi také hinty, kontext, ktorý by mi nikto iný nedal a nikde by som, v žiadnej knižnici by som to nenaštudovala. Takže veľa vecí, aj čo mi napríklad doteraz vŕta v hlave, tak sa jej vždy môžem opýtať a ona mi vlastne povie tú svoju stránku. A na druhej strane vlastne existuje ešte veľa prameňov rodinných, spísaných, z ktorých som čerpala aj budem čerpať vlastne pri ďalšej práci, pretože existuje denník Elizabeth Kaulovej, ktorý si písala ku koncu vojny, ktorý vyšiel knižne v Kežmarku v roku 2015. Je to v nemčine, ale je to zachytené to obdobie pracovných táborov, internačných táborov aj toho vysídlenia, čiže sú to veľmi zaujímavé pramene pre mňa. A samozrejme potom ešte existuje prepis 8-hodinového rozhovoru s hlavnou postavou, teda s tou Liesel Kaulovou. V konečnom dôsledku ja mám úplne úžasný materiál o tom, ako sa vtedy žilo, aké oni mali postoje, čo jedli, čo obliekali.
2: Kam chodili na služby Božie.
1: Áno, presne tak, že naozaj je to veľmi cenný zdroj informácií, z ktorých sa dá vyskladať možno taký ten život pre román a beletriu úplne, že ideálny.
2: Napísali ste naozaj autentickú a rozsiahlú rodinnú ságu. Zároveň ste urobili taký kulturologický výskum, ale zároveň ste sa vyjadrili k citlivým otázkam našej spoločnej minulosti, myslím tým to rozporuplné a ťažké 20. storočie.
1: Je to veľmi ťažká téma na spracovanie, pretože doteraz je veľmi citlivá, ale je to jednoducho súčasť našej histórie, našej minulosti a nemôžeme si predtým zatvárať oči. Naozaj tie roky vojnové boli mimoriadne ťažké, hlavne v okolí Kežmarku a v tom ostrove tých karpatských Nemcov, to bolo naozaj veľmi, veľmi výbušné už potom. Takže o tom by som chcela vlastne napísať v tej druhej knihe.
2: Váš román končí otvoreným koncom. Historická línia sa pohybuje okolo roku 1925.
1: Ja keď som začala písať, malo to byť samozrejme v jednej knihe, ale ja keď som začala vlastne spracovávať tú tému a naskytli sa mi mnohé zaujímavé kontexty, aj čo sa týka vlastne prežívania Prvej svetovej vojny, aj vzniku Československa, a chcela som to jednoducho spracovať aj tak ako historický román, tak som sa rozpísala, samozrejme, že sa mi to všetko do tej jednej knihy nezmestilo, takže určite by som chcela pokračovať, pretože rodinný príbeh je naozaj mimoriadne zaujímavý, už potom aj v tých 30. rokoch, aj v 40. rokoch, pretože prináša naozaj veľmi taký jedinečný pohľad na to, že čo vlastne tí obyvatelia, ktorí naozaj na tom území žili 700 rokov, museli prežiť, tú krízu identity. Je o čom písať určite, možno to bude ešte zaujímavejšie ako v tej prvej časti.
0: Autorka Daniela Beráková hovorila s redaktorkou Ivicou Rutkajovou o svojom novom románe Cipcery, Tanec v mokradiach.

Namotaj na sieť, zabal ma do deky, zablikaj na mňa, alebo zasvieť si maják útechy. Budem vždy plávať, aj keď smer bude úplne neznámy. Veď ty si lovec a ja iba planktón medzi tvojimi riasami. Pohybom plutve zaženiem od seba slovesnú pretuchu, že s tebou sa budem aj prostred mora cítiť, jak ryba na suchu.

proti prúdu a rovno za nosom sprevázať nás budú anielské trúby alebo chór lososov. Vlna za vlnou sa odvlní do tmy, zapadne do ticha, aj keď siréna v diaľke bude si pískať poém od výbicha. Budeme splývať, pozerať na dno, čo beží pod nami. Chyť ma na háčik, namotaj na sieť a doraz boskami.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Devín, ladenie.
1: Je 8 hodín, počúvate ranné ladenie. Z obrátenej pyramídy vás dnes ladením sprevádzajú Michal Schlosser a Tibor Salona. Hosťom dnešného ranného ladenia je Peter Weinziller, zakladateľ a režisér bratislavského divadla Colorato. Budeme hovoriť o tom, čo čaká divadlo v novej sezóne. No a ešte predtým raná káva Soni Horňákovej a po nej kultúrne tipy.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V rámci kultúrneho leta v Starom meste sa mladí umelci, ktorí v lete absolvovali intenzívny workshop komornej hudby Colluvio Chamber Music Academy, predstavia koncertom v Zichyho paláci o 18. Dnes o 19. si v divadle Gunagu môžete pozrieť monodrámu Viktora Horiána Adrenalín. V tom istom čase sa dnes na Karpatskej 24 hrá imerzívne divadlo. Inscenácia Utopenci divadla Petra Mankoveckého už dnes o 19. V kine Lumière si dnes môžete pozrieť československý film Boxer a smrť o 18. A legendárny francúzsky film Nenávisť zajtra v kine Nostalgia Nivy o 5.
0: Rádio Devín. Život v kultúre. The wild black trees in a field of frost. Bird fly alone, you and me in the corral.

0: podcast naladený na Devín.
1: Dnes ráno do štúdia prijal pozvanie režisér a zakladateľ divadla Colorado Peter Weinziller.
2: Dobré ráno.
1: Nasledujúca sezóna o chvíľu začína. Za akou režijnou víziou ste tento rok zostavovali program?
2: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nám ešte ostali nejaké resty z minulej sezóny, ktoré sme nestihli. No a tak podľa toho tak prispôsobujeme aj tú novú sezónu. Ale musím povedať, že budeme otvárať sezónu veľmi pekným projektom, s ktorým nás oslovila Univerzita Komenského. Konkrétne je to katedra klasických jazykov, kde sa oni odhodlali preložiť divadelné hry Hrocvity z Gandersheimu. Bola to vlastne, dá sa povedať, jedna z mála dramatičiek alebo žien, ktoré vôbec písali divadelné hry a bola veľmi inšpirovaná antikou aj rímskym divadlom a žila v 10. storočí. A oni pripravujú kompletný preklad divadelných hier práve z jej pera, ktoré v Čechách ešte sú preložené, na Slovensku ešte nemáme tento preklad, kde takisto pripravujú takú odbornú štúdiu. A zároveň práve s týmto nás požiadali, že by chceli urobiť také divadelné predstavenie alebo nejakú takú ukážku, kde by sa mohli prezentovať práve ukážky z týchto divadelných hier. Alex Richtarčíková napísala veľmi pekný scenár, kde ako keby predstavuje trochu aj jej život, je to trochu aj podľa tých pravdivých a historických okolností, ale je to zároveň trošku aj taká fantázia a zároveň sa ukazujú tam jednotlivé ukážky z tých hier, takže vlastne tí diváci alebo aj budúci čitatelia budú môcť takou ochutnávkou cez to divadlo zistiť, čo asi písala, aké témy vyťahovala, ako vyzerala, dajme tomu, tá dráma v 10. storočí. Takže to nás čaká takáto premiéra. No a po nej sa už pripravujeme zase s takým novým projektom, ktorý už pripravujeme trochu dlhšie. Nazval by som to, že je to taký skôr úvod do problematiky. Siahli sme po známej Danteho božskej komédii a najčastejšia, taká najznámejšia je a najobľúbenejšia pre filmárov, pre divadelníkov je práve časť Peklo. Takže tu by sme chceli spracovať, ale chceme ju spracovať takým trošku netradičným spôsobom. Nebude to len ako keby, nebude to činohra alebo že budeme pracovať len s poéziou, ale chceme to urobiť ako takú pohybovo-obrazovú hru, inscenáciu, kde takisto využijeme tieto Danteho verše, kde budeme pracovať teda aj s poéziou, ale aj s pohybom, s obrazom a malo by z toho vzniknúť, myslím si, že veľmi pekné predstavenie. Takže to je tak na úvod sezóny, čo nás čaká. No a potom nutne potrebujeme nejakú komédiu dobrú, tak, alebo nejakú niečo z takého veselo hernejšieho žánru. Tak tam sme sa rozhodli, že by sme siahli po knižke poviedok, ktoré vlastne napísal Dano Majling a ktoré sú známe pod názvom Ruská klasika, kde vlastne aj paroduje možno ten štýl týchto autorov, ako bol Čechov a mnohí ďalší a má tam veľmi skvostné poviedky a niekoľko z tých poviedok by sme chceli práve spracovať. A chceme to urobiť tiež tak hudobne, takým, dalo by sa povedať, kabaretným spôsobom trošku. Takže to bude, myslím, že celkom fajn. To naše divadlo Colorado, hej, to teatro Colorado, to Colorado má v názve tú pestrosť. Hej, že je to naozaj pestrosť nielen farieb, ale pestrosť žánrov, druhov rôznych. Takže naozaj niekedy my skáčeme cez operu, balet, pohybové divadlo, cez divadlo poézie, takže vlastne aj tá sezóna si myslím, že tomu ostane verná, že začíname, dajme tomu nejakou takou možno vážnejšou, možno stredovekou, nejakým stredovekým mystériom, ktorý takisto bude plný nádherných spevov, plný viachlasných spevov a hudby a slova. Potom prechádzame na toto pohybové divadlo a potom zase by sme sa chceli dostať ku kabaretu. No. Mm-hmm. Takže to je, čo sa týka týchto ako keby nových premiér. No a potom nás čaká vlastne už to bude ten, ako sa bude blíži, ako sa budú blíži Vianoce, tak máme vlastne čerstvú inscenáciu Luskáčika, ktorú sme premiérovali síce minulý rok, ale ešte sme ju nestihli až tak často obohrať, lebo sme to niekedy koncom, alebo teda proste polovičke decembra premiérovali, kedy je ten vianočný čas. No a to je zase, sme si povedali, že máme v tom repertoári, ako som už spomínal, rôzne žánre, mali sme už aj operetu, mali sme muzikál, alebo máme teda muzikál v repertoári, máme rôzne žánre, ale nemali sme tanečnú produkciu, nemali sme tzv. Balet, tak sme vymysleli taký veľmi, myslím si, že zaujímavý tvar tohto Luskáčika, takú podobu, kde vlastne nám tancujú topánky, bagety, taniere a je to také artistno, pohybovo tanečné predstavenie, takže je to taká naša interpretácia Luskáčika. Takže toto pripravujeme tak vlastne na to obdobie zimné. No a potom ešte nás čaká veľmi pekná vec, chystáme sa, my už tak akože pravidelnejšie chodievame aj na divadelný festival Les Théâtralis do Cannes a toho roku kvôli organizačným nejakým problémom nemohol sa uskutočniť v lete, takže sa uskutoční na jeseň, takže by sme práve s týmto Luskáčikom mali zavítať do Cannes, takže na to sa veľmi tešíme. No a čo ešte nás tak čaká v tejto sezóne, tak budeme reprízovať obľúbený muzikál, ktorý nám vlastne hudbu, ku ktorému nám písala Andrea Bučko a krásne texty napísala Zdenka Pašutová a to je muzikál Blázon František alebo Nahý na námestí. A je to vlastne príbeh štyroch detí, ktoré hľadajú Františka z Assisi, aby im pomohol urobiť zázrak, aby pomohol nájsť ich chorú mamu, jedného z nich. No a keďže teraz je také veľké výročie, Františkáni majú teraz veľké výročie, 800 rokov práve Františka, tak je to aj vlastne ešte takéto jubileum a chodívame s týmto predstavením. Jednak hráme aj u nás divadle, ale chodívame aj na zájazdy. No a samozrejme máme ešte potom ďalšie reprízy, ktoré máme teda v repertoári.
1: Ja by som sa rád vrátil ešte k tej Rocvite, lebo povedal by som, že je to taká netradičná autorka. Vy ste už spomínali, že to bude také biografické, ale zároveň tam bude aj tá jej tvorba. Že to bude také spojenie. Ale žáner bude asi aký?
2: V podstate mal by to byť ako keby, dajme tomu, činohra, kde sa snažíme ako keby cez jej cez tie bežné situácie toho. Rocita žila v tom čase, žila v kláštore. Hoci nebola sestrou, nebola reálnou sestrou, ale žila v kláštore ako niektoré dievčatá, ktoré dávali alebo mali taký potenciál sa vzdelávať, učiť, tak žili medzi sestrami a vlastne tam pracovala, tvorila, písala a zapasila s tým, že dovtedy boli teda hlavne muži ako autori a ona ako žena mala trošku problém sa presadiť, takže bolo to náročné. No a práve to koncipujeme cez ten jej život bežný v tom kláštore, kde vlastne ako keby sa ukážu tie úryvky z týchto hier. Raz sa jej to sníva, raz to píše, raz sú to jej predstavy, ktoré sa jej vynárajú v hlave, raz sú to postavy, ktoré ju v noci navštívia, raz to čítajú ako také scenické čítanie, dajme tomu osloví tie sestry, že poďte, skúsme si prečítať, že ako by to vyzeralo. Raz to bude, povedzme, tieňové divadlo, raz to bude také obrazovo vizuálne. Čiže tá forma bude taká veľmi rôznorodá, tiež veľmi pestrá a bude taká snová.
1: A viete možno prezradiť herecké obsadenie?
2: Máme 4 dievčatá, veľmi šikovné, ktoré vlastne sme vyberali na základe toho, ako vlastne vedia spievať, pretože tam budeme používať teda, ako som už spomínal, aj viachlasné skladby, viachlas a spevy. Takže tam máme 4 dievčatá, ako je Izabela Jurkuliaková, Veronika Bieliková, Polina Baby a ešte Radka Kopriva. Takže toto máme takéto ženské alebo dievčenské obsadenie. A takisto striedame túto hlavnú postavu, kedy vlastne každú chvíľu je niekedy toho Rocvitou niektorá iná herečka, takže si to tak medzi sebou prestriedajú. A pracujeme takisto aj s tým pohybom a s tou premenou tej postavy a to je tiež podľa mňa celkom zaujímavá forma.
1: Spomínali ste, že ďalšou inscenáciou, ktorú sa chystáte spracovať, by bola Danteho božská komédia, konkrétne časť Peklo. Prečo práve táto časť?
2: Ja som objavil, keď som bol v Taliansku a častokrát chodím do Talianska a je to také aj zdroj inšpirácie, pretože nachádzam tam zaujímavé knižky a už sa mi viackrát stalo, že som našiel naozaj veľmi pekné komiksy a jeden z tých komiksov bol práve spracovanie tejto časti Danteho a to ma tak inšpirovalo, že vlastne ako keby ten autor preniesol toho Danteho do súčasnosti. A v tom komikse, aj keď my úplne nepôjdeme podľa neho a budeme si skôr vytvárať taký ako keby vlastný príbeh, ale princípom toho komiksu je ako keby prichádza Dante do súčasnosti a prichádza ako keby, že Vergilius sprevádza Danteho ako keby dnes. A prechádzajú tým peklom a vidia rôzne neduhy dneška. Takže to sa nám zdalo celkom aktuálne, že poukázať na niektoré tie problémy, ktoré dnes vidíme a ktoré sú naozaj problematické a prejsť ako keby tým v úvodzovkách peklom. A máme tam veľmi pekné témy, podľa mňa, ako je ekológia, ako sú rôzne témy, ja neviem, možno pokrytectva alebo aj násilia, rôzne témy plytvania alebo nadmerného naužívania, ja neviem, oblečenia alebo nadmerného lietania a rôzne takéto témy. Čiže vlastne ako keby adaptujeme túto Danteho predlohu do súčasnosti. Ale zároveň hľadáme aj tie historické texty, alebo budeme používať určite tie verše, ktoré má Dante, len ich nejakým spôsobom budeme adaptovať na dnešok. Takže myslím si, že by to mohlo byť také veľmi, veľmi pekné, ale zároveň aj v niečom také varujúce pre dnešok, že ej, ľudkovia drahí, že keď nebudete niečo robiť s týmto svetom a keď trošku nedáte pozor, tak nemusí to skončiť dobre. Takže, ale nie ako moralisticky, skôr len ako obraz toho, že máme čo robiť, aby sme si dávali pozor na tento náš krásny svet a na túto našu krásnu planetu.
1: Čiže tie vrstvy pekla nie sú niekde v podzemí, ale priamo tu v našom svete.
2: Tak áno, samozrejme, budeme v podzemí, trošku budeme zostupovať výťahom niekde do tých najvyšších vrstiev. A aj máme to tak aj rozfázované, že ideme vlastne ako keby od takých tých, by som povedal, ľahších, podobne ako to má Dante, že sú to také tie možno také nebadané a také bežné nejaké zlyhania, až po tie naozaj najvážnejšie, ktoré sú skutočne vážnymi problémami.
1: Má to byť pohybovo-obrazová inscenácia. Ako si to môžem tak predstaviť? Máte niekoho, kto vám bude pomáhať s pohybovou spoluprácou?
2: Áno, my máme vlastne v divadle svojich choreografov, s ktorými spolupracujeme. Napríklad je to Michal Dudáš, ktorý nám robieva choreografie do inscenácie. On je veľký lúčničiar, ale zároveň má zmysel aj pre, čo je pre nás veľmi dôležité, má zmysel pre humor v pohybe a to je nám veľmi sympatické, pretože dokáže v rôznych tých všetkých formách žánrov, ktorých sa pohybujeme, nájsť ten svoj rukopis, alebo takisto spolupracujeme s Beatou Árnikovou, ktorá je naša známa, ale ona zase pôsobí v Košiciach, ale keď treba, tak príde do Bratislavy a pomáha nám. Takže vyzerá, že práve s Beatou budeme pracovať na tejto inscenácii. No a zároveň to tým, že to bude aj obrazové, tak budeme pracovať aj trošku princípmi možno bábkového divadla, možno divadla objektu, lebo bude sa pracovať veľa aj s predmetom ako takým, aj s obrazom. Čiže bude to taká kombinácia. No a takisto by sme chceli vytvoriť aj pôvodnú hudbu k tejto inscenácii. No ideme rovnako princípom, ako to má Dante, že máme tých 9 kruhov toho pekla, hej, postupne zostupujeme. Takže asi aj tento princíp by sme radi zachovali.
1: Teraz si dáme krátku prestávku, po pesničke budeme ďalej pokračovať v rozhovore s Petrom Weinzielerom.

0: Dnes ráno máme v štúdiu režiséra a zakladateľa divadla Colorato, Petra Weinzielera. My sme si už prebrali úvodnú inscenáciu, ktorá bude o horsvite z Gendersheimu z 10. storočia. Po nej sa bude inscenovať Danteho božská komédia, časť Peklo. Čo ďalšie čaká divadlo?
1: Tak máme, ako som už aj na začiatku spomínal, máme ten nový čerstvý titul Luskáčika. Je to taká naša obľúbená inscenácia. Skúšali sme ju ešte teda minulý rok, ale keďže sme ju uvádzali až tak v závere decembra, takže sa ešte nemala veľa repríz, takže pre mnohých divákov to bude v podstate novinka. No a na to sa veľmi tešíme, pretože to je taká naozaj tiež pohybová záležitosť, taká, kde ožívajú rôzne predmety, kde ten príbeh Luskáčika v podstate sme ako keby situovali do príbehu dievčatka, ktoré ide, chce sa dostať do divadla, ale keďže nemá na to prostriedky, tak sa tam pokúsi nejakým spôsobom infiltrovať a chodí po rôznych miestnostiach toho divadla. No a zažíva tam rôzne prekvapenia, alebo sa napríklad dostane do technickej miestnosti. Zároveň v divadle beží skúška a ona má pocit, že niektoré predmety, keď napríklad vôjde do skladu s technikou, že ožívajú, že svetielka červená, ktoré svietia, sú to zrazu nejaké myši, ktoré bojujú, hej, alebo sa dostane napríklad do práčovne, kde prebieha práve ten tanec snehových vločiek, hej, alebo dostane sa napríklad nejakým spôsobom do bufetu zase, kde máme tancujúce bagety, no. A tak, takže sa hráme, v podstate prejde takou púťou toho zákulisia divadla a prechádza tými rôznymi priestormi, až napokon sa nejakým spôsobom ocitne na javisku, kde sama vlastne aj účinkuje. Takže je to taká paralela na toho Luskáčika, ale myslím si, že celkom fajn, veľmi pekná. No a čo nás čaká, tak je vlastne festival v Cannes, kde už

0: Braille, tak sme vlastne získali vtedy hlavnú cenu a to bola Zlatá hviezda z Cannes. Takže to nás tak veľmi milo prekvapilo, že porota sa rozhodla oceniť práve slovenský súbor. No a potom neskôr, tých neskorších zase rokoch, keď sme boli neskôr, tak sme boli aj s inscenáciou Sunset Boulevard, kde Jana Valocka získala cenu za ženský herecký výkon, výborný, a takisto náš hudobník Igor Bár získal za scenickú hudbu k tomu ocenenie, takže to bolo tiež veľmi pekné. A keď sme boli v covidových rokoch s inscenáciou Baby Bible Band, tak to je taká zase hudobná show, divadelná, tak zase tam sme získali cenu divákov, diváci to veľmi naozaj pobrali, napriek tej rečovej bariére sa im ten divadelný jazyk, spev, hudba a všetky tieto veci veľmi páčili, takže radi tam chodievame, je tam taká veľmi príjemná atmosféra.
1: Vy ste už spomínali, že by ste chceli aj inscenovať Meilingové poviedky, ruská klasika, aby som sa upravil. Mm-hmm. Prečo ste siahli po tomto diele?
0: Jednak aj preto, že hľadáme teda nejaký taký veselší titul a jednak musím povedať, že naozaj tie poviedky sú veľmi krásne napísané. Ja sám som už aj s mojimi študentmi, či už v rámci umeleckého prednesu, alebo v rámci nejakých uní sme pracovali práve s týmito poviedkami a oni sú naozaj vynikajúce napísané, majú humor, brisknosť, vtip, satíru. Je tam naozaj veľmi veľa krásnych vecí, je to naozaj veľmi krásne umelecky spracované. No a myslím si, že tie témy, ktoré tam Dano rieši, tak sú skutočne stále aktuálne a sú veľmi, veľmi, veľmi súčasné. Takže si myslím, že je to také spojenie, že zároveň taký pohľad satirický na našu dobu, ale zároveň aj na takej, myslím si, že vysokej umeleckej úrovni. A chceli by sme to poprepájať takým spôsobom ako takého kabaretu, ktorý bude plínuť znova s hudbou a s piesňami, takže myslím si, že by mohla z toho vzniknúť celkom fajn inscenácia. A čo máme ešte v pláne, tak už tak dlhodobejšie, radi by sme urobili vlastne aj takú detektívnu komédiu, takže hľadáme takú správnu detektívku, zatiaľ sme siahli po Agáte Christie, takže ešte uvažujeme, že či teda pôjdeme práve do Agaty, alebo skôr sa pustíme možno do tých vôd Sherlocka Holmesa. Uvidíme, to ešte je taký plán, že ale to tiež by nás tak bavilo, diváci majú radi detektívky a radi pátrajú, že kto je tým zloduchom, kto je tým vrahom, takže to si myslím, že keď sa nám ešte podarí, no plány máme, uvidíme, že ako budú nám stačiť síly, lebo tá bežná denná prevádzka je v tom divadle niekedy naozaj náročná, my máme aj veľa hostujúcich predstavení v divadle a sme veľmi radi aj za tie divadla, ktoré k nám prichádzajú, ktoré u nás hrávajú, ako je napríklad Túlavé divadlo a mnohé ďalšie a rôzne iné podujatia robíme, takže musíme si ten čas tak dobre rozvrhnúť.
1: Vy ste pri tom mailingovi spomenuli, že ste už tento text preberali s vašimi študentami. Budeme ich môcť vidieť aj v tejto inscenácii?
0: Nad tým obsadením sme sa ešte úplne nezamýšľali, pretože uvažujeme o tým, že či budeme potrebovať nejakého staršieho herca alebo mladšie herečky, čiže to obsadenie to budeme úplne vedieť asi až keď budeme mať pripravený scenár, na ktorom ešte zatiaľ teraz pracujeme. My trošičku ako divadlo máme tú výhodu a nevýhodu, že nepôsobíme úplne ako súbor. Máme stálych spolupracovníkov hereckých, ale väčšinou to robíme tak, robíme to trošku opačným spôsobom ako bežné divadla, lebo bežné divadla majú súbor a pre tento súbor vyberajú tituly. My to robíme trošku opačne, že vyberieme titul, že čo by sme asi chceli a potom do toho obsadzujeme týchto účastníkov a to je zase veľká výhoda, ale istá sloboda, že môžeme si obsadiť mladších, starších, podľa toho, že ako to vyžadujú postavy.
1: Tento rok bude aj 800 rokov výročie Františka z Assisi. Vy máte predstavenie o ňom, ktoré sa volá Blázon František však.
0: Áno, vlastne Františkani teraz prežívajú veľmi také silné obdobie, pretože každý rok majú teraz nejaké výročie, či to sú boli tie Františkové stigmy, či smrť svätého Františka, či prvé tá regula františkánska a tak ďalej. Takže majú teraz naozaj takéto veľmi, to bolo vlastne áno, v týchto rokoch 1226, 27 a tak ďalej, takže to je naozaj krásne jubileum tých 800 rokov. Veľmi radi by sme išli s touto inscenáciou aj priamo do Assisi, takže aj na tom pracujeme. Keby sa nám podarilo tam vycestovať, bolo by to veľmi pekný zážitok, ale aj pre samotných hercov si myslím, že by zakúsili to, čo hrajú, spievajú, tak aby naozaj videli aj tí, ktorí tam ešte neboli, aby to mali možnosť nejakým spôsobom vidieť naživo, takže to tam by sme veľmi radi šli. No ale

0: Zároveň máme tento muzikál, je to taký rodinný muzikál, je to určené jednak primárne deťom, ale aj dospelým, lebo každý si v tom nájde niečo svoje, nejaké pekné posolstvo. Myslím si, že pani Pašutová sa nám snažila skutočne tie texty pripraviť tak, aby boli pre každého, aby každý si v nej v tých textoch našiel nejakú pekné posolstvo, nejakú peknú myšlienku, a Ade Bučkovej sa zase podarilo to zhudobniť tak, že naozaj tá hudba je živá, dynamická, každá tá piesne má možno iný charakter, niečo je vlastne veľmi, veľmi rytmické, živé, hravé, niečo zase veľmi také pomalé, pekné, lirické, takže je to tak, a hrajú to štyria herci, ktorí naozaj lezú, máme takú ako keby strechu, hej, lebo to asi si je typické strechami a touto štruktúrou, tak hráme, odohráva sa to ako keby ten scenografický prvok je strecha s okienkami, kde tí herci naozaj preliezajú, vyliezajú, podliezajú. Je to taká v podstate preliezka, na ktorej sa hrajú de facto a majú čo robiť, lebo je to naozaj aj fyzicky, aj spevácky náročné, pretože spievajú tam niektoré tie časti árie, poležiačky, niektorí proste robia choreografie, skáču, takže dá to zabrať, ale myslím si, že ten divácky ohlas a tá divácka reakcia, ktorá prichádza po predstaveniach, je skutočne skvelá.
1: Chceli by ste aj to výročie nejakým spôsobom reflektovať? V inscenácii možno nejaké malé zmeny, niečo pridať?
0: No, môžeme sa ešte nad tým zamyslieť. Čo pripravuje, tak pripravuje vlastne aj hudobné CDčko, alebo teda už nejaký hudobný nosič. Takže to bude tiež taká pekná udalosť, že to by sme radi dokončili ešte možno v tomto roku. Takže aj s týmto by sme si vlastne chceli pripomenúť práve vydaním tohto nosiča hudobného s tou hudbou. Lebo máme peknú skúsenosť, že aj v tej predchádzajúcej inscenácii, ktorú som už spomínal, to Baby Bible Band tiež nám vlastne hudbu robila Aďa Bučková. Tak aj teraz napríklad sme sa vrátili tento víkend zo zájazdu na východ a mnohí diváci mi hovorili, mojim známym, že vieš čo, naše decka si spievajú tie vaše pesničky, že my to máme stále v aute pustené, takže to je super, že nekončí to len tým predstavením, ale že tá hudba ide ďalej a že tie decka sa na to chytia, že sa to stáva takým príjemným.
1: Takže zatiaľ ste na CD-čku máte nahraté iba tú jednu inscenáciu, ten muzikál.
0: Už spomínali. Máme vlastne pripravené aj tohto Františka, akurát ešte je to v štúdiu, ešte sa dorábajú drobné úpravy, nejaký mastering a už chceli by sme to práve na jeseň v rámci nejakej reprízy to aj uviesť, takéto slávnostné uvedenie toho CD-čka do života.
1: Minulý rok ste mali aj veľmi úspešný muzikál Sestra v akcii, však? A aké sú plány s týmto muzikálom?
0: To sme robili, tak to je tak skôr, dá sa povedať, školský projekt. Ja tým, že aj pôsobím na štátnom konzervatóriu v Bratislave, tak máme tam v ročníkoch veľmi veľa dievčat, takže ja som aj uvažoval, že čo, aký titul vybrať, aby vlastne každá si mohla nejakým spôsobom zahrať, takže to bol taký zdravý kompromis. Takže sme siahli aj po tomto titule a za začiatku som videl, že už táto generácia mladých ľudí, je to predsa len film, slávny film z Whoopi Goldberg z 90. rokov, takže oni úplne to až tak nepoznali, ako naša generácia, ktorá to bol kultový film a je stále, si myslím, ale ako náhle sme vnikali postupne do tej problematiky, tak si to veľmi obľúbili, majú to veľmi radi, takže s tým by sme takisto chceli ešte trošku to pohrať, pochodiť. Baby výborne spievajú, tiež sú krásne tam tie viac vlastné spevy, užívajú si to, takže to je tiež taký titul, ktorý máme veľmi radi a hráme to so štyroma caseami v podstate, že celá tá inscenácia založená, som sa snažil to režíne urobiť tak, aby to bolo naozaj flexibilné, lebo tam sa menia prostredia veľmi rýchlo, veľmi to také dokonca naozaj filmové strihy, takže pracujeme s jednoduchými caseami, vlastne takými krabicami, kde sa ukladajú technické veci na javisku, alebo teda v divadle, tak s tým hráme a myslím si, že je to vydarený titul tiež. Keď sme sa tak zamýšľali s kolegom Peťom Pavlíkom, ktorý je takou mojou pravou rukou a zároveň hercom, alebo aj takým dramaturgom, spoludramaturgom našim, tak sme si povedali, že naozaj, že to hudobné divadlo, alebo to obrazové, pohybové, že je nám nejakým spôsobom blízke, že úplne ako divadlo, ako koloráto sa neprofilujeme len tým, že teda činoherné, ale práve, že skôr takýmto tá hudba je nám veľmi blízka a zároveň tým, že veľa kolegov máme aj z tej oblasti babkariny, takže aj to obrazové, aj to divadlo objektu. A myslím, že tou kombináciou týchto rôznych foriem vznikajú zaujímavé divadelné tvary. No a samozrejme pozývame divákov, aby sa prišli na nejakú našu inscenáciu pozrieť, aby prišli do divadla. Budeme veľmi radi.
1: No a kedy je teda najbližšia premiéra?
0: Najbližšie premiéry nás čakajú v septembri a začiatkom októbra, takže všetky vlastne informácie si budú môcť nájsť diváci na našej webovej stránke colorado.sk.
1: Dnes do raného ladenia prijal pozvanie režisér Peter Weinziller z divadla Colorado. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.

z programu Rádia Devín. Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravím Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Kultúrne správy.
1: Slovenská kameramanka Eva Gabrižová je medzi víťazmi študentského Oscara. Múzeum divadelného ústavu získalo akvizíciu od scenografa Jozefa Cillera. Koniec augusta bude patriť festivalu nezávislého umenia Infantum. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Slovenská kameramanka Eva Gabrižová zaznamenala jeden z prvých výrazných medzinárodných úspechov. Experimentálny film Folklore, na ktorého obrazovej podobe sa podieľala, uspel na súťaži Americkej filmovej akadémie. Video esej českej režisérky Viktorie Štepánovej získala študentského Oscara v kategórii Alternative Experimental. Film skúma, ako sa folklórne obrazy a rituály premieňajú v prostredí sociálnych sietí, módy a platformového kapitalizmu. Snímka sa dostala medzi 16 víťazných titulov spomedzi takmer 3000 prihlásených filmov, ktoré vznikali na svetových univerzitách. Mená troch najlepších akadémia oznámi 14. septembra na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte. Už len týždeň do 26. augusta potrvá výstava Concordia v Bratislavskej galérii Statua na Zámockej ulici. Skladá sa z niekoľkých miestností, pričom tá posledná je v klembách. Toto špecifikum využila umelkyňa Andrea Čepišáková a svoju výstavu nazvala podľa inštalácie, ktorou reaguje na genius loci pôsobivého priestoru. Pokračuje kurátorka Daniela Čarná.
2: Andrea Čepišáková je vo svojej tvorbe veľmi autobiografická, častokrát veľmi emotívna, ale na aktuálnej výstave akoby potlačila to vlastné autorstvo. Použila každodenné predmety readymade, ľanové plátna alebo taniere a ona ich využíva na vyjadrenie určitej idei o spolupatričnosti alebo o pocte každodennej činnosti ľudí.
1: Múzeum divadelného ústavu v Bratislave získalo do svojich zbierok dar od slovenského scenografa a pedagóga Jozefa Cillera. Akvizícia obsahuje scénické a kostýmové návrhy pre inscenácie v divadlách, ale aj materiály dokumentujúce spolupráce s režisérmi. Ciller patrí dlhé roky k osobnostiam tejto scény na Slovensku, je priekopníkom špecifickej akčnej scénografie, s obľubou využíval aj nedivadelné či otvorené priestory. Počas svojej kariéry navrhol stovky scénických riešení, spolupracoval so Slovenským národným divadlom, Národným divadlom v Prahe i Brne, ale aj scénami vo Viedni, Varšave či Krakove. Z iniciatívy Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie otvorenej spoločnosti vznikol nový fond na podporu regionálnej kultúry. Ide o reakciu na zmeny vo fungovaní fondu na podporu umenia. Nový fond už rozdelil 250 000 eur pre 37 kultúrnych projektov. Medzi nimi sú napríklad filmový festival 4 živlí v Banskej Štiavnici, kultúrne centrum Bašta v Bardejove, Slanecký ostrov divadla alebo gemerský folklórny festival Rejdová. Posledný augustový víkend bude patriť detskému festivalu nezávislého umenia Infantum. Jeho 7. ročník sa začne 28. a potrvá do 30. augusta v centre Hájovňa pri Banskej Štiavnici. Počas troch dní ponúkne malým, ale i veľkým návštevníkom program plný divadla, hudby, filmu, nebude chýbať výtvarné a pohybové umenie či tvorivé dielne pre celé rodiny. Podtatranské múzeum v Poprade vystavuje komplexné dielo Albína Brunovského od raných grafických listov cez ikonické ilustrácie a kresby až po maľbu, návrhy poštových známok a bankoviek. V takto ucelenom rozsahu sa diela verejnosti doposiaľ neprezentovali. Výstava zároveň prináša aj neskoršiu spoluprácu so synom Danielom Brunovským. Komplexné Brunovského dielo môžu návštevníci Podtatranského múzea vidieť do konca septembra. Tri divácky najpríťažlivejšie filmy z ostatného ročníka filmového festivalu Artfilm Košice prídu do bratislavského kina Lumier. Prehliadka Ozveny artfilmu ponúkne počas štvrtkov od 3. do 17. septembra kriminálny thriller Ladič od režiséra Daniela Rohera, francúzsku kriminálnu drámu Prípad Bojarsky, inšpirovanú skutočným príbehom a oceňovanú komornú drámu Ulica Malaga, ktorá si získala divákov na festivale v Benátkach. Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy Angelique Kidjová sa stala prvou černošskou umelkyňou z Afriky, ktorej odhalili hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Počas svojej 40-ročnej kariéry vydala Kidjová 18 albumov. Speváčka je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby. Vo svojej tvorbe spája hudobné tradície s popom, jazzom, rockom a world music.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Je krátko po 9. Ranným ladením vás prevádza Michal Schlosser a Tibor Salona. V linke Rádia Devín sa o chvíľu spojíme s Petrom Danišom z divadla Na trakoch, ktorý v slovenskej premiére muzikálu Drahý Evan Hansen stvárni hlavnú postavu. Ale ešte predtým album týždňa. New Yorkská kapela Constant Smiles je projekt pesničkára, producenta a multiinstrumentalistu Bena Jonesa. Dlhé roky fungovala ako voľný kolektív prichádzajúcich a odchádzajúcich hudobníkov. Až v roku 2022 sa s príchodom bubeničky Nori Knight vytvorilo stabilné trio, ktorého posledným článkom je dlhoročný basgitarista Spike Carrier. Ich prvým albumom v tejto zostave je minuloročný Moonflowers, na ktorom kritika ocenila úprimnosť textov, ale aj nápadité zvukovo-farebné aranžmány. Ustálilo sa nielen obsadenie kapely, ale aj štýl. Kým predchádzajúce nahrávky oscilovali medzi žánrami ako dream pop, indie folk, synth pop či alternatívny rock, nové piesne si v recenziách vyslúžili prívlastok ambientný pop. Album si pripomenieme skladbou Loud to Be.

0: Meno Juraja Jakubiska si mnohí spájajú najmä s jeho kultovou filmovou Perimbabou, ale aj s mnohými ďalšími filmami, ako napríklad Vtáčikovia, Siroty a blázni, Dovidenia v pekle priatelia či Bátory. Málo kto však vie, že jeho filmárske začiatky sa spájajú s košickým televíznym štúdiom, kde nakrúcal jeden zo svojich prvých dokumentárnych filmov s názvom Korytári v roku 1966. Juraj Jakubisko zomrel 24. februára 2023 vo veku 84 rokov. K jeho dielam sa však stále vraciame. V týchto dňoch napríklad ste si mohli pri cestách po Slovensku všimnúť billboardy s Jurajom Jakubiskom na režisérskej stoličke s výrokom Umenie má naplňať človeka úžasom. Pozýval do Kežmarku na Festival európskych ľudových remesiel. Jeho súčasťou sa stala aj výstava Magický svet Juraja Jakubiska. Festival sa už skončil, no Jakubisková výstava v Kežmarku ostala na celé leto. Jana Pataráková sa výstavou filmových rekvizít a obrazov prešla s jej výtvarníkom Jaroslavom Čechom a potom aj Deanou Jakubiskovou Horvátovou.
1: Jaro Čech musel zaprieť vlastné štetce, aby podriadil svoje videnie Jakubiskovi, ale to nie je ani prvé stretnutie. Je to príjemné stretnutie takto v debate s Jakubiskom.
2: No, rozhovory sú naozaj veľmi príjemné, za predpokladu, že vám to niečo prinesie. No a mne to prinieslo veľa, lebo je to stretnutie sa, dá sa povedať, s tým duchom Jurajovým a to je vidieť proste na tých jeho dielkách. Mňa najviac zaujali skôr, keďže som výtvarník, tie výtvarné veci. Zaujali ma maľby, serigrafie, čiže grafiky, kresby. Je veľa vecí, ktoré sa tu na nezmestili, lebo sme limitovaní priestorom, ale práve táto časť tvorby je nádherná. Zákulisie umelcovej duše, nazval by som.
1: A Magický svet, tak sa volá výstava, nie je to náhodou. Jakubisko bol zdatný surrealista. Nechal nás práve cez tie obrazy vojsť do svojho sveta fantázie ešte hlbšie než filmami.
2: No, to viete vojsť, keď viete prechádzať bránami, keď máte trošku zmysel pre mágiu, máte kľúč, keď máte radi umenie, nemusíte mu rozumieť, stačí, že to tak citlivo vnímate, že k vám to prehovára, tak potom aj tie obrázky vám dajú veľa.
1: Výstavu ste nainštalovali ako keby po filmoch. Filmy sú tvárou, tvárom, obrazom, takže máme tu od Perimbaby cez Bátoričku. Robili ste to ako také ostrovčeky filmové?
2: Nie. Ja som to robil ako rozhovor Deany a Juraja. Hej, tak to tvorili celý život spoločný. Aj tento princíp je tu zachovaný. Na jednej strane máme Juraja, tu je pani Deana a medzi nimi je tá tvorba, alebo artefakty teda. A tie nám pripomínajú, že je tu cítiť tak vo vzduchu ten rozhovor, ktorý mali medzi sebou, ktorý viedli počas tvorby, na ktorú som sa vlastne najviac zameral. Hej.
1: Čo z Jakubiska by ste chceli mať v sebe vy? Pretože aj vy ste s ním viedli rozhovor, keď ste sa všetkého toho dotýkali a rozmýšľali, ako na to.
2: Odvahu. Odvahu priniesť umenie k ľuďom, oslovovať ich, lebo to je náročné pracovať na kultúrnosti ľudí, aj národa. To je, myslím, že potrebujeme kultúrnosť veľmi, veľmi. To nie sú len galérie a výstava všeobecne. Kultúrnosť chýba. Treba ju posilniť.
1: Pani Deana, prevedte ma touto zaujímavou výstavou, ktorá je veľkou časťou vášho života, aj keď je to výstava o Jakubiskovi. Všade vás cítiť. Takže čo všetko o Jakubiskovi a o Deane Horvátovej Jakubiskovej tu nájdeme?
3: Viete, nie len ja, ale všetci sme mali šťastie, že sme žili v období, kedy naozaj tvoril ten Juraj a zanechal nám tu obrovské duchovné bohatstvo. Nie len umelecké. A obrovský odkaz. A ja som sa stala toho súčasťou, nielen ako manželka, ale aj ako herečka a potom následne ako producentka. A musím povedať, že ten život s Jurajom bol iba o tvorbe. Ale vo všetkom, aj v súkromnom živote. A my sme nazvali túto výstavu Magický svet Juraja Jakubiska a ja som tomu dala taký podtitul Žil, aby tvoril, tvoril, aby žil.
1: Je to výstava, ktorá je stále aj o vás, v nejasnej správe na konci sveta, keby som sa hneď o to oprela. To film, ktorý vo mne veľmi zarezonoval a som rada, že je plagát na tejto výstave a začala by som od neho.
3: Tá nejasná správa bola prelomová a vlastne tam som sa ujala producentskej práce, tak sa to pomalinky krôčik za krôčikom vyvíjalo, že keď som sa teda vnorila do tej producentskej práce, do nejasnej správy o konci sveta, tak v podstate som pochopila ten jeho svet úplne z druhej strany. Pretože vy sa účastníte tej tvorby a to je úplne iné. Ale keď zrazu sa ponoríte do toho zákulisia, aby tá tvorba mohla vôbec vzniknúť a aby tí diváci mohli vzrieť ten film, čo všetko to obnáša, to pozadie toho celého, bolo tak neskutočné pre mňa, že zrazu to herectvo u toho bola, a to som pochopila, bola jedna jediná čiastka z tých komponentov, ktoré vytvárajú ten obrovský monument, ktorý sa volá filmové dielo. A musím povedať, že s Jurajom pracovať ako herečka bol neuveriteľný zážitok, teda na mňa bol veľmi prísny, pretože ma dobre poznal a vždy hovoril, z teba chcem dostať všetko z toho tvojho dna. To, čo v podstate aj herec skrýva, a len to tak trošku ukazuje. Počas nakrúcania som mnohokrát sa cítila nešťastná, strašne odhalená, ale potom, keď som videla ten výsledok, som si povedala, on vždy vedel, čo robí. A preto mnohí herci mali pocit, že vlastne on sa im prispôsobuje. Ale Juraj presne každý charakter odhadol, každého herca, ktorého si obsadil do tej postavy, vedel, prečo si ho obsaduje. A vždy ho korigoval v tej jeho podstate k tomu, čo napísal. Keď ste toto odhalili, nikdy ste sa nedostali za tú jeho predstavu úplne, pretože on mal tú globálnu predstavu o tom filme a vy ste boli len tou jednou čiastočkou. A v tej minútke, keď ste si to uvedomili, že ste súčasťou toho veľkolepého diela, tak ste dostali v tej duši nielen pokoj, ale aj vášeň, ktorá veľmi vyzdvihovala a posúvala ten výkon herecký. Spolupracovať s ním bol veľký zážitok.
1: Teraz stojíme pod sukňami. Sukne Perinbaby, aj prvej, aj druhej sú čosi nádherné. Nie sú to len sukne.
3: Chcem povedať, že tie sukne sú úžasné v tom, pretože Jurajko vždy, keď točil film alebo ho písal, on ho vlastne už natočil. On ho mal v hlave a on presne vedel. Takže tá spolupráca pre mnohých, čo sa týkali rekvizít, výpravy i architektov, bola veľmi komplikovaná, keď ho nepoznali. Pretože on presne vedel, jak má vyzerať ten dom. On presne vedel, jak budú lietať na tých sukniach. A teraz si prečítajú ten scénar a hovorí, jak budú lietať na sukni. To ja vyriešim, len mi tú sukňu urobte. Takto nakreslil to presne, jak to má byť urobené. A kto sa akoby mu oddal a išiel, tak začal kráčať s ním. A to bolo vždy ako výlet do tých magických priestorov v tej realizácii. Takže tieto sukne, to som si fakt ani ja nevedela predstaviť. A ja sa pýtala, ako, jak to budeš robiť. Nestaraj sa, prosím ťa, potrebujem to. A teraz to s tou výtvarničkou, s tou Helenkou Tavelovou, to dávali dohromady a potom donesli túto sukňu. A ja som povedala, ty si myslíš, že tomu niekto uverí? A on hovorí, je to magický príbeh. Musia tomu uveriť.
1: Magické sú aj jeho maľby. Doniesli ste tu iné, na aké som zvyknutá, že vystavoval, pretože skôr vystavoval tie farebné grafiky. Ale vy ste tu doniesli aj ťažký surrealizmus, jeho olejomaľby. Toto ma prekvapilo, že išiel aj do takejto trpezlivej, ťažkej a postupnej techniky. Takže mal on trpezlivosť na tú maľbu?
3: On mal trpezlivosť úplne na všetko. On mal takú teóriu, že tie obrazy a tie veci, to musí byť medzi ľuďmi. Ako na čo to budem mať ja v ateliéri, v sklade? To, ako točím film pre ľudí. Netočím ho pre seba a pre svojich kamarátov a spolupracovníkov. Ja malujem preto, aby to ľudia videli. Aby sa toho ľudia dotýkali, aby ľudia poznávali svet a poznávali svoju dušu. Lebo ten obraz, aj to umelecké dielo, aj ten film, je niečo úžasné v tom, že každý sa na to díva svojimi očami, každý sa na to díva inak. A každý sa tých vecí dotýka v rámci svojej duše. A preto to je také krásne a rozmanité.
1: Ako je väzba medzi obrazom a filmom u neho?
3: Maloval celý život, kreslil stále, však on kedysi, aj keď nemohol točiť tak karikatúry pod cudzím menom, robila ilustrácie do časopisov, kresby a tak. Vyštudoval grafiku a potom fotografiu, takže on bol kresliar. No a potom musím povedať, že pod iniciáciou pána Mira Smoláka ten doniesol plátna, dosky a povedal mi, Juraj, vy musíte začať maľovať oleje. A tam to začalo. A on naozaj začal maľovať oleje. To bolo tak, že on to robí na dosky, robil, a tá doska bola ako pôvodne čierna. A z tej tmy, to je filozofické, že z tej tmy sa začali vyrárať tie farby a tie postavy. A za to tie obrazy majú takú neuveriteľnú hĺbku.
1: Keď vidíte tú výstavu, keď tu sa na nás pozerá, čo z nej máte najradšej okrem Jakubiska?
3: Jakubiska.
0: S výtvarníkom Jaroslavom Čechom a Deánou Jakubiskovou Horvátovou sa zhovárala Jana Pataráková. Výstavu Magický svet Juraja Jakubiska si môžete pozrieť do 30. augusta v Kežmarku.

0: Linka Rádia Devín.
1: Ochotnícke divadlo Na trakoch z Trakovíc uvedú už v budúcu sobotu v Trnave slovenskú premiéru broadwayského muzikálu Drahý Evan Hansen. Na linke je Peter Daniš, ktorý muzikál nielen prekladal, ale aj stvárni hlavnú postavu. Dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno, áno, počujeme sa.
1: A musíte už mať teraz prípravy v plnom prúde, máte v podstate týždeň a pol do premiéry. Ja by som sa ale rád vrátil v čase a zistil, kedy vznikol tento nápad.
2: Viete čo, ten prvotný popud podľa mňa vznikol na základe návštevy brnenskej inscenácie tohto muzikálu, pretože naši kolegovia v Čechách v podstate získali právo na tento muzikál a uvádzali ho vlastne v Mestskom divadle Brno v profesionálnej produkcii, takže v podstate ako celé divadlo sme sa vybrali na taký zájazd, niektorí viackrát, niektorí tam boli iba raz, a keď sme vlastne všetci vyšli zo sály a mali sme veľmi podobné reakcie, kedy sa striedal pláč a smiech a veľmi sa nás dotkol tento muzikál, tak sme sa rozhodli, že teda budeme pátrať, či je možné uviesť vôbec tento muzikál aj v našich podmienkach a či sú vôbec dostupné teda práva k tomuto muzikálu. Takže to bol asi taký silný popud, no a potom už sa to v podstate nalepovalo, keď ja som vycestoval do Holandska, ale tak námatkovo som zistil, že aj tam sa vlastne uvádza tento muzikál ako premiéra. Takisto vlastne dostali práva ako jedni z prvých v Európe. No a potom už sa to v podstate nabalovalo ďalšou parížskou produkciou a podobne, a už sme sa toho nevedeli nejako striasť.
1: No a už keď ste spomenuli tie práva, tak tie sa vám nakoniec podarilo dostať, ale ako sa to podarilo vlastne?
2: Viete, tie práva sme získali v spolupráci s agentúrou Music Theater International, ktorá vlastne zastupuje tento titul po celom svete. A Drahý Evan Hansen bol pre amatérske produkcie sprístupnený vlastne v septembri minulého roku, v roku 2025, takže sme ten dlhší čas pozorovali všetky novinky a čakali vlastne na moment, kedy bude možné o tú licenciu už vlastne konečne požiadať. Ale teda bola uvoľnená až v septembri minulého roku, to znamená nejakých necelých 10 rokov potom, čo ten muzikál odpremieroval na Broadway.
1: Mm-hmm. Takže vlastne vaše prípravy začali pred rokom?
2: Naše prípravy, áno, začali už pred rokom. Začalo to v podstate samotným tým získaním práv, čo nebolo len teda o podaní tej žiadosti a nejakej administratíve, ale celému tomu procesu podliehalo nejaké schvaľovanie toho slovenského prekladu, ktorý teda vznikal úplne na novo, a ten teda prešiel viacerými takými kontrolnými krokmi, potom vrátane spätného doslovného prekladu naspäť do angličtiny, aby si vlastne tí držitelia práv mohli overiť, že ten význam toho a emócie a ten autorský zámer toho originálu zostali zachované. My sme to teda prekladali dvaja. Režisérka vlastne Drahého Evana Hansena Katarína Ranisová prekladala tú hudobnú časť a jednotlivé pesničky, a ja som prekladal vlastne tú činohernú časť. Ešte nad nami stál v podstate taký kontrolný orgán našej dramaturgičky Anity Herman, ktorá nám vlastne do toho zasahovala.
1: Povedali by ste, že to bol náročný preklad?
2: Bol to pomerne náročný a teda zdlhavý proces. V podstate z tej angličtiny do tej slovenčiny je to vždy také problematické, lebo tá angličtina je vlastne veľmi náročné nájsť v slovenčine ekvivalenty pre rôzne idiómy, nejaké slovné hračky alebo metafory. Angličtina má takisto niektoré také tie významové nuancy veľmi presné, a preniesť ich nejak prirodzene do tej slovenčiny nebolo to vždy jednoduché.
1: Rozumiem. Všimol som si, že máte ohlásených len 6 repríz. Prečo je to tak?
2: No, na to vám odpoviem len tak, že výnimočné projekty si niekedy vyžadujú aj výnimočný formát, takže sme sa rozhodli pre limitovaný počet predstavení, aby vlastne každý z nich bol nejakou skutočnou udalosťou. A takisto vlastne ten muzikál je veľmi organizačne aj produkčne náročný, a tie licenčné podmienky nám zároveň umožňujú pracovať vlastne s tými materiálmi len počas obmedzeného obdobia. No a treba tiež povedať vlastne, že sme ochotnícke divadlo a všetci tvorcovia aj účinkujúci sa divadlu venujú popri svojich zamestnaniach a vo voľnom čase, takže sústrediť vlastne ten skúšobný proces aj reprízy do nejakého kratšieho časového úseku bolo z toho organizačného, časového a vlastne finančného hľadiska takým najrozumnejším riešením. A na druhej strane vlastne je to pre nás aj taká zaujímavá skúsenosť, lebo napríklad profesionálni performeri na Broadway bežne odohrajú 7 až 8 predstavení týždenne, aby sme si to chceli vyskúšať. To podobné tempo a intenzitu práce.
1: Čiže takto 6 repríz, 6 dní za sebou, to ste ešte nikdy nemali takto však?
2: A vôbec nie. Je to vlastne prvýkrát v takejto intenzite, v takomto rytme a v takomto počte, čo vôbec niečo také robíme. Ak bude vlastne veľký záujem, tak možno sa k tomu muzikálu určite ešte vrátime.
1: A čo by ste týmto muzikálom chceli divákom predať?
2: No, predovšetkým to, že nikto by nemal zostať sám so svojimi problémami. Tento muzikál to vlastne veľmi citlivo pripomína, aké je dôležité vlastne sa rozprávať, počúvať jeden druhého a nebáť sa požiadať o pomoc. V dnešnej dobe vlastne, keď sme síce stále prepojení online,

0: do tých čias, ja som si vlastne až doteraz neuvedomil, aké to mohlo byť vlastne náročné obdobie hľadania sa a celého toho vlastne školského alebo stredoškolského obdobia, keď človek nevie úplne kam smeruje jeho život, kam chce, aby smeroval ten jeho život, či vlastne patrí medzi tých ľudí, ktorým je obklopený, alebo nie, alebo ešte len nájde tých ľudí. A takže toto bolo veľmi ako keby zaujímavé sa tak nejako vrátiť. Zároveň si myslím, že to nie je vlastne len téma hľadania seba samého len toho obdobia, ale že vlastne človek sa tak nejako nachádza alebo sa k nej vracia vlastne celý život.
1: Áno, rozumiem. Takže premiéra sa uskutoční budúcu sobotu, kde?
0: A v kultúrnom dobe na Kopánke v Trnave.
1: A o koľkej?
0: V 19. hodine.
1: Dobre, vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes s nami spravili rozhovor. A prajem vám veľmi úspešnú prvú premiéru.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Majte sa.
0: Dovidenia.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: V polovici apríla bola v nemeckom meste Annaberg-Buchholz premiéra novej inscenácie opery Dorian Gray od Ľubice Čekovskej. Režisérkou bola Vera Nemirová. Pripomeňme, že svetová premiéra bola 8. novembra v roku 2013 v historickej budove Slovenského národného divadla. Vtedy sa spievalo v anglickom jazyku a inscenačný tím bol medzinárodný. V roku 2026 sme v malom meste vo východnom Nemecku s viac ako 125-ročnou divadelnou tradíciou a mimoriadnym nasadením všetkých zložiek v divadle. V kritike opernej kritičky Michaely Mojžišovej sa píše, citujem, 10 kilometrov od českých hraníc v 20-tisícovom saskom mestečku Annaberg-Buchholz sa odohrala vrcholná udalosť podvýživenej slovenskej opernej sezóny.

0: O tom, ako premiéra dopadla očami a ušami operných kritikov, hovorila Jarmila Vitovičová krátko po premiére.
1: Máme za sebou premiéru opery Dorian Gray, nemeckú premiéru Ľubice Čajkovskej, sme v Annabergu Buchholci. Spolu so mnou je to aj operný kritik Robert Bayer. Robert, ak by si mal niekomu začať rozprávať o tom, čo si dnes večer videl, kde by si začal?
2: Začal by som s tým, že sa hlboko skláňam pred odvahou tohto malého divadla v tomto malom meste, že sa podujalo na také nie ľahké dielo. Skladám poklonu aj pre celý tím, ktorý na inscenácii na nemeckom prvom uvedení tejto opery od Ľubice Čajkovskej spolupracoval ako jedno telo. A tá inscenácia bola aj veľmi telesná. Bola veľmi psychologická, bola prepracovaná, čo sa týka dramatických charakterov, aj dramatických situácií, Verou Nemirovou, tak ako ju poznáme, ako majsterku psychologicko-realistickej drámy. Určite by som vyzdvihol hlavne aj jej muzikalitu, ktorú vynikla vlastne pri inscenácii Ľubicinej opery, ktorá bola, musíme povedať, aj trošku upravená. Bolo zmenšené obsadenie, Ľubica ju musela prepísať trochu pre potreby tohto malého divadla, ktoré disponuje menším orchestriskom, ale vo všeobecnosti by som vyzdvihol celý ansámbel, jednotlivé výkony zapadali do seba, interpreti, interpretky hrali nielen činoherne, ale aj hlasovo, veľmi presvedčivo, takže sa im vlastne podarilo vytvoriť veľmi nástojčivú psychologickú drámu, komornú drámu, ktorá sa síce začala veľkým štýlom a s odkazom aj na súčasnú dobu. V tom je vlastne aj ten odkaz Doriana Greya ako diela, ako takého, a aj v tom hudobnom stvárení Ľubice Čajkovskej aktuálnym aj dnes. Až vlastne sa podarilo vlastne všetkým tvorcom a tvorkyniam vyvinúť túto myšlienku do absolútne hlbokej psychologickej drámy, ktorá, si myslím, dostala každého diváka, a záverečné ovácie sú toho aj najlepším dôkazom.
1: A tá istá otázka platí aj pre divadelného kritika Ruda Lešku.
3: Pre mňa najväčším prínosom asi celej tej inscenácie je režijné vedenie Veri Nemirovovej, lebo ktoré, asi môžem povedať, pre mňa bolo ešte ako nápaditejšie a lepšie možno než vlastne svetová premiéra v Slovenskom národnom divadle. Ona to uchopila ako príbeh nielen absolútne dneška, ale vlastne totálne sprítomnila celé to dielo a myslím, že sa absolútne naladila aj na ten hudobný tvar, ktorý vlastne do toho zapojila. Ona je známa tým, že to asi nemusím opakovať, že sa nechala zviesť nejakou ako ilustráciou, ale vlastne robila úplne také činoherné divadlo vzťahov, s ktorým ako človek môže ísť, stotožniť sa s tým. A navyše sa hralo v nemčine, veľmi zrozumiteľnej nemčine, takže pre mňa to bol zážitok, ktorý skôr pripomína nejaké činoherné divadlo, naozaj nie operu, v ktorej niekedy človek má taký odťažitý ako pocit nejakého fakt závesu medzi javiskom a hľadiskom, a to tu teda naozaj nebolo.
2: Ale treba aj povedať, že vlastne pri celej tej snahe o priblíženie toho deja súčasnosti sa nenechala zviesť na nejakú absolútne obyčajnú alebo takú prvoplánovú ilustráciu alebo ilustratívnosť, a podarilo sa aj vykresliť skutočne také tie dramatické typy, ktoré boli veľmi živé, boli veľmi presvedčivé.
1: A ešte sme nehovorili o spevackých výkonoch.
2: Zahviezdil celý ansábel bez výnimky. Predposledná opera Ľubice Čajkovskej Impresario.com sa končí tou známou replikou, že čo by sme boli, keby sme neboli kolektív. A to je taký vlastne ten odkaz aj smerom na divadlo, na divadelnú prax, ale aj na spoločnosť. A tu sa to vlastne ukázalo v plnej miere, že všetci protagonisti proste reagovali na seba, spolupracovali, ale samozrejme teda, keď sa pýtame aj na tie jednotlivé výkony, tak absolútne hviezdným bol ten mladý tenorista Richard Glockner v titulnej postave Doriana Greya, ktorý, až by som povedal, telesne formoval a kreoval túto postavu nielen hlasovo, ale aj telom. Potom samozrejme tam bol aj Angus Simmons v postave Lorda Henryho, ale aj Brodel Madame Maria Russell s veľmi zaujímavým dramatickým mezosopránom ma prekvapila, príjemne prekvapila. To sú všetko mená, ktoré sa neobjavujú na veľkých divadlách, na veľkých javiskách operných. Sú to, by som povedal, lokálni umelci, ale v tom najlepšom význame. No a samozrejme aj tiež postava Elena Campbella, stvárneného Lukášom Simonovom.
3: Treba povedať, že tie interpreti mali výhodu aj nevýhodu v tom, že ten priestor je veľmi intímny. Človek je im naozaj na dosah. na čo tiež v opere nie sme zvyknutí. Takže niečo možno výhoda, že nemusí vás byť počuť na druhú galériu, ale samozrejme o to prísnejší asi ten divák je, pretože ten výkon musí byť presvedčivý, autentický, aj po tej hereckej stránke, musí to byť výrazovo proste premyslené. A to som tu cítil, a presne ako hovoril aj kolega Bayer, to sú úplne fantastické, koľko talentov chodí po svete, a ktoré prehliadame, pretože proste na tie menšie divadla nie je toľko vidieť, ale tu sa zišiel ako veľmi, veľmi dobrý tím. Ten zážitok bol naozaj pekný z toho.
2: A treba ešte aj povedať tú vec, že vlastne oni spievali aj v publiku. To znamená, že to spojenie s tým divákom bolo vyslovene až na pár metrov veľmi intimné a skutočne veľmi pôsobivé. A ide to na vrúb samozrejme aj režisérky Veri Nemirovej, ktorá sa rozhodla vlastne pre takúto koncepciu, v ktorej vlastne vtiahla toho diváka priam, by som povedal, do toho javiskového diania, bez toho, aby nejak moralizovala, aj keď ten kus je samozrejme aj o morálke, aj o tom procese vlastne toho vnútorného rozkladu individua a oslobodenia sa od tej morálky tej spoločnosti. To znamená, že Nemirová nastavovala takýmto veľmi šikovným spôsobom vlastne aj s využitím práve tej knihy Na ruby, myslím, v českom preklade, alebo dalo by sa to preložiť aj ako Proti srsti, Rebirth, spisovateľa Usmana, takže po všetkých stránkach. A treba si uvedomiť, že skutočne to divadlo pracuje s veľmi obmedzenými javiskovými technickými možnosťami. To divadlo, tá scéna nemala ani len točňu a práve s využitím aj tej červenej, tej rubínovo-červenej opony sa podarili veľmi plynulé prestavby medzi scénami aj zmeny medzi jednotlivými dianiami.
3: Vlastne bolo absolútne zručné režie, ako bola rado sa pozerať na to, ako s takým chudobným divadlom vlastne si ona vystačila s jedným plátnom miesto toho obrazu a s tými malo výrazovými prostriedkami, čo mala. Ten čekovský Dorian Gray, ona je to taká moralita, však ako už u Wilda, ale vlastne taká, ktorá požmurkáva na toho diváka, že či sa v tom vlastne trochu nevidí a či vlastne sa mu to nezalieča, lebo tak ako to aj dnes bolo inscenované, to vlastne mnohí z nás žijeme, taký ten život pôžitkársky, toho, ten život v tom ako dostatku a podobne. A je otázka vlastne, či to je dobre, nedobre, ale presne ako bolo povedané, ona nemoralizuje, ale hrá sa s tým divákom trochu.
0: Rudo Leška a Robert Bayer sú operní kritici. Spolu s Jarmilou Vitovičovou boli na nemeckej premiére opery Dorian Gray od Ľubice Čekovskej. Bolo to v apríli tohto roku a my sme sa k tejto udalosti vrátili v dnešnom opernom zápisníku.

0: Rádio Devín, verše.
1: Dnes si vypočujeme výber z veršov talianského renesančného autora Francesca Petrarku s názvom Laure. Do slovenčiny preložil Vojtech Mihálik, režia Igor Hrabinský, recitoval Ľubo Roman, redakčne pripravil Ján Bábik. Nahrávka vznikla v roku 1989.

Vy poslucháči básní, v ktorých žiaľ a chvenie až dosiaľ mučí moje srdce ustaté, keďže až dosiaľ šalie v mladom závrate, zmenené behom čias a predsa nezmenené, zbytočne upriamené na lásku k tej žene, zbytočne čakajúce na jej objatie. Vy všetci, ktorí takú trízeň poznáte, venujte mi svoj súcit, nielen odpustenie. Až teraz dobre vidím, čo ma zavše zlostí, že dlhý čas sa ľudia tajne zo mňa smiali. A veru preto strašne zahambený som. Hanba je teda plodom mojej pochabosti. Hanba a ľútosť, čo až dnes mi ukázali, že čo sa páči svetu, je len krátkým snom. Namieril amor luk, keď prišla vhodná chvíľa pôvabnej pomsty, aby potrestal ma sám za moju tvrdosť, ako človek, čo ho klam a úskok na postriežke vôbec nepomília. Do srdca sústredila sa mi všetka sila, že v ňom a v očiach celú pevnú hradbu mám. Smrteľná strela však ma zasiahla až tam, kam dosiaľ ani jedna strela nevpálila. Po prvom nápore som už mal dušu chorú, bez síl a bez priestoru, aby zranená odrážať mohla prudko útočiacu strasť alebo na vysokú nedostupnú horu, aby ma mohla vziať a liečiť strápenia, ktorého by som chcel, no nemôžem sa striasť. Sú živočíchy, ktorým slnko márne dymí do očí, nevinúti ani žmúrenie. Iné však oslepujú jeho plamene a preto chodia von len počas tmy a zimy. Tie tretie šialené sa čičíkajú s tými nádejami, že uzrú svetlo, ale nie, nevydržia a v ohni umrú spálené. Ja, úbožiak, mám miesto medzi poslednými. Nie totiž vo mne sily vystriehať sa svetla tejto hľa ženy, ktorá bez tak bráni mi hľadať si pred ňou úkryt v hustej nočnej tme. Očami plnučkými slz a slabými chcem vidieť ju a túžim, aby ma vše stretla. Hoci viem príliš dobre, že ma spaluje.

0: To boli verše renesančného autora Francesca Petrarku s názvom Laur. Do slovenčiny preložil Vojtech Mihálik. Režia Igor Hrabinský. Recitoval Ľubo Roman, redakčne pripravil Ján Bábik. Nahrávka vznikla v roku 1989.
1: Rádio Devín, verše.

O pár minút bude 10 hodín, dnešné rané ladenie sa o chvíľku končí. Ďakujem vám, že ste dnešné ráno strávili práve s Rádiom Devín. Po obede o 15. vás pozývame vypočuť si rozhlasovú hru Život je sen od Pedra Calderona de la Barku. Zajtra v ranom ladení privíta Alex Ferková hostí z divadla Panoptikum, ktorí porozprávajú o nových projektoch divadla. Zo štúdia Rádia Devín vám prajú pekný deň Michal Schlosser a Tibor Salona.

Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Začína sa Ars Musica s Adelou Oremusovou a zvukovým majstrom Dušanom Buchelom. Budeme sa v nej venovať súčasným hudobníkom, ktorí sa nezameriavajú len na jednu oblasť hudby, ale hľadajú širší priestor na seba vyjadrenie. V dnešnom svete klasickej hudby sme spravidla zvyknutí, že skladateľ hudbu tvorí a interpret ju uvádza. No keď sa pozrieme do histórie, zistíme, že takáto deľba práce bola kedysi takmer nepredstaviteľná. V období baroka, klasicizmu a romantizmu tvorili kompozícia a interpretácia dve strany tej istej mince. Od skladateľa sa očakávalo, že hudbu nielen napíše, ale ju aj virtuózne zahrá, oddiriguje a v prípade potreby priamo na pódiu dotvorí pomocou improvizácie. Už v baroku boli najväčšie postavy hudobného sveta uznávané primárne pre svoje interpretačné schopnosti. Johann Sebastian Bach sa vo svojej dobe preslávil ako organista a čembalista a skvelý improvizátor. Antonio Vivaldi fascinoval publikum ako husľový virtuóz, pričom mnohé zo svojich slávnych koncertov písal priamo pre seba a svoje žiačky. Tento trend pokračoval aj v klasicizme. Wolfgang Amadeus Mozart cestoval po Európe ako zázračné dieťa a väčšinu premiér svojich klavírnych koncertov sám uviedol. Aj Ludwig van Beethoven si pred stratou sluchu vybudoval vo Viedni reputáciu v prvom rade ako neprekonateľný klavirista. Vrchol tejto éry prinieslo 19. storočie, kedy sa zrodil kult hviezdneho interpreta. Niccolo Paganini či Franz Liszt písali tak náročné skladby, že ich dokázali interpretovať takmer výlučne oni sami. V romantizme sa súčasne začína objavovať aj iný rozmer prepojenia tvorby a interpretácie, úzke tvorivé partnerstvá. Skladatelia začali písať diela na mieru konkrétnym interpretom, ktorí im boli múzou aj umeleckým zrkadlom. Spomeňme Johannesa Brahmsa, ktorého tvorba bola neoddeliteľne spätá s dvomi kľúčovými postavami jeho života. Tou prvou bola Klára Schumannová, jedna z najvýznamnejších klaviristiek storočia. Brahms jej svoje diela pravidelne posielal na posúdenie a práve v jej interpretácii a kritickom pohľade nachádzali jeho skladby svoju definitívnu podobu. Rovnako osudovým bolo pre Brahmsa priateľstvo s husľovým virtuózom Josefom Joachimom. Joachim nebol pre skladateľa len blízkym priateľom, ale aj poradcom. Keď Brahms pracoval na svojom husľovom koncerte D-dur, Joachim korigoval jeho predstavy, usmerňoval hrateľnosť náročných pasáží a vtisol dielu virtuózny lesk, ktorý by bez jeho zásahu možno nikdy nenadobudlo. Nebol to však len Brahms. Celá éra romantizmu bola predkaná takýmito spojeniami. Myšlienky Roberta Schumanna nachádzali svoj hmatateľný tvar v prstoch jeho manželky Kláry a diela Piotra Iliča Čajkovského formoval svojou prísnou, no vizionárskou kritikou klavirista Nikolaj Rubinštejn. V 20. storočí sa profesie skladateľov a interpretov začali od seba definitívne vzdialovať, no stále sme boli svedkami výnimočných spojení umien ako Sergej Rachmaninov, Béla Bartók či Leonard Bernstein. Ten sa stal moderným prototypom renesančného umelca, ktorý súčasne komponoval, hral a dirigoval. Dnes si v relácii Ars Musica predstavíme troch súčasných umelcov, ktorí vzácne kombinujú rolu interpreta a dirigenta, či dokonca trojrolu skladateľa, interpreta a dirigenta.

Milí poslucháči, v dnešnej Ars Musica sa zameriame na trojicu súčasných umelcov, ktorí prepájajú svoje interpretačné a tvorivé umenie. Prvým z nich je Thomas Addes. Z jeho tvorby a v jeho podaní sme počuli dve mazúrky, opus 27. Thomas Addes sa narodil v roku 1971 v Londýne. Nebolo len zázračným dieťaťom, ale od počiatku aj umeleckým vizionárom. Študoval klavír na Guildhall School of Music a neskôr kompozíciu na prestížnej King's College v Cambridge. Už ako 24-ročný šokoval hudobný svet svojou prvou operou Powder Her Face. Dnes je Addes považovaný za najvýznamnejšieho žijúceho britského skladateľa. Je držiteľom Grovemeyer Award za dielo Sila a prestížnej Leonie Sonning Music Prize, ktorú pred ním získali umelecké osobnosti ako Stravinsky či Bernstein. O svojom prístupe k tvorbe skladateľ hovorí: keď hram na klavíri alebo dirigujem diela iných, cítim sa ako v laboratóriu. Vidím, ako tá hudba drží pokope. Moje ruky si pamätajú, čo je na nástroji možné, a moja myseľ zasa hľadá to, čo ešte nikto nenapísal. Z tvorby Thomasa Addesa som vybrala jednočasťovú symfóniu s názvom Tevet, ktorá vznikla na objednávku Berlínskych filharmonikov a Carnegie Hall. Názov diela pochádza z hebrejského slova pre hudobné takty. V sprievodnom slove k partitúre Addes dodáva, že v Biblii tento výraz zároveň označuje Noémovú archu a tiež kolísku, v ktorej sa malý Mojžiš plavil po rieke. Svoju kompozíciu nám približuje takto. Páčila sa mi predstava, že hudobné takty nesú noty ako akúsi rodinu naprieč celým dielom. A je to tak, pretože bez taktov by ste mali v hudbe chaos. Premýšľal som o arche, o plavidle v tejto skladbe, ako o zemi. Zem by bola vesmírnou loďou, korábom, ktorý nás a mnoho ďalších živočíšnych druhov bezpečne unáša chaosom vesmíru. Znie to trochu kolosálne, ale je to myšlienka lode sveta. Svetovú premiéru symfónie Tevet uviedli v roku 2007 berlínski filharmonici pod taktovkou Simona Rattla. My si vypočujeme live nahrávku z roku 2017 s londýnskym symfonickým orchestrom pod taktovkou autora diela Thomasa Addesa.

Doznela jednočasťová symfónia Tevet Tomasa Adesa. Londýnsky symfonický orchester na živej nahrávke dirigoval skladateľ. V prvej hudobnej ukážke sa Tomas Ades predstavil ako skladateľ a dirigent. V nasledujúcej sa predstaví v roli klaviristu. Hru na klavíri študoval Ades u Paula Berkovica na Guildhall School of Music and Drama –

M chodníčku. Cyklus vznikal postupne v rokoch 1900 až 1911. Pôvodne boli skladbičky určené pre harmónium, no Janáček ich nakoniec prepracoval pre klavír. Dielo odráža skladateľové spomienky na detstvo v rodných Hukvaldoch, ale aj žiaľ nad stratou dcery Olgy. Vypočujeme si prvú časť cyklu, ktorá obsahuje skladby Naše večery, Lístek odvadnutý, Poďte s námi, Frídecká panna Maria, Štebetali jak lastovičky, Nelze domluvit, Dobrou noc, Tak neskonale úzko, V pláči a Síček neodletel. Hrá Tomes Ades.

podaní Tomasa Adesa sme si vypočuli výber z cyklu Leoša Janáčka Po zarostlém chodníčku. V téme návratu k ideálu celistvého umelca, ktorej sa venujeme v dnešnej relácii Ars Musica, budeme pokračovať mníchovským rodákom Jurgom Widmanom. Widman, narodený v roku 1973, svoju umeleckú cestu začal ako klarinetový virtuóz a súbežne študoval kompozíciu u Wolfganga Riema. Je tiež držiteľom prestížnej ceny Ernsta von Siemens. Ako dirigent si Widman vybudoval unikátny štýl, často diriguje priamo s klarinetom v ruke. Hudba je u ňo bytostne spätá s dychom. Niekedy mám pocit, že keby som nepísal hudbu, moje pľúca by prestali fungovať, hovorí Widman a pokračuje. A naopak, keby som nehrával na klarinete, moje kompozície by boli mŕtve. Pre mňa je dých stredobodom všetkého. Moja kompozícia je v skutočnosti len predĺžený dých môjho klarinetu. Svoju fantáziu Jurg Widman napísal ako čerstvý dvadsiatník. Je to dielo plné mladíckej dravosti, vtipu a netradičných techník. Keďže Widman je považovaný za jedného z najlepších svetových klarinetistov, jeho interpretácia vlastných diel má jedinečnú dokumentárnu a umeleckú hodnotu. Ponúkame vám nahrávku Fantázie pre solový klarinet Jurga Widmana v podaní autora, ktorá je považovaná za referenčnú nahrávku.

Jörg Widmann dohral svoju fantáziu pre klarinet solo. Jednou z kľúčových kompozícií tohto klarinetistu, skladateľa a dirigenta je jeho koncertná predohra Con Brio. Vznikla v roku 2008 na objednávku Bavorského rozhlasu. Požiadavkou dirigenta Marisa Jansonsa bolo dielo, ktoré by organicky zapadlo do programu zostaveného z diel Ludwiga van Beethovena. Widmann túto výzvu prijal, hoci priznal, že samotný proces tvorby prebiehal v šialenom zhone. Hoci je vplyv Beethovena v skladbe nepopierateľný, Widmann sa vyhol priamým hudobným citáciám. Namiesto toho nadviazal na charakteristické črty Beethovenovej 7. a 8. symfónie, pričom zachoval aj identické nástrojové obsadenie orchestra. Autor dielo opisuje ako fascinujúce cvičenie v rytmickej nástojčivosti a nespútanej energie. Hudobný prúd je postavený na fragmentoch motívov, ktoré sú vystreľované medzi jednotlivými nástrojovými skupinami, dodáva skladateľ. Con Brio Jurga Widmana si vypočujeme v interpretácii Írskeho komorného orchestra pod taktovkou autora Jurga Widmana.

Írsky komorný orchester dohral Con Brio Jurga Widmana. Dirigoval Jurg Widman. Trojicu umelcov doplní mladý fínsky violončelista a dirigent Klaus Mäkelä. Narodil sa v roku 1996 v Helsinkách do hudobníckej rodiny. Jeho otec je violončelista a matka klaviristka. Spätosť s hudbou od raného detstva sa stala základom jeho raketovej kariéry, ktorá v súčasnosti nemá v hudobnom svete obdoby. Hru na violončele študoval na prestížnej Sibeliovej akadémii u Marka Ylönena. Neskôr sa zapísal do dirigentskej triedy legendárneho Jormu Panulu. Mäkelä sa tak stal súčasťou fínskej školy, ktorá dala svetu mená ako Esa-Pekka Salonen či Susanna Melki. Na rozdiel od mnohých iných sa však rozhodol violončel neodložiť, ale integrovať ho do svojej dirigentskej identity. Mäkelého vzostup bol priam bleskový. Už ako 20-tník sa stal umeleckým poradcom a neskôr šéf-dirigentom Oslo Philharmonic a hudobným riaditeľom Orchestre de Paris. Do histórie sa definitívne zapísal v roku 2022, keď bolo oznámené, že od sezóny 2027 sa stane 6. šéf-dirigentom Kráľovského orchestra Concertgebouw v Amsterdame a v roku 2024 k tomu pribudlo menovanie za hudobného riaditeľa Chicago Symphony Orchestra. Mäkelä je prvým dirigentom v histórii, ktorý bude v takom mladom veku viesť dve z piatich najvýznamnejších svetových telies súčasne. Výnimočnosť Klausa Mäkelého potvrdilo aj jeho víťazstvo v ankete Gramophone Awards v roku 2022, kde bol vyhlásený za umelca roka, čím sa stal historicky najmladším držiteľom tohto titulu. Hoci sa primárne venuje dirigovaniu, jeho dvojkariéra dirigenta a violončelistu je pre neho kľúčová. Hra na violončele je pre mňa tou najprirodzenejšou vecou na svete. Keď hrám v komornom súbore, učím sa počúvať, čo je základom aj pre dirigovanie. Dirigent je v podstate len komorný hráč s o niečo väčším ansámblom. Bez fyzického kontaktu s nástrojom by som stratil cit pre samotnú materiu zvuku, hovorí Klaus Mäkelä. Mäkelého debutový album z roku 2022 obsahuje kompletné symfónie Jeana Sibelia, fragmenty Sibeliovej nedokončenej 8. symfónie a skladateľovú poslednú symfonickú báseň Tapiola. Vybral som z neho Sibeliovú 5. symfóniu, skladateľov opus 82. Jej vznik v roku 1915 bol spätý s oslavami skladateľových 50. narodenín, no konečnú podobu získala až po dvoch rozsiahlých revíziách v roku 1919. Sibelius v nej opustil strohosť predchádzajúcej 4. symfónie a vrátil sa k monumentálnemu zvuku. Najznámejším z celého diela je tzv. Motív labutí v záverečnej časti. Skladateľ vo svojom denníku opísal, ako videl nad jeho domom v Ainole krúžiť 16 labutí. Silný zážitok následne pretavil do majestátnej hojdavej témy v plesných rohoch. Symfóniu číslo 5, opus 82, Jeana Sibelia, hrá Oslo Philharmonic Orchestra pod taktovkou Klausa Mäkelého. Symfónia má časti tempo molto moderato, andante mosso, quasi allegretto, allegro molto.

V interpretácii Filharmonie Oslo pod vedením Klausa Mäkelého doznela 5. symfónia opus 82 Jeana Sibelia. Bolo to posledné dielo dnešnej relácie Ars Musica, v ktorej sme si priblížili troch umelcov, ktorým na sebavyjadrenie nestačí len jedna umelecká oblasť. Thomas Ades a Jörg Widmann sú súčasne skladateľmi, interpretmi aj dirigentmi. Najmladší z trojice, Klaus Mäkele, zostáva napriek raketovej kariére dirigenta aj aktívnym violončelistom. Milí poslucháči, na dnes je to od nás všetko. Zo štúdia sa s vami lúčia Adela Orémusová a Dušan Buchel. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

Príjemný obedný čas, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať koncert, ktorý je venovaný interpretačnému umeniu amerického klaviristu Mariho Peraju. Na úvod to bude klavírny koncert číslo 2 D-moll opus 40 Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Solistom je avizovaný Mari Peraja, The Academy of St. Martin in the Fields diriguje Sir Neville Mariner. Časti Allegro Appassionato, Adagio, finále Presto Scherzando.

Na úvod poludnejšieho koncertu ste mohli počuť klavírny koncert číslo 2 D-moll opus 40 Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Solistom bol Marie Peraya, The Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Sir Neville Mariner. V druhej nahrávke sa Marie Peraya predstaví v dvojúlohe klaviristu a dirigenta. Vypočujeme si klavírny koncert číslo 9 S-dur, Kechlov zoznam 271, Wolfganga Amadea Mozarta. Spoluúčinkuje anglický komorný orchester. Časti Allegro, Andantino, Rondo, Presto.

Druhou a zároveň poslednou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bol klavírny koncert číslo 9 S-dur Kechlov zoznam 271 Wolfganga Amadea Mozarta. Solistom a dirigentom nahrávky bol americký klavirista Mari Peraja. Spoluúčinkoval anglický komorný orchester. Milí priatelia, a v tejto chvíli vám už želáme krásny zvyšok dňa.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, Kosinská ulice otáč.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítal dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár.

0: Druhá časť, kniha o objavoch. Ja Troju nájdem. 9. kapitola, 1. časť.
1: Povedzme si hneď na začiatku. Troja sa vrátila z ríše bájí do sveta skutočnosti. Čo by zostalo z najnapínavejšej detektívky, keby sme sa vopred dozvedeli, ako sa skončí? Príbehu o objavení Troje to však nemôže prekážať. Je a zostane vzrušujúcim dobrodružným románom, ktorého postavy a situácie by si mohol vymyslieť iba Alexander Dumas. A najzvláštnejšie na ňom je, že je pravdivý. Jeho hlavný hrdina sa narodil 6. januára 1822 v meklemburskej dedinke uprostred Bukových hájov, ktorá sa po nemecky volá Neubukov, a zomrel 26. decembra 1890 v Neapole. Volal sa Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann.

Dlhé meno, z ktorého sa ujalo Heinrich ako hlavné, bolo jediným prepichom, ktorý mohol Ernst Schliemann svojmu piatému dieťaťu z 11 dožičiť. Bol evanjelický pastor, chudobný ako kostolná myš. A ináč čudný patrón. Mal na svoj čas dobré a na náš výborné humanistické vzdelanie a široké záujmy. Medzi nimi aj o antickú poéziu, archeológiu, pietiku a ženy. Posledné dva nakoniec zvíťazili. Doslovne prepil svoju faru a kňazskú dôstojnosť. Potlkal sa ako vagabund a nejaký čas mal aj krčmu, v ktorej si bol najlepším zákazníkom. Ale k tomu došlo až neskôr, keď mu zomrela prvá žena, Heinrichova matka. Vtedy v Neubukove a potom v Ankershagene, kam sa roku 1823 presťahoval, mal ešte čas a náladu, aby deťom rozprával rozprávky. Pretože v tom čase ešte bratia Grimovci svoje rozprávky nevydali, vymýšľal si ich sám a vyberal si pre ne témy z Iliady, Odisei a Eneidy. Deti počúvali a boli nimi nadšené. Ako všetky deti, ktorým sa rozpráva o achajských a trojských hrdinoch pred 2000 ročiami rovnako ako dnes. Najväčšmi však Heinrich. Celá moja neskoršia práca bola ovplyvnená týmito dojmami z najranejšej mladosti. Vo svojej detskej prostote tomu všetkému veril. A práve tak veril aj strašidelným historkám, ktoré mu rozprávala pestunka. V Ankershagene žil kedysi rytier Henik von Holstein, zvaný Bradenkiel. Zaživa vraj upiekol pastiera, ktorý prezradil meklenburskému vojvodovi, že ho chce zákerne prepadnúť. Za trest mu potom vo výročný deň smrti vyliezala z hrobu ľavá noha v hodvábnej pančuche. Heinrich čakal deň čo deň na cintoríne a keď sa noha neukazovala, prosil otca, aby hrob vykopal a vypátral jeho tajomstvo. Pri pátraní po presnej lokalizácii hrobu však zistil, že zlosin Bradenkiel je pochovaný, ako sa na rytiera patrí, vo farskom kostole. Keď počul otca nariekať na nedostatok peňazí, odporúčal mu, aby vykopal zlatú kolísku z pohanskej mohyly za mestom, o ktorej mu matka rozprávala, alebo zlatý poklad spomenutého rytiera zakopaný podľa toho istého premeňa pod okrúhlou vežou Ankershagenského zámku. Prečo by sa mu to nemalo podariť, keď napríklad pán von Grundlach vykopal na svojom poli v susednom Ramshagene drevené sudy s pivom starých Rimanov? Tieto historky opakuje každý Schliemannov životopisec a má ich priamo od neho. Z úvodu ku knihe Ilios z roku 1881. Aj dve ďalšie by boli celkom banálne, keby... Skrátka... Na celom svete sa hrajú chlapci na vojakov a na vojnu a nemeckí nie sú v tomto ohľade rozhodne výnimkou. Schliemannova parta sa však nehrala na obľúbených vysokých chlapíkov Friedricha Wilhelma I. ani na Waldsteina a Gneisenaua pri Kolbergu, ale pod vplyvom pastorových rozprávok na Trojskú vojnu. Každý mohol byť podľa ľubovôle dvoma i troma hrdinami. Len s Hektorom boli problémy. Nechcel ním byť nikto. Lebo to nie je kresťanské meno. Tak sa môže volať iba katolík alebo pes. Helenou bývala Mina Mainsková zo susednej dediny Cáren. Achillom a Odysseom Heinrich Schliemann. Okrem toho predstavoval i väčšinu olympských bohov a pre svoju funkciu dia si sám zhotovil zlaté váhy osudu. Druhá z týchto historiek vošla do histórie. Na Vianoce 1829... dostal Heinrich Schliemann okrem ponožiek a obvyklých praktických vecí, ktoré by musel aj tak dostať, veľkú knihu. Jej titul si už vedel sám prečítať, hoci chodil do školy ešte len štvrť roka. Dejiny sveta pre deti. Od doktora Georga Ludvika Jerera, biskupa na Zélande a profesora teológie v Kodani. Bola to úbohá mravoučná zlátanina vydaná pre účely kresťanskej výchovy detí s krikľavými farbotlačovými obrázkami. Heinrich Schliemann bol však nadšený. Rýchlo listoval cez výjavy z potopy sveta, zničenie Sodomy a Gomory a iné doklady hospodinovej všemohúcnosti, až našiel, čo hľadal. Obraz horiaceho mesta s obrovskými hradbami. Eneas uteká s otcom Anchisom na chrbte a so synom Ascaniom, ktorý sa ho drží poslušne za ruku, z horiacej Tróje.
Veľkou bránou v pozadí valilo sa do mesta grécke vojsko s povievajúcimi chocholmi a pri hradbe stál obrovský drevený kôň. Otec, mýlil si sa, keď si onekdy hovoril, že nejaká Troja nikdy nebola. Jerer ju musel vidieť, keď ju tak krásne namaľoval. Syn môj, to je vymyslený obraz. A mala Troja naozaj také veľké hradby? Pastor prikývol. Každé veľké mesto malo kedysi hradby. Tak teda nemohli zmiznúť. Hádam, sú len zasypané, ako tie tri mestá pod Vezuvom. Lenže pri Troji sa o tom nemôžeme presvedčiť. Aj keby skutočne existovala, nikto nevie, kde stála. Tak, aby si vedel. Keď budem veľký, ja Troju nájdem.

S prípravou na takú veľkú prácu a ušľachtilý životný cieľ, ako ho utvrdil otec, sa rozhodol začať hneď. Predovšetkým si našiel spoločníka, Minu Mainskovú. Dohovorili sme sa, že keď budeme veľkí, vezmeme sa a preskúmame všetky ankerzágenské tajomstvá a potom, že nájdeme a vykopeme Tróju. Nič krajšie sme si nevedeli predstaviť, ako stráviť život pátraním po pamiatkách minulosti. Túto prípravu mu neprerušila ani matkina smrť 1831 a odlúčenie od Miny. Otec ho poslal k svojmu bratovi do Kalkshorstu. Naučil sa tam od študenta filozofie Andresa, za rok obstol po latinsky, takže na Vianoce 1832, 10-ročný, mohol priniesť ako vianočný dar otcovi latinskú, aj keď gramaticky nie celkom bezchybnú prácu, o hlavných udalostiach Trojskej vojny a o Agamemnónovom a Odysseovom návrate. 12-ročný odišiel na gymnázium do Neustrelicu. Zaradili ho hneď do 3. triedy. Učil sa dobre, ale profesori boli k nemu zdržanliví a spolužiaci sa ho stránili. Prečo mnou opovrhujú ako Tersitom? Pretože, ale to ešte nevedel, jeho otca zbavili miesta. Z akých dôvodov ľahko si domyslíme. Po dlhom procese a s podmienkou, že všetko nahradí, súd mu dovolil uverejniť vyhlásenie, že v jeho pokladnici sa nič chýbajúceho nenašlo. Po 3 mesiacoch mu riaditeľ kvôli otcovi a deravým topánkam odporučil prejsť na reálku. Sám predsa uzná, že sa nehodí medzi mladých pánov. Medzi novými spolužiakmi sa cítil dobre. Synovia remeselníkov a lokajov mladých pánov sa od neho neodlišovali lepším kabátom ani nekládli dôraz na česť a hodnosť rodičov, čo sú síce 2 pojmy, ale na gymnáziu splývali. Ale po 2 rokoch sa i toto štúdium skončilo. Nenašiel sa nikto, kto by mu dal na byt, stravu a knihy. Príbuzní Miny Mainskovej mu našli učňovské miesto v nedalekom Fürstenbergu. Bolo to veľmi výhodné miesto. Len 3 míle od Neustrelicu s bytom a stravou, iba so 16-hodinovým pracovným časom denne a za učenie nemusel platiť. 5,5 roka som slúžil v malom obchode s miešaným tovarom vo Fürstenbergu. Prvý rok u pána Holca a potom, keď pán Holc zomrel a jeho manželka predala celý inventár obchodu i s učňom, u jeho nástupcu, dobrého pána Teodora Hüxteta. Mojou prácou bolo predávať haringy, maslo, pálenku so zemiakov, mlieko, soľ, cukor, olej, lojové sviečky a tak ďalej a mlieť zemiaky pre pálenicu, zametať krám a podobne. Náš obchod bol taký biedny, že celoročný obrat nečinil ani 3000 toliarov. Považovali sme za veľmi šťastný deň, keď sme predali tovar za 10-15 toliarov. Od 5. ráno do 11. večer som bol takto zamestnaný a nezostala mi ani sekunda na štúdium. Ostatne, čoskoro som zabudol aj to málo, čo som sa v škole naučil. Ale lásku k poznávaniu, k vede som nestratil. Tu som nestratil nikdy. A tak do smrti nezabudnem, keď jedného večera, bolo to niekedy na jeseň 1840, práve zametal prázdny krám. Naraz sa rozleteli dvere a do miestnosti sa vrútil opilec. Prevalil sa cez pult a zreval pálenku. Šlíman sa zľakol a chvíľu váhal, ale chlap, podľa vzhľadu mlynársky chasník, opakoval svoj rozkaz. Posluš, soplož inteligentovi, máš pred sebou študovaného človeka. Menin aide tria peleja deo achilleos, počuješ? Počul. Nalial pohárik a povedal. Znie to pekne. Bodaj by neznelo, veď to napísal Homer. Ale čo ty vieš, kto bol Homer? Ohneve Peleovca bohyňa Achila spievaj. Rozumieš? To je začiatok Iliady, zvolal Šlíman. Kedysi som tiež študoval, ale toto poznám od otca, bol pastor. Môj tiež, miláčik. A tiež ťa vykopli zo školy, však? Tak nalej. Druhu. Ako hovorí, neviem už kto, Carpe diem. To je pre zmenu po latinsky a znamená to slop. Šlíman nalial a požiadal mlynára, aby mu predniesol ešte nejaký verš od Homéra. Zadarmo len smrť. Zaplač, tamperlík. Mňa tie štúdia tiež niečo stáli.
A onoho večera mi tento mlynársky chasník, volal sa Niederhofer, odrecitoval vyše 100 veršov básnika a skandoval ich zvášnevým pátosom. Hoci som mu nerozumel ani slovo, melodická reč pôsobila na mňa hlbokým dojmom, takže som sa neubránil slzám nad svojim nešťastným osudom. 3 razy mi musel opakovať božské verše a zaplatil som mu za to 3 poháriky pálenky. Rád som za ne dal tých pár fenigov, čo tvorili celý môj majetok.

Verše opitého mlynára vyviedli Šlímana z miery. Bude môcť niekedy uskutočniť svoje plány s minou? Plány s trojou? Ako tovariš určite nie. Keby tak bol učenec, ako slávny archeológ Winkelmann, zúfalo premýšľal. Prečo vlastne nemohol študovať? Pretože otec nemal peniaze. Prečo nemal otec peniaze? Pretože málo zarábal a mnoho utrácal. Prečo toľko utrácal? Pretože nevedel hospodáriť a krotiť svoje vášne. Prekliaté peniaze. A určujú ľudský osud. Keby mal peniaze, mohol by študovať, oženiť sa s minou, vykopať Tróju. Ale na to treba veľmi mnoho peňazí. Hádam 1 000 000 toliarov, hádam viac. Určite viac, ako pán Hückstedt zarobí za celý život. Vo Fürstenbergu sa nestane nikdy milionárom. To iba ak v Hamburgu. Nie, iba v Amerike. To je krajina neobmedzených možností, všetci to vravia. Ako sa však dostať do Ameriky? A predovšetkým z Fürstenbergu. Musí si usporiť na cestu, to znamená viac pracovať, aby viacej zarobil. Pri takej práci, akú robí teraz, síce ešte nikto nezbohatol, ale zatiaľ však nemá inú možnosť. Určite nájde východisko, ináč je s jeho plánmi koniec. Našlo sa. Iba teraz plne chápeme, aký bol vo svojom postavení nešťastný. Prišlo to naraz ako zázrak. Pri dvíhaní príliš ťažkého suda praskol mi v prsiach a začal som chrliť krv. Nemohol som ďalej zastávať svoju prácu. Dobrý pán Hückstedt nepotrebného tovariša ochotne prepustil. Odišiel za otcom. Žil v nedalekom Gelsdorfe a mal tam vraj obchod. Našiel ho práve pred bankrotom a v novom manželstve s dvoma novými deťmi. Popodil po matke si prišiel. Presne ťa vyplatím. Zdedil si 117 toliarov. Keď odrátam, čo som na teba vydal na šaty, topánky, školu, zápisné zaúčťa, ostáva rovných 29 toliarov. Lenže ich teraz nemám. Aj to si prepil? Zamiešala sa do reči jeho žena. Nastala strašná hádka a chorý Šlíman uznal za najlepšie nepozorovane odísť. O tejto návšteve vo svojom životopise nepíše. Vieme o nej len z neskorších listov súrodencom. Vo svojom zúfalstve odišiel som peši do Hamburgu, kde sa mi podarilo nájsť i hneď miesto. Stal sa predavačom v obchode pána Lindemana, potom u pána Dajka. Pretože som pre veľké bolesti v prsiach nemohol vykonávať ťažké práce, moji šéfovia zistili, že som pre nich zbytočný. A tak som ani na jednom z týchto miest nevydržal viac ako 8 dní. Bolo mu ľúto tým viac, že mal slúbený plat 180 toliarov ročne. Toľko, čo za rovnaký čas zarobil pán Hückstedt. Ináč bol Hamburgom nadšený. Nakoľko môže byť človek nadšený mestom, v ktorom má hlad. Zdalo sa mu, že sníva. Ruch svetového prístavu, tisíce plynových lámp, lestožiarov, na obdiv vystavované bohatstvo. Sú to kniežatá v tých drahých kožuchoch a ekvipážach? Spýtal sa druha, s ktorým ho zviedla cesta pri hľadaní práce. Nie, obchodníci. Export, import. Také podnikanie je lepšie ako zlatá baňa. Mesiac hľadal prácu. Vyznáte sa v účtovníctve? Mohli by ste byť korešpondentom, viete reči? Na všetko mal a počul jedinú odpoveď. Nie. Rozhodol sa teda dať Hamburgu s Bohom a odísť do Ameriky. Ako sa však dostane bez peňazí do Ameriky? No, ako sluha na lodi, ako čierny pasažier, to je jedno. A keď sa už druhý týždeň ponevieral po prístave a ponúkal svoje služby, začul dobre oblečeného pána hovoriť mecklenburským dialektom. Oslovil ho. Vravíš Šlíman? Nie si syn Luizy Bürgerovej zo Sternbergu, čo sa vydala za pastora Šlímana? Prisvedčil. O, si skutočne celá matka. Vieš, hrávali sme sa spolu ako deti. Ja to už nejako zariadím. Nič nevzpruží človeka tak, ako vedomie, že si vie vyvzdorovať šťastie. Maklér J.F. Wendt splnil svoj sľub, zariadil u kapitána Simonsena, že ho vzali na svoju loď ako kajutového sluhu. Bola to malá briga s 12 členov posádkou. Volala sa Dorotea a cieľom jej plavby bol prístav La Guaira vo Venezuele. Šlíman predal zimník a kúpil si učebnicu španielčiny.
Kým sa preplavia cez more, bude ju vedieť na spameť. Ráno dňa 21. novembra 1841 vyplávala Dorotea z Hamburského prístavu. V noci z 11. na 12. decembra stroskotela v búrke pri ostrove Texely. Texel znie veľmi španielsky, ale je to ostrov pri holandskom pobreží. Len tam sa malá briga za 3 týždne dostala. Za Hamburgom ju zastavilo na mori bezvetrie. Potom ju Vánok zaniesol k Helgolandu a tam sa z ničoho nič rozpútal pravý orkán a hodili ju na plitké pobrežie. Nikto si nezachránil nič, iba holý život. Jedine Šlímanovi vyplavilo more na druhý deň celý jeho majetok. Malý kufrík s bielizňou, učebnicou a odporúčajúcimi listami. Bol som na tom vlastne lepšie než Odysseus. Holandsko bolo krajinou fajákov len prvý deň. Rola kráľa Alkinoa pripadla pruskému konzulovi, ktorý mu zaplatil cestu do Amsterdamu. Tam potom urobil Šlíman to isté, čo väčšina zúfalcov, ktorých morí hlad. Prihlásil sa do koloniálnej armády. Lenže vojenskí páni majú nezmeniteľné zásady. Chlap, ktorý si má ísť do kolónie po smrť, musí byť zdravý ako buk. Krv môže pľúvať až po priestrele pľúc. Keď sa moje skromné prostriedky úplne vyčerpali, neostávalo iné ako predstierať chorobu a tak ma prijali do verejnej nemocnice. Z tejto hroznej situácie ma zachránil opäť pán Wendt, ktorému som z Texela napísal o našom stroskotaní a že sa pokúsim o šťastie v Amsterdame. Šťastná náhoda chcela, že môj list dostal pri slávnostnej hostine v spoločnosti priateľov. Správa o mojom nešťastí vzbudila všeobecný súcit a tak usporiadal pre mňa zbierku, ktorá vyniesla 240 zlatých. Túto sumu mi poukázal prostredníctvom konzula Kvaka a súčasne napísal pruskému generálnemu konzulovi v Amsterdame pánovi Heppnerovi, ktorý mi zanedlho našiel miesto v kancelárii firmy FC Kuyen. Najprv som sa snažil osvojiť si čitateľný rukopis a za 20 hodín, ktoré som si zaplatil u slávneho kaligrafa Magného, sa mi to aj podarilo. Hneď na to som sa pustil do štúdia reči, aby som si zlepšil postavenie. Mal som ročný plat 800 frankov, z čoho som vydal polovicu na štúdium a z druhej polovice som žil. A to veľmi, veľmi skromne. Byt, za ktorý som platil mesačne 8 frankov, bol úbohou podkrovnou izbičkou, kde sa nedalo kúriť. V zime som sa tam triasol od zimy, v lete ma morila neznesiteľná horúčava. Na raňajky som mával ovsenú kašu, obed ma nikdy nestál viac ako 16 fenigov, večere bývali menej výdatné. Ale nič nepobáda človeka viac do štúdia ako bieda a istá nádej, že sa z toho neúnavnou prácou dostane. Ale moja vášeň študovať viedla k tomu, že som mechanickú prácu kancelárskeho sluhu vo firme FC Kuyen začal zanedbávať. A to najmä potom, keď som ju začal považovať za neprimeranú svojim vedomostiam. Predstavení ma pravda nechceli povýšiť. Pravdepodobne si mysleli, že kto sa ukáže neschopný ako poslíček, nemôže zastávať vyššie miesto. Napriek tomu sa mi však 1. marca 1844 podarilo dostať miesto korešpondenta a účtovníka vo firme B.H. Schroeder v Amsterdame, kam ma prijali na začiatok s platom 1200 holandských zlatých ročne.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Je práve 13 hodín 30 minút, vážení poslucháči, a to je ten správny čas pre reláciu Hudba.sk. Pri tej dnešnej vás víta redaktor Ľuboš Kovaček. V dnešnej relácii Hudba.sk zaznie 6. opus Eugena Suchoňa, jeho kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír. V nahrávke z roku 1958 budeme počúvať Tibora Gašpáreka, Antonína Hicksu, Alvína Berkyho a Michala Karina. Skladba má časti Allegro moderato, Allegro molto a Lento, Allegro risoluto. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Hudba.sk doznel 6. opus Eugena Suchoňa, jeho kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír. Interpretovali Tibor Gašpárek, Antonín Hixa, Alvin Berky a Michal Karin. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Reklama.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si úryvok z knihy Vladimíra Segeša Prešporský pýtaval. V réžii Martina Kákoša účinkuje Ivan Vojtek starší. Želáme vám príjemné počúvanie.

falošný hráč Janko. Najrozsiahlejším spisom v najstaršom bratislavskom mestskom súdnom protokole, knihe trestne stíhaných mesta Prešporka zvanej Achtbuch, je výpoveď istého Janka zaznamenaná vo štvrtok pred sviatkom Jána Krstiteľa, čiže 20. júna 1437. Na zasadnutí súdu, ktorému predsedal ctihodný a múdry richtár Štefan Ranajs, sa popri prešporských prísažných zúčastnili aj richtár a predstavitelia z Kerlburgu, dnešných Rusoviec a dvaja zástupcovia župana z Prešporského hradu. Už to svedčilo o nevšednosti prerokúvanej kauzy. Ako sa v zápisnici uvádza, Janko sa bez akéhokoľvek mučenia a nátlaku priznal, že v Kerlburgu, v Mindlinovom dome, zaiste išlo o krčmu či hostinec, zabil istého Ambróza. To bol však len začiatok rozmotávania klbka spolku, či skôr bandy falošných hráčov a prefíkaných podvodníkov. Hneď v úvode Janko vypovedal, že sa sám zapodieval hrou s falošnými kockami, ktoré sa u ňoho našli spolu s ďalším podvodníckym náčiním. Priznal aj to, že už v službách svojho niekdajšieho pána, husitu Janka Vogelhausera, spáchal viacero zločinov. Ďalej uviedol, že na vraždu Ambróza ho naviedli Michal Preus a Tomáš Veš, ktorí toho mali na rováši tiež viac než dosť. Preus falošnou hrou oberal ľudí o peniaze, podvádzal aj tým, že na miesto pravých mincí dával do hry mince z nepravého striebra, ktoré nosil v osobitnom čiernom vrecúšku. Aj Veš bol vychýreným falošným hráčom s kockami a navyše sa hanlivo vyjadroval o prešporských pánoch, čo sa kvalifikovalo ako ťažká urážka úradnej vrchnosti, čiže majestátu. Je pozoruhodné, že Jankovo výpovedi udal okrem seba dovedna až 31 osôb. Popri už uvedených dvoch komplicoch sa medzi nimi vyskytovali predovšetkým falošní hráči, vexláci venujúci sa prechovávaniu a výmene falošných mincí či kradnutých vecí, ale aj takí, ktorí sa neštítili ani vraždy. Zo zločineckého panoptika stojaceho pred Prešporským súdom si osobitnú pozornosť zaslúži najmä Martinko z pivovaru zvaný Klein, čiže Malý, Juraj Kramer, zvaný Beznosý, ktorého prezývka neklamne dokazovala, že zaspáchané zlodejstvá ho už potrestali odrezaním nosa, respektíve on prišiel v dákej bitke. Obávaný násilníkom a falošným hráčom bol aj Kramerov spoločník Hanuš Weiss, Bielý, s veľkou jazvou pod okom, ktorý vo Viedni zabil pekárskeho tovariša a v rakúskom Petronelli ozbíjal kohosi oriadnu sumu peňazí. Akčný rádius i pôvod falošných hráčov a podvodníkov sa neobmedzoval len na Prešporok a jeho okolie, na čo poukazujú napríklad mená Fricko z Ramzágu, Matej zo Šopronu, Hanuš Vogel z Ebersbergu, Jurík z Moravy, Henrich Páderknecht, čiže kúpeľník z Viedenského Nového mesta, ktorý pod búdou čapoval vtedy obľúbené malváziové víno na jarmokoch, či jeho kumpán Kristián, pre ktorého zasa stánkový predaj slúžil len na zakrytie prechovávania kradnutých vecí a nečestného obchodu, vexláctva a falošnej hry. Aj z letmého výpočtu vidno, že falošní hráči pôsobili v dobre zohratých skupinách. Radi sa zdržiavali v malých krčmách, hostincoch a spoločných nocľahárňach, kde si vyberali obete medzi neskúsenými hráčmi. Popularite sa tešili kartové hry, ale najmä hry v kocky. A to bola príležitosť pre rôznych klamárov, oberajúcich tých, ktorí skúšali vŕtkavé šťastie a nechali sa oklamať. Ani prísne tresty neodrádzali falošných hráčov vykonávať nepoctivé remeslo. A hoci v súdnom protokole samotný rozsudok či jeho vykonanie v Jankovom prípade chýba, možno sa oprávnene domnievať, že smrti neunikol a odvisol na šibenici spolu s ostatnými usvedčenými komplicmi. To bol totiž podľa prešporského stredovekého práva obvyklý ortieľ nad zločincami tohto druhu.

Zrkadlo jarmočných zlodejov. Najpočetnejšiu kategóriu zlodejov v stredovekom prešporku tvorili jarmoční zlodeji. V ruchu, zmetku a tlačenici jarmoku či trhu sa dokázali zmocniť množstva tovaru. Najčastejšie kradli súkno, oblečenie, obuv, všakovaké remeselnícke výrobky či náradie a v neposlednom rade aj potraviny, ovocie a zeleninu. Veľmi výnosným bolo odrezávanie mešcov s peniazmi, ktoré sa kedysi nosili zavesené na opaskoch. Na takéto krádeže sa však odhodlali iba zlodeji, ktorí mali mimoriadnu zručnosť a dlhodobý cvik. Jarmoční zlodeji sa ukradnuté veci snažili čo najrýchlejšie predať, a to najmä židovským obchodníkom či mestským krčmárom, ktorí na nakradnutom tovare tiež dobre zarábali. Jarmoční zlodeji to však kedysi nemali ľahké. Predstavitelia mesta im totiž od dávna venovali zvýšenú pozornosť. Viedla sa napríklad evidencia dolapených zlodejov, zapisovali sa ich mená a charakteristické črty. Pri spisovaní podozrivých si okolité mestá navzájom poskytovali informácie o ľuďoch z podsvetia. Prvý zachovaný písomný zoznam jarmočných zlodejov v Prešporku nie je síce presne datovaný, no podľa ostatných záznamov v najstaršom súdnom protokole Achtbuchu možno usúdiť, že pochádza z obdobia okolo roku 1437. Mená a opisy jarmočných zlodejov sa zvykli vyhlasovať aj verejne, a to najmä v súvislosti s najväčším prešporským jarmokom, ktorý sa konal týždeň pred dňom svätého Vavrinca, 10. augusta, a týždeň po ňom. Preklad po nemecky písaného úradného záznamu, ktorý je vlastne akýmsi súdobým zatykačom, nám priam plasticky približuje panoptikum jednotlivých prototypov podsvetia. Registrovaní zlodeji a zlodejky, ktorí zvyčajne postávajú všade na jarmokoch. Teda poprvé istá Nessová, ktorú odsúdili vo Viedni. Tá pred popravou udala mnohých ďalších zlodejov, predovšetkým svojho druha Václava zo Bernbergu, ktorého tiež popravili. Ďalej sú v zozname uvedené tieto mená, prídomky či prezývky. Zlodej Kolbein, v voľnom preklade Telacinka, Michal Ziegelknecht, čiže pôvodne zaiste tehliarský nádenník s jedným uchom, jednooký Mikuláš a jeho žena, Jansen zvaný Červený a jeho žena Kunigunda, istá Schiltendorferová a jej muž Hans, žena kachliara z Mácersdorfu, akýsi Heinzel, ktorý zvyčajne kradol pred škótskym kostolom vo Viedni, dve sestry prezývané Sestričky, čo však bolo len zdvorilejším pomenovaním vykonávateliek najstaršieho ženského remesla zo Steinesdorfu, Hans Mayer z Klosterneuburgu so ženou Margaretou, akýsi Hänsel Janko z Marchegu. Zoznam uzatvára istý Stutfaul, v preklade lenivé stehno, chodiaci o barliach, a toník zvaný Kúpeľník. Pozoruhodné je, že v 19-člennom zlodejskom panoptiku sú v nezvykle vysokom počte zastúpené ženy, čo poukazuje na svojský spôsob emancipácie nežného pohlavia v stredoveku. Ďalej je zaujímavé, že všetky uvedené osoby mali domovskú príslušnosť v susednom Rakúsku a že v iných súdnych písomnostiach starého Prešporka sa nespomínajú. Azda si dali pozor a jarmokom v meste nad Dunajom sa radšej vyhli.

Výčiny trnavského kapitána. Mestský kapitán bol kedysi významným funkcionárom mestskej správy. Vo väčšine miest na Slovensku bol po Richtárovi a Mešťanostovi najváženejšou osobou. Kapitán mesta sa staral o poriadok a bezpečnosť obyvateľstva pred zlodejmi, tulákmi a rôznymi zločineckými individuami. Bol veliteľom mestskej stráže a domobrany. Zabezpečoval aj protipožiarnú ochranu, priamo riadil a kontroloval hasenie požiarov, ktoré najmä kedysi boli obávanou a nevítanou udalosťou v živote mesta. Mestský kapitán, ako začiatkom 18. storočia napísal veľký učenec a očovský rodák Matej Bell, bol úradníkom, ktorý ovláda noc, aby sa mestu neprihodilo niečo zlé. Od roku 1445 zastával funkciu kapitána Trnavy istý Ladislav Senaš, Zenas. Stal sa ním preto, lebo bol familiárom, dnes by sme povedali členom rodinného klanu, popredného uhorského veľmoža Michala Orsága. Z dostupných archívnych dokumentov nemožno zistiť, ako si Ladislav počínal v úlohe strážcu bezpečnosti a pokoja v Trnave. Isté však je, že vo vzťahu k stredovekému Prešporku a jeho obyvateľom sa správal nanajvýš neprívetivo. Až natoľko, že jeho nespratnosť a vyčíňanie zaznamenali roku 1449 napokyn prešporského richtára Ľudovita Kunixfeldera do najstaršieho súdneho protokolu nazývaného Achtbuch. Ba navyše jeho prípad ako oficiálnu sťažnosť trojice popredných mešťanov zaznamenala aj prešporská kapitula. O čo teda išlo? V čase konania najväčšieho výročného jarmoku, presne v deň svätého Vavrinca, čiže 10. augusta 1449, do mesta nad Dunajom zavítal aj trnavský mestský kapitán Ladislav so svojou ozbrojenou družinou. Nevedno, nakoľko ho upútal jarmočný ruch a možnosť nákupu za hotové. Rozhodol sa totiž pre iné, svojské riešenie. V zázname sa uvádza, že pred mestskými bránami si počkal na brňanských kupcov, odchádzajúcich z jarmoku. Kapitán s tlupou zbrojnošov ich prepadol a ozbíjal. Darmo sa ctihodní mešťania Brna odvolávali na svoj glejt, zaručujúci bezpečnosť putovania. Nedobre pochodila aj hrstka prešporských žoldnierov, sprevádzajúca a ochraňujúca kupcov. Trnavčania ich nielen surovo zbili, ale im aj pobrali kuše a pušky zvané ručnice. Presne o týždeň, v nedeľu 17. augusta, stál trnavský mestský kapitán pred Laurinskou bránou a vehementne sa dožadoval vstupu do Prešporka. Mestská stráž ho však nevpustila. To kapitána popudilo. V zlosti sa vyvršil na Burghartovi Šarachovi, synovi prešporského mešťanostu, ktorý spolu s dvoma spoločníkmi chytal na predmestských pozemkoch vtáky. Troch prešporských mládencov kapitán zmlátil do krvi a doráňaných spolu s ich koňmi odvliekol násilím do Trnavy, kde ich dlhší čas držal v žalári. Prepustil ich až po písomnej intervencii gubernátora Jána Huňadyho, ktorý listom datovaným 17. septembra 1449 v Debrecíne dôrazne požadoval Michala Orsága, aby u svojho podriadeného familiára zabezpečil oslobodenie zajatých prešporských mladíkov. Ako sa v súdnej zápisnici uvádza, trnavský kapitán Senaš sa dopustil trestných činov, ktoré boli viacnásobným porušením práva a slobôd udelených mestu kráľom, čím celé mesto, tak chudobných ako aj bohatých, pohanil a poškodil. Ak by sa ich dopustil bežný smrteľník, bol by býval o hlavu kratší. Výčiny a násilnosti mocného trnavského kapitána zostali síce nepotrestané, no vďaka súdnej knihe Achtbuch zostali natrvalo zvečnené pre nasledujúce generácie. Príbeh oboch aktérov sa tým však neskončil. Ladislav Senaš rýchlo postupoval po rebríčku kariéry. 4 roky po prešporskom incidente sa stal dokonca úradujúcim zástupcom župana v Nitrianskej a Trenčianskej stolici. Ani Burghart Šarach nezaháľal. V roku 1460 ho zvolili za prešporského prísažného, čiže člena užšej 12-člennej mestskej rady. V roku 1463 sa stal mešťanostom. Životná púť oboch protagonistov sa opäť prekrížila na sklonku ich kariéry.
To už však spoločne stáli v radoch kráľa Mateja Korvína, ktorý začiatkom roka 1467 po dvojmesačnom obliehaní dobil posledný bratrícky tábor vo Veľkých Kostoľanoch. Konšel Burghard Šarach zabezpečoval zásobovanie kráľovského vojska a staručký Ladislav Senáš, dosluhujúci ako kapitán a kastelán Čachtického hradu, dal postaviť šibenice, na ktorých odvislo 150 bratríckych bojovníkov. V okolí Prešporka i celého západného Slovenska tak načas opäť zavládol pokoj.

Putovanie za výsadami s úplatkami. Len málo ktoré mesto na Slovensku, ale aj v Európe, má zachovaných a uložených vo svojom archíve toľko výsadných listín ako Bratislava. Od roku 1291 až do konca stredoveku, čiže do roku 1526, dostal vtedajší prešporok od uhorských kráľov a kráľovien spolu 107 pôvodných privilégií a 41 konfirmačných listín, ktoré boli vlastne oficiálnymi potvrdeniami, čiže spravidla doslovnými opismi už vydaných privilégií. Konfirmácie sa vyhotovovali najmä preto, aby sa v prípadných sporoch pri preukazovaní príslušných slobôd a výsad udelených mestu šetril originál. Aj konfirmácie boli potvrdené kráľovskou pečaťou, takže z právneho hľadiska boli nespochybniteľné. Oproti originálnym privilégiám sa síce zhotovovali čo do materiálu či výzdoby o mnoho skromnejšie, ale aj tak neboli lacnou záležitosťou. Dokazujú to záznamy v komornej účtovnej knihe mesta Prešporka, ktoré osvetľujú okolnosti súvisiace s kráľovskou konfirmáciou, vydanou 13. júla 1498 v Budíne. Z komornej knihy vyplýva, že roku 1498 mesto vyslalo ku kráľovi Vladislavovi II. Do Budína delegáciu, v ktorej bol richtár Peter Kreutz, mešťanosta a súčasne významný obchodník Wolfgang Forster a mestský pisár Krištof Kunzkessler. Okrem cenných listín a darov niesli ctihodní mestskí páni aj peniaze, ktorými mali zaplatiť za zhotovenie listiny. Vystavenie znovu potvrdenia kráľovského privilégia bolo delikátne a časovo náročné. Mestskí delegáti museli vynaložiť nemalé úsilie, aby na kráľovskom dvore dosiahli úspech. Okrem diplomacie boli vtedy účinným prostriedkom predovšetkým úplatky. Vlastné zhotovenie konfirmácie zaiste netrvalo dlho, lebo mestský pisár, ktorý opatroval staré výsadné listiny počas cesty, čakal v kráľovskej kancelárii, kým mu kráľovský pisár neodovzdal nové privilégium. Od prešporského pisára dostal ako pozornosť kus jemného talianského plátna. Mesto okrem toho, že zaplatilo požadovaný poplatok 40 zlatých, darovalo kráľovi jeden drajling, okolo 1075 litrov kvalitného vína a Tomáša Bakovca, ktorý ako ostrihomský arcibiskup bol zároveň kráľovským kancelárom, obdarovalo polovicou fudra, približne 806 litrov rovnakého vína. Zhotovenie novej privilegiálnej listiny nebolo teda lacnou záležitosťou. Celkové náklady, čiže poplatky, dary, cestovné výdavky do Budína späť, vyšli mesto na takmer 200 zlatých. Bola to vysoká suma, za ktorú sa dalo vtedy kúpiť prinajmenej 40 dobrých koní alebo 2500 kg soli.

Krvismilný pekár Gregor. Prípad prešporského pekára Gregora bol výnimočný nielen vzhľadom na zdanlivo ojedinelý druh deliktu, ale aj z hľadiska zistenia o potrestaní vinníka. Pravda, zistiť konečný a nespochybniteľný výsledok nebolo jednoduché. Ako sme už uviedli, roku 1434 istý Šustel vulgárnymi nadávkami verejne pošpinil česť pekárskeho majstra Hanuša Meixnera. Takmer presne o 75 rokov neskôr stál pred prešporským súdom ďalší pekársky majster. Volal sa Gregor a spáchal čin, ktorým uvrhol hanbu na dobré meno a povesť celého pekárskeho cechu. Nie však preto, že by azda piekol nekvalitné pečivo či zlý chlieb. Jeho delikt nesúvisel s výkonom povolania. Pekár Gregor bol krvismilník. Krvismilstvo, či iným slovom incest, sa v duchu zásad morálky a právnej obyčaje oddávna považovalo za osobitne ťažký delikt. V stredovekých mestských právnych knihách, zákonníkoch či štatútoch sa o ňom síce priamo nehovorí, no v súdnych zápisoch je zaznamenaných niekoľko prípadov. Prípad pekára Gregora je síce ojedinelým písomným svedectvom o krvismilstve v stredovekom prešporku, čo však neznamená, že by šlo o jediný takýto prípad. Dodnes ide totiž o delikt, ktorý sprevádza zväčša rozpačitá málovravnosť či mlčanie postihnutých i vinníkov. Priam cudnou strohosťou sa vyznačuje aj zápis v spomínanom prešporskom protokole spred takmer polovice tisícročia. Stalo sa roku 1510 za richtárstva Hansa Lachenpergera v meste Prešporku. Item Gregor Peck, pekár, sa priznal, že v nočnom čase, keď už jeho manželka spala, vstal a ľahol si k vlastnej dcére, páchal s ňou smilstvo, takže tá potom otehotnela a čaká dieťa. Zo zápisu, ako vidno, sa nedá veľa zistiť. Navodzuje však viacero otázok a zamyslení. Napríklad, čo doviedlo pekára Gregora ku krvismilstvu? Odmietanie manželky, neukojené chlípne chúťky či chorobná sexuálna úchylka? Veď išlo o váženého a navonok ctihodného mešťana, muža v rokoch. Dá sa predpokladať, že Gregor mal vtedy 45 až 50 rokov, keďže dcéra musela byť prinajmenej 15-ročná. A tu sa vynára hneď ďalšia otázka. Čo sa s pekárovou dcérou a so spoločne splodeným dieťaťom stalo? Súdny zápis nedáva odpoveď ani na to najpodstatnejšie. Aký ortieľ vyniesol prešporský súd? Viacerí starší historici, Jánoš Kiráj, Teodor Ortvaj, Ján Holák, ktorí sa kauzou zaoberali, sa uspokojili iba s pravdepodobným dohadom o rozsudku.

Na základe obdobných prípadov sa dalo usudzovať, že pekára Gregora neminul hrdelný trest, rovnako ako istého Jána Kramera. Toho súdili na Spiši za nedovolené styky so svojenou dcérou, čo súd kvalifikoval ako krvismilstvo. Odsúdili ho na smrť, a to upálením zaživa. Súd však napokon na veľké prosby zohľadnil, že dotyčný mal 5 malých detí a z milosti ho na miesto upálenia sťali. Pre prácu nejedného historika je neraz príznačná buldočia vytrvalosť. Zahryzne sa a nepopustí. Azda preto nás len predpoklad o popravení pekára Gregora neuspokojil. Podrobnejším bádaním v bohatých písomných fondoch archívu mesta Bratislavy sa nám podarilo potvrdiť a zároveň spresniť termín popravy. Stalo sa to v júli 1509 a nie roku 1510, ako sa uvádza v citovanom súdnom zázname. Jednoznačne to dokladá stručný, po nemecky písaný výdavkový záznam komorného pisára v knihe mestských účtov z fiškálneho roka 1509-1510. Item, v sobotu po Margaréte, 14. júla 1509, som vyplatil dvom katom, a to majstrovi Martinovi a majstrovi Václavovi, za to, že popravili sťatím pekára Gregora a Petra Hungera, uhra, každému po jednej libre denárov, čo spolu činí 2 libry denárov. Podľa zaužívaného zvyku sa poprava sťatím uskutočnila na hlavnom námestí pred radnicou, a to zaiste v stredu 11. júla 1509, keď sa v Prešporku konal pravidelný týždenný trh, takže o divákov nevšedného krvavého predstavenia núdza nebola.

0: Podpaľač Andrej z Pukanca. Z požiaru mali ľudia vždy strach. Najmä v dávnych mestách požiare predstavovali neskrotnú a pustošivú silu, ktorá desila súčasníkov. Český historik Josef Macek vyrátal, že v rokoch 1502 až 1526 v Čechách a na Morave ľahlo popolom najmenej 2000 mestských domov a zahynuli stovky ľudí. Červený kohút v uvedenom rozpetí 23 rokov vyčíňal najmenej v 30 mestách, a to takmer každoročne. Napríklad len v Prahe sa vyskytlo aspoň 8 hromadných požiarov. V slovenskej historiografii zatiaľ nikto nevyčíslil, koľkokrát za ten čas horelo v Prešporku, Košiciach, Bardejove, Trnave, Banskej Bystrici, Levoči či iných mestách na Slovensku. Vyšetrovanie a stíhanie podpaľača v Prešporku sa viedlo napríklad roku 1426. Išlo o istého Kolbla, ktorý pred súdnym konaním ušiel do Viedne. Prešporský súd na čele s richtárom Konrádom Kicmágenom pri pátraní po delikventovi požiadal o pomoc Viedenskú mestskú radu. Z listu Viedenčanov, ktorý je datovaný 24. augusta 1426 a uložený v archíve mesta Bratislavy, nie je však jasné, či Kolbla súdili alebo prepustili, respektíve im utiekol, takže konečný verdikt v tomto prípade nie je známy. Aspoň o niektorých požiaroch sme však informovaní dosť podrobne. A to aj preto, lebo nešlo o prírodnú pohromu, ale o zlomyselný čin, ktorý bol predmetom súdneho procesu a následne jeho zaznamenania do súdneho protokolu. Otvorme teda najstarší súdny protokol mesta Prešporka, knihu zvanú Achtbuch, kde je na 37. strane zaznamenaný prípad podpaľača Andreja z Pukanca. Za richtárstva Hansa Lachenpergera roku pána 1511. Teda v sobotu po Martinovi 15. novembra roku pána 1511 Andrej Strauss z Pukanca, syn manželky Valentína Kramera, vypovedal, ako tu ďalej nasleduje. Teda poprvé priznal, že istému Mikulášovi ukradol tesák a nôž. Teda ďalej vypovedal, že pred 12 rokmi ukradol svojmu pánovi Vajsaverovi 2 zlaté. Teda ďalej vypovedal, že svojmu otcovi ukradol 7 zlatých. Až po priznaní týchto neveľkých krádeží prišla na rad výpoveď, ktorá zásadným spôsobom priťažila Andrejovu vinu. Teda ďalej priznal, že nedaleko Pukanca pri Veľkom kríži prišli k nemu traja komplici, ktorí ho nahovorili, aby spolu s nimi zašiel do Bátoviec, kde mali podpáliť dom Jakuba Šustera, obuvníka. Potom sa však jeden z nich naľakal, nechcel s nimi zostať ani im pomáhať a utiekol preč. Napokon sa teda v trojici pobrali do Bátoviec. Andrej Strauss ďalej vypovedal, že práve on zohral hlavnú úlohu pri čine. Vlastnoručne založil a roznietil oheň v rožnom dome stojacom najbližšie k jazeru, odkiaľ sa plamene rozšírili na dom Jakuba Šustera. Keď napoludnie požiar ustal, podpaľači sa ukryli v lese, kde prečkali až do noci a pod rúškom tmy sa rozišli každý svojou cestou. Týmito slovami sa zápis prípadu končí bez toho, aby bol zaznamenaný rozsudok. Vzhľadom na obvyklú súdnu prax sa však výsledok trestného stíhania voči Andrejovi z Pukanca dal predpokladať takmer s úplnou istotou, a to bez ohľadu na skutočnosť, že zločin spáchal kdesi inde než v Prešporku. Keďže podpaľačstvo sa v minulosti považovalo za jeden z najodpudzujúcejších zločinov, už v staroveku sa trestal smrťou upálením. Táto zvyková obyčaj platila aj v právnom poriadku väčšiny stredovekých miest v celej Európe, a teda aj v dávnej metropole nad Dunajom. A naozaj zápis v komornej knihe mesta Prešporka z fiškálneho roka 1511-1512 v plnej miere potvrdil predpoklad o treste smrti pre podpaľača Andreja. Účtovný záznam mestského pokladníka je stručný, no výstižný. Na deň panny Lucie 13. decembra 1511 som majstrovi Katovi Hansovi vyplatil 1 libru denárov za to, že popravil upálením povozníka Andreja, ďalej za naťahovanie na škripec ešte počas výsluchu som vyplatil 60 denárov a ďalej 8 denárov za polená na hranicu, čo činí spolu 1 libru, 2 šilingy a 8 denárov. Necelé 4 roky po Andrejovej poprave na jar 1515 počas rokovaní uhorského a poľského kráľa s vyslancami cisára Maximiliána vypukol v Prešporku obrovský požiar. Tentoraz však za trest nikoho nepopravili. Pôvodcami požiaru boli totiž neopatrní dvorania poľského kráľa a v ich prípade platil iný meter spravodlivosti než pre bežných smrteľníkov.
1: Uviedli sme úryvok z knihy Vladimíra Segeša Prešporský pitaval. V réžii Martina Kákoša účinkoval Ivan Vojtek starší. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná redaktorka Katarína Bieličková. Ukážky vybrala a redakčne pripravila Táňa Kusá. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
3: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
4: Príjemné počúvanie relácie Hudba, ako ju nepoznáte, dnes venovanej marimbe, vám želajú zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

Vážení poslucháči, v tomto predvianočnom zhone som sa rozhodla do dnešnej náučnej relácie zaradiť trochu exotiky. Budeme počúvať bicie nástroje samozvučné s vyladeným tónom ako marimbu, vibrafón či xylofón. Práve teraz znie vibrafón, ktorý bol vynájdený Američanom Winterhoffom v roku 1924. Podstatu vibrafónu tvoria kovové plátky rôznej dĺžky, ktoré sú usporiadané v dvoch radoch vedľa seba a rozochvievajú sa plstenými paličkami. Pod každým plátkom je pripevnená kovová rúrka, ktorá spĺňa funkciu rezonátora. Na konci rúrky sú umiestnené viečka pripojené k spoločnej osi. Otáčaním osy sa viečka preklápajú a tým otvárajú alebo uzatvárajú východ zvukovým vlnám. Toto otáčanie osy je riadené elektrickým motorčekom, ktorý sa spúšťa pedálom alebo páčkou. Hlavný pedál uprostred hracieho stola má význam tlmiča alebo prolongátora tónu.

Spoznali ste už zvuk vibrafónu a teraz zaostríme na xylofón, nástroj lichobežníkového tvaru, ktorý má drevené obdĺžnikové doštičky navzájom pospájané šnúrou alebo strunou. Doštičky sú voľne položené na drevené prašce s gumovými podložkami, kde vznikajú tzv. Zvukové úzly. Rozochvievanie drevených doštičiek sa deje úderom dvoch drevených paličiek lyžičkovitého tvaru. Tieto doštičky, ktorých počet sa mení v závislosti od veľkosti nástroja, sa vyrábajú z javorového, smrekového, orechového, palisandrového i jedľového dreva. Hrúbka doštičky udáva výšku tónu. Hrubšia doštička vydáva tón vyšší ako rovnako dlhá, tenšia doštička. Xylofón sa do Európy dostal z Ázie asi v 15. storočí a až do polovice 19. storočia bol len nástrojom ľudovým. Až neskôr sa stal koncertným nástrojom, dokonca zásluhou ruského hudobníka Gusikova sa zaviedol i do orchestra.

V dnešnej relácii znel už vibrafón, xylofón, no existuje ešte marimba alebo marimbafón. Marimba je xylofónový nástroj černošského pôvodu. Pod drevenými doštičkami sú umiestnené tekvicové rezonátory. Moderné marimbafóny majú už kovové rezonátory ako vibrafón, avšak bez pohyblivých viečok. Ľudovo sa tieto nástroje nazývajú aj negerské klavíre.

Ostáva nám už len dramaturgické vyvrcholenie dnešnej relácie Hudba, ako ju nepoznáte. A to koncertantná orchestrálna skladba pre sólovú marimbu. Takéto prekrásne dielo som mala možnosť počuť naživo na podujatí Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline na jar v roku 2002. Hráčkou na marimbafón bola mladá poľská interpretka Marta Klimasara, ktorá už od svojich 16 rokov študovala marimbu na hudobnom líceu Karola Šimanovského v Katoviciach. Už vtedy na koncerte ma tento nástroj veľmi uchvátil. Vedela som, že sa k nemu niekedy nejakou formou vrátim. A stalo sa tak. Teraz, vážení poslucháči, ponúkam takéto očarenie hudbou aj vám. Zaznie rytmom i farbami strhujúci koncert pre marimbu a orchester dánskeho autora Andersa Koppela. Štátny komorný orchester v Žiline diriguje Peter Vronský, solo na marimbe hrá Marta Klimasara.

Vážení poslucháči, dnešná relácia venovaná exotickým nástrojom sa končí. Predstavila som vám dnes vibrafón, xylofón, ale najmä marimbu, pretože tento týždeň v relácii Hudba, ako ju nepoznáte, patrí písmenu M. O týždeň sa na vás tešia zvukový majster Robert Sabo a Zuzana Mojžišová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať rozhlasovú úpravu divadelnej hry Pedra Calderona de la Barku Život je sen. Príbeh plný zvratov a prekvapení sa začína odvíjať, keď sa krásna Rozaura ozbrojená mečom vydáva na cestu do Poľska, aby sa tu pomstila svojmu milencovi Astolfovi. Hra Život je sen nám dovolí nazrieť do nábožensko-filozofickej tvorby španielskej barokovej drámy. V réžii Jara Riháka účinkujú Diana Mórová, Stano Dančiak, Marián Gajšberg, Miroslav Trnavský, Leopold Haverl, Peter Bzdúch, Jozef Šimonovič a Vladimír Durdík. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Čo všetko mi osud ešte pripravuje? Kto, povedz, sa nado mnou zľutuje?
1: Veď sme dvaja, pani moja. Teda aj mňa prirať k tým, čo vravia beda.
0: Nemôžeš tu, Klarín, byť jak žobrák. Nemám právo ťa o tvoj žiaľ obrať. Nuž veru, osud brúsi na nás zbrane. No čo je toto? Už aj zrak ma klame? Ak nie som obeť fantázie, vidím. Vežu tam vidím.
1: Ja fantáziu iba v koši nosím. Ale tiež vidím čosi.
2: Povedzte, hviezdy. Hoci ste zo zlata, za aký zločin je to odplata? Mám sa len topiť, dusiť po dupe. Veď iní ľudia tiež sa zrodili. A tiež sa, hviezdy, vami opili. A zlo ich, jak mňa nikdy nedupe. Sám klesám ku dnu pod tmy klenutie. Iný si svetlom život vysadí, iný má od vás dar a výsady. Snáď urazil vás prísne nebesá môj slepý nárek, bolesť bez hlesá. Len preto, hviezdy, plačem zúfalý. Veď aký zákon nedal človeku tú voľnosť, ktorú má od praveku prameň i vtáča pardál u skaly, i ryba v mori, hmyz na močiari.
0: Strach a súcit cítim s jeho pravdou.
1: Kto to šepká? Echo s ilúziou. Prisvedč mu, pani, hoci nie sme zdielní.
0: Počul ťa, priateľ, stojaci za dverami.
2: Cudzinec, na smrť pôjdeš mojou rukou. Nik nesmie počuť môj hlas, súboj s mukou.
1: Jak peň som hluchý, uchu mám tmu sýtu.
0: Ak iba trocha ľudskosti máš citu, zľutuj sa, veď ja chápem bolesť skrytú.
2: Prečo tvoj hlas, chlapče, ma tak medie? Tu som sa zrodil, noc a tma ma hnetie, poznám len večný príboj samoty od narodenia. Tu som zavretý. Len jeden človek pozná obsah tohto hrobu. Kto si, že úžas na ruky ma berie, že búrka vo mne oslepla? Si vystavaný zo svetla. Či nosíš osudu ligotavé perie?
0: Aj ja som smutný. I mne v srdci dýcha bolesť, žiaľ a skrvavená pýcha. No počuj, čo sa za starých čias stalo. Žil istý mudrc na ďalekej púšti. Korienky jedol, čo našiel si v húšti. A ten mudrc neprestajne plakal. Nešťastnejšieho než ja nikde niet. No len čo skončil ódu na svoj žiaľ, iného muža zazrel opodiaľ. Ten ešte i to, čo on zahodil, zbieral a jedol, pri ňom živoril. Už ak ti môjho smútku podnožie len trocha, málo, štipku pomôže. Počúvaj, osud svoj ti odhalím.
3: Kto s týmto väzňom teraz rozpráva? Kto to sem vnikol? Stráže, poďme! Tých cudzincov i hneď treba vziať a sputnať reťazmi!
0: Kto to tam v diaľke rinčí a chystá nám okovy?
2: To je strážca. On vždy striehne.
3: Kráľ vydal nám rozkaz prísny. Sem nikto nesmie vniknúť živý.
2: Strážca, počuj, čo ti poviem. Skôr hlavu im o múr slepý sám rozbijem, ako by si tých dvoch ty mal umúčiť.
3: Vieš, že hlas tvoj nie je nič. Veď ty sám si umrel skôr, než stihol si sa narodiť. Hej, strážcovia, rýchle dvere tým železom zaprieť a nech nik už nikdy viacej sem nevojde nezvaný.
4: Jak dobre robíš, keď slobodu lúpeš zo mňa, keď nahého ponáraš ma do vln tejto zlostnej tmy. Na hruď týchto skalísk hrozných by som vrchy navršil a na drobné by som potom roztrhal ti slncia jasné.
3: Buď pokojný. Tu si preto, aby tvoje chúťky besné skutočnosťou neboli. Stráže, sem sa! Ale rýchle, tým dvom i hneď berte zbrane!
0: Nie, svoj meč len tebe chcem dať. Ber, pane, vezmi si zbraň vzácnu. Ak mám umrieť, potom ti chcem dať tú zbraň jak veľký poklad. Hej, ten meč! On tajomstvo má v nemom kove ukryté. On ma sem do cudzích krajín viedol. S ním som prišiel zmazať hanu, čo tak kruto dotýka sa cti a môjho srdca biedného.
3: Meč? Kto ti ho daroval? Kto? Vrav rýchle, chcem ho poznať.
0: Tá, čo mi meč dala, riekla. Bež. A vždy tam nájdeš tých, čo budú ti môcť pomôcť, ak sa nájdeš azda v trápení.
3: Syn. Môj syn. A nikto iný. Syn sa teraz k prachu skláňa. Veď ten meč som Violante raz pred rok mi daroval. No nie. Dosť bolo tých úvah. Som verný kráľovi. Nuž, cudzinci, sem sa, poďte. Nie ste sami v hlúpej kaši. Sám mám riešiť to, či viacej smrť zaváži ako život.

Astolfo, drahý synovec, aj ty, neter Estrela, vy všetci páni moji, vyčujte slová kráľové. Mal som syna, ktorý z ťa by bol dieťaťom temných chvíľok. Keď sa zrodil, jak by nebo svoju lásku nemalo. Jeho mať sa často v hrozných blúzneniach a mukách chvela, hrozný sen ju často mátal o zrodení netvora. Deň pôrodu, keď prišiel, to zlé sa hneď naplnilo. Zem sa celá v ohni piekla, tak sa zdalo, že sa zmieta v krči súdu posledného, že už viac sa nevzbudí. V tom krči či agónii narodil sa Segismundo. Hneď vydal strašné svedectvo. Matku zabil pri zrode.

0: Dobre viete, že za roky svojej vlády som si meno učenca a astronóma vyslúžil a užíval. No svetu skrytý som sa sám obeťou stal tých hviezdnych hádaniek neba, ktoré hnev a trest svoj na mňa zoslalo. Ja som chcel zistiť, či mudrc môže hviezdam skrížiť plány, či môže beh vecí tajných aspoň trochu napraviť. Dal som syna Sigismunda do temnice zavrieť hluchej, nech sa netvor stíši v štyroch ťažkých múroch kamenných. Snáď dnes zvážiť treba, či som sa vážne nemýlil, ak som veril, že sa všetko raz podľa vežďby stane, veď osud, hoď zlý a krutý, sám vládnuť nám nemôže. Keď sa zajtra zrodí úsvit, na trón chcem dať Sigismunda. Ak bude taký, ako veštba o ňom riekla, ak teda v zlobe ukáže sa krutým, divým, dám vám iných vládcov, ktorí budú vládnuť krajine. Môj synovec Astolfo bude kráľom a spolu s ním moja neter Estrela. Manželský ich zväzok spojí a tiež žezlo a môj trón.
1: Smiem ťa, kráľ môj, rušiť z kľudu. Smiem ťa rušiť z tvojich úvah.
0: Kotaldo, verný sluha. Vždy ma rušiť môže, smie.
1: K nohám by ti, vzácny pane, mal som klesnúť. Prosiť milosť. Jeden smelý mladík do veže sa dostal a tam princa zočil zavretého.
0: To tajomstvo som už dneska tu na dvore vyrozprával. Mládenec vie, čo sa práve každý dnes už dozvedel.
1: Buďte vďaka, múdry vládca. Ži dlho. Ži celé veky.
2: Nuž, cudzinci, teraz čujte, čo vám poviem na váš zločin. Kráľ vám dáva svoju milosť a odpúšťa prísny trest.
3: Ja ti, pane, k nohám klesám.
4: Ja nepadám, iba plesám.
3: Keďže si mi život vrátil a len vďaka tebe žijem, svoj život ti celý dávam a som, pane, otrok tvoj.
2: Nie, ja som ti život nedal, veď šľachtic je bez cti mŕtvy. Vravel si, čest nemáš, teda vlastne ani nežiješ.
3: Pomstím sa, nech akúkoľvek veľkú moc by zradca mal.
2: No, ak by si riekol viacej slov o svojich nepriateľoch, máš záruku, že im potom nepomôžem nijako.
3: Nechcem sa ťa dotknúť, pane, nedôverou a čitajom, veď že mojim nepriateľom je synovec kráľovský. Ak ti rieknem, že šat, čo nosím, nie je môj a nepatrí mi. Nie som tým, za koho ma ty, pane, považuješ. Keď Astolfo prišiel dnes a sem s Estrelou zasnubovať, tým urazil moju česť. Tým som ti všetko naznačila.
2: Čas nás skúša. A či my snáď časy iba skúšame? Česť tu hynie pohanená. V mužskom šate chodí žena. Svoj osud hľadá stratený. No nepriateľ je neoblomný. Hej, Klarín. Žena nech v ženskom chodí všade oblečený. Veď, že môže nosiť meno tak slávne a všade ctené, slovom, nech vystupuje jak moja netervá žena. A
1: ako kráľ môj prikázal si, tak je všetko zariadené a všetko pripravené tak, jak ráči želať si. Ešte jedno, pán a vládca. Ak by aj dnes tvoj syn vládol, no zajtra zas v temnú celu šiel, ten pokus by ho celkom isto zdeptal a všetku vieru vzal.
0: Nuž preto len sen má snívať. A v sne vidieť trón a ríšu. Klotaldo, ty už bež. Ty ho vyveď zo všetkého jeho zmetku a povedz mu v tom sene a zda pravdu. Snáď tá ho stíši. Zahojí.
1: Hej. Smiem mu všetko povedať?
0: Hej. Snáď pravda, vieš, ho skrotí. Snáď ona mu zmysly stíši a potom sa upokojí.
4: Povedz nebo, čo sa to so mnou stalo? Bdiem či snívam? Segismundo. Nie, nie. To je na neuverenie. Táto izba, zámok, tento salón. Toto svetlo, miesto tmavej cely. Som to ja, čo kráľovskú mal posteľ. A môj rozkaz sieňov zazvonil. Predo mnou sa tieň do cely skryl. Hádam som sa s niekým vymenil, keď som tuná, kde sa svetlo leje.
1: Segismundo, sluha sa vám korí. Dovoľte malé vyznanie. Rúcho kráľovské vám pristane. A tiež skvosty služobníctva zbory.
4: Klotaldo, čo ma týral v cele? Jak sa teraz koríš obroní? Aké strúha zrazu poklony? Ako zrazu celkom iné melie?
1: Pane, v zmetku, čo ťa teraz ruší, mnoho vecí treba objasniť. Treba znova vrátiť veciam cit. Treba si zas mier zachovať duši. Nuž ponajprv, nie si pane hockým. Hoci si bol skrytý pred svetom, ty si hviezdou, jasnou kométou. Ty si pane princ a vladár mocný.
4: Ty podliak! Zradcom neverím. Roky si ma týral väzením. Ako si len, povedz mi to teraz, mohol princa skrývať v temnosti? Nemať ani trochu milosti. Zbytočne sa podliak teraz vzpieraš.
1: To mám za všetko. Kam sa bože skryť?
4: Len tu zostaň. Do dna vypisi tento ortiel hanby vypisi, kým ťa peklo neodniesie v hrôze.
5: Uváž, pane, počúval len kráľa.
4: Bol som princom, synom kráľovským. A ty, sluha, viac ma nezlosti. Nechcem počuť humajaké tára.
5: Konal iba to, čo musel.
4: Sluha sa mi radiť odváži? Chceš snáď skúsiť dobré povrazy? Možno spoznáš, aký majú účel.
6: Náš vladár rieši dobre spory. A má pravdu. Povraz, reťaze.
7: Mlč, keď vravieť nikti nekáže.
8: Tvoj hlas i tvár poznám z temnej hory. On jediný sa mi páči tuná.
6: Segismundom vždy sa páči vám. Im vždy dobrú nôtu zaspievam. Im dobre znie klarínová struna.
9: Vavrí, princ, čo si získal odrazu. Nech vždy žiari z tvojho obrazu.
8: Boh buď s vami. Nech vás večne živí.
9: Nepoznáš ma. Preto tento tón. Som Astolfo. Rodom napokon rovný tebe.
6: Bratranca si privíň.
8: Tento pán je, zdá sa, trocha pyšný. Skloniť hlavu sa mu nevidí. Snáď si myslí, že je bez chyby.
5: On je grant.
8: A ja kráľ som prísny. Vravím ti, že kto ma rozzúri, ten pocíti mora pazúri.
5: To je reč, čo neprislúcha kráľom. Neodvá sa na ňo ruky dať.
8: Pozrime, že aký pyšný chlap. Pozrime len, jak ho vezme parom.
1: Čo to vidím? Čo sa to tu deje? Bežte ho rýchle zachrániť!
8: Teraz môže do sýtosti piť. Do mora vpadol, more sa mu smeje.
10: Nie sme, hadám, v skalách medzi zverou, ale v kráľovskom paláci. Taký čin len krutosť značí. Nesnúbi sa princ môj s ľudskou mierou.
11: Čo sa deje?
0: Čo sa to tu stalo?
8: Nespratníka, čo ma rozčúlil, z balkóna som do morských vln skrýl.
6: Zabúdaj, princ môj, vravíš s kráľom.
0: Segismundo, len čo si sem vkročil, už si ľudský život vyhasil?
8: Bol to oplán, čo mi skrýpil. Bol to sluha, čo ma stále krotil.
0: Objať som ťa chcel a boskať v tvári, ale to je čin, to je besenie. Každú nehu lásku zaženie. Každého tvoj čin len bolí, trápi. Segismundo, tvoj čin je zlý, temný. Pokor sa a zmúdri, syn môj biedný.
8: Keď ma nechceš objať, nech sa páči. Nechaj si svoju nehu otcovskú. Nebudem sa ťa prosiť, odlož ju. Samota mi celkom dobre stačí. Nedal si mi nikdy svoju lásku. Nič mi teda dnes už neberieš. Ani mi nič nedávaš dnes. Nosi ďalej svoju krásnu masku.
0: Z väzňa som ťa spravil vládcom, kráľom. Uspokoj sa, Segismundo, s málom.
8: Za čo ti mám vlastne ešte vďačiť? Ty chceš myslieť na lásku a na cit. Ty si mojim otcom a si kráľom. A ja tvojim synom od včera, ktorý si ťa dneska obzerá iba ako prírodu či salón.
0: Hoď si silným, odvážnym a mladým. Uváž dobre, čo ti teraz radím. Niekedy aj chvíľa osud zmení. Prekvapení potom bývame. Čo je fakt a čo je snívanie. Varujem ťa. Život mení scény.
8: Král a otec. Viem už teraz všetko. Môžeš vzdychať, ak chceš, strápene. Ale som už raz tu, na scéne. Ja som princ. Som tvoje vlastné decko. Kto je väzeň, ten sa vždycky vzpiera. Mlčte, tmavé hviezdne pramene. Nie, nevravím teraz mámene. Na pol človek, na pol som i zviera.
3: Estrelu hľadám. Kde je, vravte?
8: Čítal som kdesi. V dávnom čase, čo si o nehe. Ženskej kráse. No kto si iný k tomu pridal? Vraj dokonalý muž je iba... Ak muž je svet, tak žena nebo so svojou krásou, svojou nehou. O to je krajšia plná vidín. Najmä tá, ktorú teraz vidím. Kam, skvelý aniel? Krásna žena... Nespájaj vedno západ, východ a pri stretnutí preč hneď nechoď. Estrela je tvoja pani, veď ty si slnce, drahý kameň. Hviezda, čo žiari nevídane, i tu v tejto zmeti ľudí hlasov, jediná vládneš božskou krásou.
3: Náklonnosť tvoju vzácne, pane, ctím si a vážim nevídane. No dovoľ mi výsosť, preč sa vzdialiť?
8: Chceš jasnú chvíľu takto kaliť? Odísť? To značí jedno asi. Robiť si, čo chceš. Čo chceš, vziať si.
3: Ak nedovolíš, pôjdem sama. Rozaura výsosť. Vždy je priama.
8: Galantnosť moju v hrubosť zmeníš. Neznášam odpor. Nuž ma nie nič.
3: Ak ťa môj odpor toľko dráždi, si ty, čo čaro chvíle vraždí.
8: Nemožné spraviť chcem vždy možným. Sem na balkón sa dobre pozri. Zhodil som z neho, je to smiešné, sluhu, čo tvrdil, že to nesmiem. Zo zvedavosti a bez poklon som schopný česti zhodiť von oknom.
3: Nuž napokon, čo čakať dá sa od toho, ktorý v zlobe jasá. Čož človeka má meno iba, no ktorému však ľudskosť chýba.
8: Ak taký som však, jak si riekla, presvedť sa teda, že som z pekla.
12: Hej, Lokaj, stráže, a vyháveť dvere i hneď dobre zavrieť.

0: človek zrazu tvár má. Hrôza pre tebou nie je márna. Len uváž dobre, vzácny pane.
1: Klotaldo, zas. Môj hnev planie. Jak si sem došiel? Ako vnikol?
0: Počul som hlas, čo zrazu skríkol. No nebuď krutý, princ môj. Pane, veď možno sníš, len neslýchane.
1: Ak zabijem ťa teraz zlostne, hneď zistíš, či to je len vo sne. Pust, starý blázon, šašo hlupý, pust! Nech ťa môžem jak psa zabiť.
0: Chcem si takto len život chrániť.
2: O Bože, pomoc! Sem sa každý, násilnosť, zločin.
3: Zas vidím meče, oceľ píšnú.
4: Nie, kráľ môj, keď si sám včas prišiel, upokojil si divú mysel.
1: Hlavu túto u mojich nôh raz nájde leto. Tak splatím otec krivdu krutú, väzenie, celú tú samotu.
3: Kým čas ten príde, opäť do sna vráti ťa kvapka neľútosná. A túto chvíľu zlosti príval si Segismundo iba sníval.

0: Nápoj, čo vypil, keď tam zúril, celkom ho zmoril, celkom vybil. Sem položte ho, lebo dneska končí mu púť, kde začala.
1: Sigismundo zaspí navždy. Spí a triem. Zaslasne spí. Prespí svoj osud nešťastný, čo každý cit a túžbu vraždí. Tvoja sláva bola klamná. Sigismundo, myslí na mňa.
0: Kto tak múdro, krásne vraví, ten by mal tiež tu v cele spať. Tak sem sa, Klarín, duša smelá.
1: Mňa? Ale za čo?
0: Vieš až veľa.
2: Prečo mám sedieť vo väzení? Lebo si Klarín. To sa cení.
1: Hej, som Klarín. Ja som trúba. Ale trúba, ktorá netrúbi. Mlčky rúti sa do záhuby. Tá, ktorú každý môže rúbať.
3: No čo je? Kde som? Temna plný? Zas uväznený? Spútaný? Zas toto smutné bývanie? To predtým bolo snívanie?
4: Vstávaj! Už ide svitanie!
3: Klotaldo, už sa s celou vítame. Spím? Alebo bdiem odrazu? Videl som krásy oázu. Klotaldo, v čudnom mámení, purpur a brokát šialený. A jednu zväz som začul vtedy. Vraj som princ krajiny stratený. Vraj komédiu hráte mi a ty si strážca mojej biedy. Len jednu bytosť z oných dní ľúbim dosiaľ jak šialený. Ak všetko bolo v tom sne klamom, tá láska bola pravdivá. Tá bola z toho pradiva, čo človek nosí v srdci samom.
0: Zabudni, pane, už na tie klamy. To bol len sen, čo trápi mámy.
3: Život je iba sen a zdanie. Aký si ošiel, mi otanie. Vír plný temna, čo sa pení. Život je sen. Sen snený v snení. Len záblesk po ňom zostane.
5: Klotaldo, pane, počúvaj. Len okamih mi, pane, daj. Kázal si mi, jak vieš, vtedy prestrojiť sa za inú, premôcť pýchu márnivú, Astolfovi uhnúť z biedy. Ale on ma predsa spoznal. Chvíľu chodil bez cieľov, až dnes v noci s Estrelou chce sa stretnúť v húšti hrozna. Mám kľúč k tomu miestu zrady. Ak vnikneš k tej úvrati, skončíš moje útrapy. Zabi toho, čo ma zradil.
0: Sa podriať mojej vôli, Rozaura. Žiadne vraždenie. Ty myslí na pokánie a na kláštor v Čiernom poli. Zachovám sa Gríši verne, Gastolfovi povďačne. Zanechajme spory čierne. Jak tvoj otec teraz radím, ty si vyber a rozmyslí, Rozaura, svoje úmysly. Ja ich potom v celok zladím.
5: I keby si bol otcom mojím, potom všetko hanenie by nebolo moje? Nie? Ty ním nie si. Sama stojím.
0: Čo urobíš v tejto chvíli?
5: Jedno. Nájdem slobodu, ja zabijem vojvodu.
0: Ty? O Bože, oče milý. No Astolfa, vôľa kráľa. Na trón ho dnes usadiť má.
5: Ona kráľom? Asi ťažko. Boho ochrán z jeho láskou.

Keď myslím na to všetko, vravím, Klarín, trest tento je dosprávny. Veď jak sluha Boha.

0: Sloboda čaká tvoja. Počuj tie hlasy zvýchrené, to volanie nadšené.
1: Poznám to príliš dobre. Tiež ich čaká smutný údel. Ja už viem, že život celý sen je iba. Sen.
0: Veď, pane môj, veľké veci vždy predtuchá, či sen hlási.
1: Čiže? Vidíš. Pravdu vravíš. Len predtucha. Tak to bolo. Som ten, čo sa teraz vzbúri, čo trón vezme svojho otca. Život je iba sen a zdanie. Aký si ušiel, mi otanie.
2: Nakoniec sváľa ostrha mi podá, takže priam letí ako búrna voda. Aká si žena? To je rozohra.
1: O nebo. Priam ty posielaš ju ku mne.
3: Ty, len ty, o veľký vládca. Chráň ženu, čo dnes tu stojí, čo ti padá k nohám skromne, čo ťa prosí zúfala. My už trikrát sme sa stretli. Vždy som bola v inom rúchu. Raz za muža si ma v temnom mal väzení, pamätáš sa? Keď tvoj život stal sa mojou vec jedinou záchranou. Keď druhý raz sme sa stretli, šla som k tebe vo sni vtedy. Dnes po tretí raz ma stretáš. O sebe povedať ti môžem. Moja matka, prvá dáma, bola tam u nás doma. Ak z jej nešťastia dnes súdim, tak jej krása bola veľká. Veď do oka zradcovi tiež jej pôvab zasvietil. Nie, nepoznám jeho meno. No pre mňa je zlodejom len ten, čo česť jak trofej vzal si. Ja tak hrozne podobám sa matke mojej svojim krutým a nešťastným osudom. Hej, Astolfo. Pri tom mene, čo zabudol sľuby lásky a šiel sem k vám, aby dobil lesk a slávu z hrobov peňazí. Chcem byť ženou, no i mužom, čo bojuje udatne. Jak žena ťa žiadam vrúcne, zmi potupu, čo ma stihla. Jak muž svoju zbraň ti núkam, slúžiť ti chcem oddane.
1: Ak som sen len mal o pompe, jak to, že ona vie, sen... Snáď nesen, teda potom je to vlastne skutočnosť. Ak to ale bola pravda, čo len zmetok vo mne budí, jak to, že môj život potom len snom každý nazýval.
4: Vojak, počuješ? Ber trúbu a trúb i hneď do boja.
3: To už ani jedno slovko nepovieš mi v mojom žiali.
4: O Rozaura, česť mi káže byť tak krutý a tak prísný. Ak mám k tebe chovať súcit, a ak ti mám pomáhať.
2: Tvoj sluha ťa zdraví, pani.
3: Tu si, Klarín, vo väzení.
2: Chcem mať pokoj miesto hluku. Chcem stať bokom v závetri, tam ma časy zaniesli, kde mi osud podá ruku.

0: Bazílio. Koniec slávy. Všetko zrazu uletí. Ak mi smrť chce skrížiť ruky, sám jej výjdem oproti. Ak ma hľadáš, princ, nuž tu som. Kráľ ti kľačí pri nohách. Nech šediny moje súti len hodvábnym kobercom.
1: Kráľ môj otec, čo tu stojí, zlý osud vraj môj spoznal. Za zámienku zvolil si ho. Chcel ma spraviť netvorom.

0: Kto si s tým zámerom je hôrzajacom divým zverom, ten aj mravy potom besné už musí mať napokon. Hoď komu keby povedali, raz ťa netvor príde zabiť, či snáď kázal by mu rozum tú obludu prebudiť. Môj otec takto spravil. Ja mám teda vôľu nebies sám premáhať, sám ju skrotiť. Veď som mladší, než je kráľ, tiež jeho múdrosť nevlastní. No ak nebo vyviesť ťa chce, otče, z bludov a omylov, čo si spravil voliac spôsob, zlý, dokonca až neľudský, syn ti teraz u noh kľačí, sám pokorný, smutný. Hľad.
1: Syn. Syn môj. Týmto činom snáď sa mi znova zrodil. Ber, si teraz v kraji kráľom. Ty máš Vavrín víťazný.
0: No víťazstvom najväčším je dnes víťazstvo nad sebou. Daj mi ruku, krásna hviezda. Na tvár tvoju nedívam sa, lebo krása pometie. Chcem, aby som na ňu nebral už nejaké ohľady.
2: Oh, nebesá, aký zase rad záhad sa tu nás skrýva.
0: Nech Astolfo teda podá dlaň Rozaure. Je jej dlžný česť, ktorú jej takto vráti, lebo ja za ňu ručil som.
3: O, tá zmena podivná je.
0: To váš údiv vzbudzuje. Vždy sa chviem, že z toho sna sa odrazu len prebudím, že zás budem vo väzení. To stačí. Veď tak som zvedel, že šťastie je len ako sen. Že preč letí, že sa mení. Veď práve láska nedá človeku tú voľnosť, ktorú má od praveku prameň i vtáča, pardál u skaly i ryba v mori, hmyz v močiali.

Počúvali ste reprízu rozhlasovej úpravy divadelnej hry španielského dramatika Pedra Calderona de la Barku Život je sen, ktorú preložil a prebásnil Vladimír Olaríny a pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. Dramaturgia Vanda Feriancová, hudobná dramaturgia Katarína Cutová, majstri zvuku Ľubica Olšovská a Andrej Klimic. Réžiu mal Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: z programu Rádia Devín.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali
10: i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
18: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná skladačka. Pri jej počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Dnešné hudobné puzzle, pozostávajúce z inštrumentačne rôznorodých sonát, otvorí posledná klavírna sonáta číslo 8 Dušana Martinčeka. Názvy jej jednotlivých častí naznačujú snahu skladateľa o dôveryhodné zachytenie ich charakteru tak, aby to bolo počuteľné vnímavým poslucháčom. Formový pôdorys ohraničujú dve vonkajšie časti s názvami L'improvisations 1 a L'improvisations 2, vytvárajúce rámcovú konštrukciu celého diela. Vnútorné dve časti sú vo vzájomnom kontraste. Druhá nesie pomenovanie Le rigorosmo, dôsledne, a tretia pre zmenu Le librema, voľne. Klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka nám teraz zahrá klavirista Ivan Bufa.

podaní Ivana Bufu sme si vypočuli klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka. Pokračujeme sviežým dielom Paula Hindemitha sonátou pre fagot a klavír z roku 1938. Vrelý a veselý začiatok celého diela ústi do neustálých melodických línií, ktoré sú typické pre trvanie celej prvej časti. Naopak druhá predstavuje hru rôznych harmonických fragmentov vytvárajúcich pestrú farebnosť. Tretia časť, radená ataka, teda bezprostredne za sebou, sa aj napriek výrazným rytmickým motívom nevzdialuje od celkového, pokojného, umierneného a elegantného vyznenia. Sonátu pre fagot a klavír Paula Hindemitha v nasledujúcich minútach zahrajú fagotista Lumír Vanek a klavirista Peter Adamec. Zaznejú časti ľahkým pohybom, pomaly a pochod záver.

Doznela sonáta pre fagot a klavír Paula Hindemitha v podaní fagotistu Lumíra Vaňka a klaviristu Petra Adamca. Arthur Honegger s komponovaním svojich prvých dvoch symfónií a oratória Kráľ Dávid zaujal pozornosť širšej hudobnej verejnosti. Aj napriek slávnym symfonickým kusom, medzi ktoré rozhodne patrí jeho Movement Symphonic, či Pacific 231, či neskôr napísaná Tretia symfónia, bol mimoriadne činný aj na poli komornej hudby. V roku 1932 napísal sonatínu pre husle a violončelo, ktoré je mimoriadne poslucháčsky atraktívnym dielom. Rovnocennosť oboch sláčikových nástrojov, kontrapunktom pevne zviazané myšlienky, ostrá rytmickosť, neutíchajúci prúd hudby či lyrické pasáže sú typickými atribútmi udržiavajúce našu pozornosť a vnímavosť. Trojčasťový pôdorys je založený na tempovom kontraste. Rýchlu časť strieda pomalá, ústiaca opäť do rýchlej. Sonatína pre husle a violončelo Artura Honeggera s časťami Allegro, Andante, Allegro si vypočujeme v naštudovaní huslistky Jany Vlachovej a violončelistu Michaela Eriksona.

To bola sonatína pre husle a violončelo Artura Onegera. Hrali huslistka Jana Vlachová a violončelista Mikael Eriksson. Na záver dnešnej hudobnej skladačky zaznie podobne ako na začiatku čisto klavírna sonáta. A keďže počas celej dnešnej relácie zdôrazňujem kontrast v hudbe, siahla som aj po diametrálne svojou poetikou v rozdielnej sonáte voči tej úvodnej Martinčekovej. Meditatívnosť a akúsi hudobnú ležernosť nahradí mimoriadne temperamentná, iskrivá hudba.

argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Jeho sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 zahra Jaromír Zubíček. Zazniejú časti Allegro Marcato, Presto Misterioso, Adagio Molto Appassionato a Ruvido et Ostinato.

0: Klavirista Jaromír Zubíček zahral sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka vám robili spoločnosť Inštrumentačne rôznorodé sonáty skladateľov Dušana Martinčeka, Paula Hindemitha, Artura Onegera a Alberta Ginasteru. Za vašu pozornosť vám ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte pekný deň a veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: 4 večery, jeden prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
3: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Príjemný večer, milí priatelia, priaznivci opery. Včera sme odštartovali veľký projekt pri príležitosti 150. výročia uvedenia kompletného Prstenia Nibelungov Richarda Wagnera v Bayreuthe. Stalo sa tak v auguste roku 1876. No a dnes, takmer na deň presne 150 rokov po, vám ponúkame záznam predstavenia z bajerojských slávností ročníka 2026. Dirigentom celého ringu je tento rok Christian Tilleman. Včera sme na úvod mali dvoch vzácnych hostí. Dnes to urobíme trochu inak. Najprv si vypočujeme prvé dejstvo a v dvoch prestávkach vám ponúkam rozhovor. Tak s Vladimírom Zvarom, ako aj s Brankom Mladičom. Poďme teda k prvému dejstvu Valkýry. Prvé dejstvo má názov Hromobitie. K obydliu pod mýtickým jasanom sa priplazí vyčerpaný mladý muž. Ujme sa ho pani domu Sieglinda. Cudzinec však chce hneď odísť. Vraj privoláva nešťastie. Hundingovi, manželovi Sieglindy, udrie do oka podoba muža a jeho manželky. Pýtajú sa preto na jeho meno. On však odpovedá záhadne. Musel by sa volať Bolestný, taký, aký je jeho osud. Spoločne so sestrou dvojičkou boli zrodení z vlka. Sestru mu v boji uniesli a on sám sa stal štvancom. Hunding si v tom spomenie, že on bol účastníkom spomínaného zápasu a že neznámy je vlastne jeho nepriateľ. Napriek tomu mu poskytne na jednu noc svoje pohostinstvo. Na druhý deň ho však opäť vyzve na súboj. Odchádza spať. Sieglinda a neznámy muž ostávajú sami. Nešťastná žena sa vylieva z bôľu. Bola nútená vydať sa za Hundinga, ktorého vôbec nemiluje. Zospráva cudzincovi dávnu historku. K ich domu raz prišiel tajomný muž v širokom klobúku s mohutným mečom. Meč vrazil do kmeňa jaseňa a povedal, že ten muž, ktorý bude mať dostatok síl ho vytiahnuť, bude pre Sieglindu spásou. Neznámy muž sa teda o to pokúsi, je úspešný a meču dá meno Notung. Sieglinda sa ešte raz pýta na jeho meno. On však odvetí menom svojho pravého otca, Velze. Sieglinda v mladíkovi spoznáva svojho brata Sigmunda. Mladý pár je nadšený týmto poznaním. Podľa scénickej poznámky Richarda Wagnera na záver prvého dejstva Valkýry opona rýchlo padá. V prvom dejstve teda budeme počuť Sigmunda v podaní Klausa Floriana Fokta. Hundinga bude spievať Mika Kares a Sieglindu Elsa van den Hever. Orchester bajerojských slávností diriguje aj dnes Christian Tilleman.

Toto bolo prvé dejstvo opery Valkýra Richarda Wagnera, prvé dejstvo prvého večera Prstenia Nibelungov. Spievali Klaus Florian Vogt ako Zigmund, Mika Kares ako Hunding a Elsa van den Ever ako Sieglinda. Orchester bayreuthských slávností dirigoval Christian Tilemann.

0: Po fanfárach Bajerovského festivalu sme tu opäť, aby sme prezentovali druhú časť tetralógie Ring, alebo teda Prsten Nibelungov. Opäť tu mám dvoch hostí, Branka Ladiča, ahoj, dobrý večer. A Vlada Zvaru, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A budeme sa rozprávať o Valkýre a myslím si, že Valkýra, dáte mi aj za pravdu, je najdramatickejšia a divácky, posluchačsky najpríťažlivejšia z celého cyklu. Braňo.
2: Ťažko povedať, je v každom prípade najpopulárnejšia. Dôvodov je viacero. Veľmi také konzistentné prvé dejstvo, relatívne krátkych rozmerov na Wagnera, málo nad hodinu. Druhé dejstvo je relatívne rozsiahle a oveľa menej také konzistentné.
1: No tam totiž tam prichádza k rodinnému problému a otec Wotan si teda berie slovo, aby vyhrešil svoju dcéru, tak to tým trpí to druhé dejstvo možno trochu.
2: No a tretie dejstvo zase je známe veľmi tú úvodnou scénou jazdou Valkýr, takisto aj záver, hej, Kuzlo ohňa je veľmi vďačné posluchacky.
0: Je to prvá samostatná opera Ringu, alebo uzatvára teda prvú časť, keď to bereme tou teóriu 2 plus 2, že teda rínske zlato a Valkýra je o inom, ako potom posledné dva diely, ktoré sú o Siegfriedovej mladosti a Siegfriedovej smrti. Valkýra predsa len tak stojí trošku na inej pozícii ako tie ďalšie dve časti.
1: Pre mňa je dojímavé to, ako sa dostávajú do stredobodu pozornosti ľudia vo Valkýre. Lebo Wotan je síce vševládny boh, ale svoje plány na záchranu toho svojho sveta opiera vlastne o schopnosti ľudí. Práve ľudia majú uskutočniť to, čo považuje za dôležité, a tu prichádzajú na scénu krásni mladí ľudia, ktorí viac nevedia, ako vedia, kto sú, a medzi nimi vzplanie láska, ktorá je ako veľmi romantická, ktorá naozaj dostáva Valkýru do blízkosti po emocionálnej stránke, do blízkosti naozaj romantických opier, aj talianských a francúzskych. Tá slabosť a sila ľudí, smrteľníkov, ktorí sú hlavnými postavami v prvom, predovšetkým v prvom dejstve, mi pripadá taká dojímavá, strhujúca vo Valkýre.
2: No tak zvykne sa hrať to prvé dejstvo aj koncertne, má vďačné rozmery, a ako keď si hovoril o talianskej opere, tak treba povedať, že aj Beniamino Gigli nahral tú ľubostnú pieseň po taliansky. Ostatne spieval aj Lohengrina po taliansky, samozrejme, čo je zaujímavé, alebo ide o veľmi ťažkú rolu, rozsahom prevyšujúcu bežný taliansky repertoár.
0: No a tu navrhujem, aby sme si túto ukážku teraz vypočuli.

0: Toto bol Beniamino Gigli v Wagnerovskom repertoári pomerne nezvyklej pozícii, ale ako Branko Ladič povedal, tak museli sme si vypočuť aj túto ukážku. No a môžeme pokračovať vo Valkýrach.
1: No tak je to uzavretá forma, táto, konkrétne táto pieseň. Bavili sme sa o štruktúre, že vlastne Wagner chcel potierať túto štruktúru uzavretej formy, teda to, je, čo je operná ária pre bežnú operu aj 19. storočia stále. A vlastne v prospech tej nekonečnej melódie, ktorú koncipoval, ako sme si už povedali, že ten orchester, melódia orchestra a melódia spevu vlastne sa prelínajú, aby a tomu samozrejme uzavretá forma odporuje. Napriek tomu sa aj vo Valkýre a aj neskôr s takýmito formami v ringu stretávame.
2: Keď sme sa rozprávali o Zlate Rína, tak sme sa nadchýňali tým orchestrálnym úvodom, tými kvintami, tým jedným súzvukom na obrovskej ploche, ktorý znázorňuje vznik sveta alebo taký výstup z hlbín toho Rína. Vo Valkýre v prvom dejstve zase upozorňujem na nádherné prírodné obrazy zachytené v orchestri tým inštrumentačným majstrovstvom Wagnerovým, lebo odohráva sa v noci. Mesačná noc to je. Tá chvíľa, kedy vyjde spoza oblakov mesiac, je veľmi dobre rozpoznateľná a magická. Takže aj ako taký básnik prírodných obrazov je Wagner veľmi silný.
1: Málo kto Wagnera predbehne a povedal by som, že je vzorom pre mnohé. Hoci tie koncepty samozrejme v 20. storočí sa dá povedať, že ten koncept Wagnerovský, alebo ktorý on prevzal a rozvinul, hej, lebo nie je zakladateľom nejakej tejto instrumentačnej školy v zmysle, že by bol prvý takýto instrumentátor, on sa odkazoval napríklad na Webera a svojich romantických, nemeckých romantických predchodcov, ale samozrejme ho doviedol do dokonalosti, dimenziálne zväčšil a to, čo sme sa bavili, že tý rozmer novátora mu umožnil koncepciu takéhoto rozmerného diela, tak mu umožnil aj byť veľmi, by som povedal, náročný, čo sa týka vôbec hradských technik. To, čo Wagner, keď už sme hovoríme o Valkýre, tak napríklad Kúzlo ohňa v závere Valkýry bolo dielo, ktoré odmietli hudobníci na premiére zahrať. Treba povedať, že Valkýra bola uvedená samostatne na žiadosť bavorského kráľa už v roku 1870 s relatívne rozporuplnými reakciami publika, keďže nemalo ten celok publikum a Rínske zlato bolo uvedené ešte rok predtým, takže Wagner bol proti týmto inscenáciám neúplného ringu, ale napriek tomu jeho mecenáš si to želal, takže sa musel podvoliť. No a jednoducho hudobníci to nechceli hrať, lebo je to v skutočnosti nehrateľné, ale pravda je taká, a Richard Strauss vo svojej inštrumentačnej náuke hovorí práve o tomto mieste, kde hovorí, že ide o tzv. Fresco štýl. Že vlastne nie je dôležitá každá nota, ale tam sú také oktoly, hej, čiže taká figura, ktorá keď je zverená tým skutočne 16. primistom a 16. sekundistom, ktorý Wagner vyžaduje, teda skutočne vysoký počet, tak pri hraní tých jednotlivých hráčov bude dochádzať práve k takým disproporciám akýmsi, čo sa týka súhry, ktoré sú zámerné. Strauss hovorí, oni majú práve to trblietanie, to kúzlo ohňa vyjadriť.
0: Tu si hovoril o Weberovi, mňa tu napadlo to, že keď chcel uvádzať Wagner Čarostrelca, tak požadoval, aby tam bolo 16 hornistov, čo je úžasná vec, hej, v Čarostrelcovi 16 hornistov. Samozrejme, je to nerealizovateľné, ale už tu vidno to Wagnerovo myslenie, že proste všetkého má byť veľa, má to byť obrovské, má to byť veľké.
2: Tá inštrumentácia sa u neho snúbi s architektonickým riešením festivalového divadla v Bayreuthe, lebo to divadlo vznikalo napokyn sponzora Ľudovita II. Gottfried Semper, najväčší vtedajší nemecký architekt, realizoval Wagnerove predstavy. A tá orchestrálna jama, orchestrisko v Bayreuthe je dodnes veľmi špecifické, lebo je ako keby bolo prikryté takou obrovskou klapkou, ktorá jednak, že robí neviditeľnými hráčov aj dirigenta pre publikum, aby tá ilúzia toho sveta na javisku nebola ničím vyrušená. A okrem toho aj akusticky to vedie vlastne k takému zmiešanému zvuku, veľmi homogénnemu zvuku výslednému, ktorý vzniká ako odrazmi. Ten zvuk orchestra do veľkej miery odchádza na javisko a z javiska sa odráža zmiešaný s hlasmi spevákov do hľadiska. Takže také Dolby Surround by som povedal, kde naozaj Wagner pracuje tými instrumentačnými metódami a zároveň architektonickým riešením.
0: Preto boli mnohí dirigenti, ktorí nahrávali Wagnera a nedokázali v rámci štúdia alebo v rámci teda koncertnej sály dosiahnuť ten efekt, pretože naozaj bolo to stavené na jedno konkrétne divadlo.
1: Pokiaľ viem, ani to tam nie je možné. Ten dirigent, ktorý diriguje v Bayreuthe, je úplne odkázaný na asistentov, ktorí počúvajú v sále. Lebo ten zvuk, ktorý on tam má, priamo je diametrálne odlišný od toho, čo je v sále.
2: Vlastne ten zvukový ideál, ktorý priniesol Wagner, čo sa týka orchestrálnej hry, zvuku orchestra, tak ten strašne ovplyvnil nasledujúce 10 ročia a hlboko do 20. storočia. Však my starší, čo sme vyrastali do určitej miery na nahrávkach Herberta von Karajana, tak ten hrá tak trochu podľa tohto Wagnerovského zvukového ideálu aj Beethovena. Tá homogenizácia a tie obrovsky obsadené sláčikové sekcie. Ale potom našťastie prišli vynálezci poučené interpretácie staršej hudby a ako hovorí Hogwood, lepšie je, zaujímavejšie hrať Beethovena ako Haydna, ktorý sa zbláznil, než ako raného Wagnera.
0: Takže môžeme povedať, že Richard Wagner je aj novátorom nielen v opernej koncepcii, ale aj v instrumentácii ako takej.
1: Nepochybne vôbec v nových technikách, v instrumentári samotnom. Wagnerovské tuby vznikli na jeho popud. To uplatnenie nie je možno také, ako si on predstavoval, ale okrem Wagnera využili aj iní skladatelia, napríklad Bruckner, ale jednoducho pre tetralógiu je ten zvuk charakteristický. No. Ja čo sa týka toho instrumentára, treba povedať, že Wagner, alebo instrumentácie, Wagner ju používal v súznení s tým konceptom jednotlivých dráma. V tomto zmysle je tetralógia relatívne tak jednotne vedená a tak veľmi jednoducho, keby som povedal, by sme mohli povedať, že je ten dôraz práve na takú zrnitosť tej plechovej skupiny, kdežto úplne iný svet je Tristan alebo Parsifal, kde je skôr na taká akási pastelová farba tých drevených dychov dominantnejšia.
0: Tak v instrumentácii sa bežne hovorí, že plechmi vyjadrujeme takú tú veľkoleposť, slávnostnosť a také tie pozitívne emócie. Kým teda sme hovorili o tom, že v rínskom zlate tej pozitívnej emócie nemáme až toľko, predsa len asi vo Valkýrie sa niečo také nachádza.
1: Celkový ten rast tých jednotlivých drám by som skôr smeroval týmto ako relatívne veľký rozdiel oproti tej instrumentačnej koncepcii Tristana a Parsifala. A zase veľmi klasický prístup v majstroch spevákov norimberských. Tam máme klasický orchester.

teraz si povedzme niekoľko slov k druhému dejstvu Valkýry, ktoré má názov Výstup Brunhildy. Boh Wotan zaprísaháva svoju dcéru Brunhildu, aby obraňovala Sieglindu a Sigmunda. Proti tomu je však Fricka podráždená častou neverou Wotana. Obviňuje mladý pár a aj samotného Wotana zo smilstva a cudzoložstva a želá si krutý trest. Wotana slova Fricky rania. Rozpráva Brunhilde príbeh o prekliatom prstení Nibelungov, ktorý je teraz majetkom zlého Fafnera. Sieglindu a Sigmunda splodil s cieľom, aby sa kliatba zrušila a aby čistí ľudia vykúpili dobro. Prichádzajú Sieglinda a Sigmund. Brunhilda sa ukrie a vypočuje si vášnivé vyznanie Sieglindy, ktorá svoj vzťah k bratovi chápe ako ťaživý hriech. Okrem toho sa obáva súboja Hundinga so Sigmundom. Brunhilda vystúpi z úkrytu a oznamuje Sigmundovi blížiacu sa smrť a odchod do Valhaly. Sigmund však nechce svoju sestru opustiť, čo Brunhildu dojme a rozhodne sa pomôcť mladému páru. Hunding sa prirúti na miesto boja, chránený Frickou. Do boja zasiahne aj samotný Wotan. O jeho kópiu sa láme Sigmundov meč Notung a stáva sa obeťou Hundinga. Brunhilda spolu so Sieglindou unikajú z krvavého bojiska na koňovi Granovi. V druhom dejstve Wagnerovej Valkýry sa budú prezentovať títo speváci. Klaus Florian Vogt ako Sigmund, Mika Kares ako Hunding, Michael Fole ako Wotan, Elsa van den Ewer ako Sieglinda, Kamila Nilund ako Brunhilda a Anna Kijudit ako Fricka. Dirigentom večera ostáva Christian Tillemann, ktorý je naozajstným odborníkom na Wagnerovskú interpretáciu.

in eigner Fesse.

lauten, löst dann nicht meines Willens haltenden Haft.

Doznelo druhé dejstvo opery Valkýra Richarda Wagnera. Stále počúvame záznam predstavenia z tohtoročných bayreuthských slávností, ktoré sa konali na konci júla. Účinkovali Klaus Florian Vogt ako Zigmund, Mika Kares ako Hunding, Michael Fole ako Wotan, Elsa van den Ever ako Sieglinda, Camilla Nylund ako Brünnhilda a Anna Kijudit ako Fritzka. Dirigentom Orchestra bayreuthských slávností je Christian Tilemann. Pred tretím dejstvom sa budeme opäť rozprávať o diele Richarda Wagnera a opäť to budú Vlado Zvara a Branko Ladič.

0: Milí priatelia, a po zvučke Bayreuthského festivalu tu máme prestávku. V nej sa budeme opäť rozprávať s Vladimírom Zvarom a Brankom Ladičom. No poďme mi k takému pojmu, ktorý sa volá leitmotív, a ja mám také podozrenie, lebo čítal som si teraz pomerne pozorne Wagnerov životopis. On sa v Paríži, keď utekal cez všetky možné veriteľské peripetie, cez Rigu a neviem cez čo, stretol s Hektorom Berliozom, ktorý vieme je otcom, teda nie pojmu leitmotív, ale leitmotívu ako takého. Myslíte, že toto stretnutie malo práve vplyv na jeho ďalší vývoj, čo sa týka tej koncepcie?
1: Ťažko povedať, nemám dostatočné informácie z korešpondencie, ale ja by som povedal, že leitmotív uskutočnil Hector Berlioz vo svojej symfónii, ale ten pojem, aký si my rozlišujeme v slovenčine, teda leitmotív v zmysle Wagnerovskej drámy a takzvaný príznačný motív, ktorý je charakteristický. Nájdeme to aj v diele ranného Verdiho Úža. A takýto príznačný motív sa objavil. Ja tiež neviem, či to je dostatočne relevantná informácia, ale je myslím si, z lexikonu, že prvýkrát sa objavil v opere od Etienne Meula roku 1798. Také niečo, ako čo sme môžeme nazvať neskôr príznačný motív. Jednoducho sa s ním pracovalo, máme to vo veľkej francúzskej opere viac menej. Dalhaus používa pojem aditívna leitmotivika, a to aj pre ranné diela Wagnera. Hej, že teda tá štruktúra je samozrejme piesňová ako opera, hej, založená na periodicite, štvortaktiach, osemtaktiach, a pritom je tam jednoducho pridaný motív. Aj Wagner takto postupoval až do Lohengrina. Tam tie štruktúry nie je svetokrádež nazvať duet scénu v Lohengrina z Elzy v treťom dejstve, hoci je veľmi rozsiahlý samozrejme a takisto plný tých motívov, ktoré sa tam objavujú, ale nie je to také dôsledné. Ten prelom prišiel práve pri koncepcii revolučnej, ktorá bola revolučná z hľadiska filozofie, vôbec prístupu, keď začala vôbec uvažovať nad Ringom v priebehu 40. rokov, a keď vlastne potom, ako sám hovorí Wagner, básnik sa stal Wagnerom hudobníkom a začal úplne nanovo zhudobňovať Rínske zlato. Výsledkom bolo dielo, sotva si viem predstaviť, že by bolo možné ho s úspechom uviesť vo svojej dobe. To hovoríme o začiatku 50. rokov. Keď si porovnáme Verdiho, tak tá slávna trojica, Rigoletto, Traviata, Trubadur práve vlastne v tej dobe vznikali. A Wagner prišiel s koncepciou, hovorím, ktorú kľudne môžeme nazvať, že prvá konverzačná opera. Na prvý pohľad to vyzerá, jak teda rozsiahlý, sprevázaný recitatív, ale ten prístup je zase iný. Už tam sa hovorí, a Dalhaus o tom píše v knihe Wagnerová koncepcia hudobnej drámy, že vlastne to nie sú bežné obraty, ktoré napríklad talianské alebo francúzske autory, bežné melodické nejaké obraty, ktoré používali v recitatívoch, ale tá jednoducho tá nekonečná melódia, čo je tiež ťažko vysvetliteľné, čo celkom to má byť, prebieha ako keby z toho orchestra do toho hlasu solového, ktorý sa zjavuje úplne solo. Hej, teda na prvý pohľad to vyzerá ako sprevádzanie recitatív, ale tá koncepcia je, že vlastne stále tá melodická línia, ktorá samozrejme je koncipovaná z leitmotívov, stále viac a viac, vlastne tá prebieha neustále. No a čo sa týka toho celkového konceptu, samozrejme, keďže treba uvažovať, že Ring vznikal skutočne veľmi dlho, od konca 40. rokov až do roku 1874, a medzi tým Wagner napísal diela, ako sú Majstri spevací norimberský a hlavne Tristan, tak samozrejme sa ten jeho štýl vyvinul. A z toho, čo ešte v rímskom zlate často pripomína ten sprevádzaný recitatív nejaký, tak v Siegfriedovi a v Sumraku bohov úplne je eliminované, a v zmysle toho zahustenia štruktúry orchestrálnej. Ten orchester hovorí stále viac a stále presnejšie, čo ten autor chce povedať. Problém je samozrejme, že my musíme vedieť, čo jednotlivý motív znamená. Lebo Wagner nám nezachoval tabuľku, že to som myslel takto. Preto aj tie jednotlivé tie zoznamy tých leitmotívov sú problematické. Hovorí sa približne o 100 leitmotívoch, ale drvivá väčšina z nich sú všelijaké deriváty jedného alebo vlastne alebo vznikli variáciou nejakého motívu, čo samozrejme súvisí s dejom, a je to veľmi dvomyselné. A ešte je paradoxné pre mňa, s akou istotou Wagner vlastne pristúpil k tej koncepcii leitmotivov, lebo treba si uvedomiť, že to, čo začiatkom 50. rokov vymyslel ako ten leitmotiv fungujúci v rímskom zlate, v mnohých prípadoch používal až do súmraku bohov. Takže nemal pocit, že by to bola nejaká koncepcia tej melodickej línie, nejak, že by sa vyvinula. Vyvinul ju v zmysle tej svojej variácie, keď to potrebovalo predej. Ale ten základný motív často sa objavuje aj v tých posledných dielach. Samozrejme, že v jednotlivých vo Valkýre, v Siegfriedovi, aj v Súmraku bohov ostatne prichádzajú nové leitmotívy, lebo prichádzajú nové udalosti, osoby, okolnosti. Ale často je tam, je to veľmi citeľné, že ten hudobný materiál je vlastne totožný a to spôsobuje, že napriek týmto rozmerom skutočne neopakovateľným, čo sa týka tejto koncepcie leitmotivickej, je to veľmi kompaktné dielo. Nie až tak, čo sa týka celkovej štruktúry, kde hovorím, tam vidíme líniu toho neustáleho zahusťovania tej štruktúry orchestra. Až jednoducho nemáme už také niečo, hej, v Súmraku bohov ako doslova úseky, hej, kde len ten spevák sám bez orchestra prezentuje nejaký text, respektíve nejaký spev.
2: Dôležitý je ten rozdiel, ktorý Branko Ladič spomenul medzi tým starším príznačným motívom a príznačným motívom, ktorý rozvíja Wagner v Ringu. Ten starší to je ako keby vložená vec, taká nálepka, taký signál divákovi, že aha, že toto súvisí s tým, čo už sa udialo v predchádzajúcej scéne. V Mozartovej Figarovej svadbe je také se volbala a resignor conti, no. Ale tie príznačné motívy v Ringu, tie vlastne jednak ako keby do veľkej miery tvoria to pradivo celé hudobné, že už to nie je len niečo také jednorázovo vložené do tej štruktúry, ale celá tá štruktúra je utkaná do veľkej miery z príznačných motívov.
1: Hovorím, že kým sa tá aditívna leitmotivika vlastne spočívala na tej baze tej periodicity, ktorá je charakteristická pre hudbu klasicko-romantickú, a do nej vlastne boli umiestňované, tak tu vlastne tá periodicita ustupuje tomu rozsahu tých jednotlivých motívov a vlastne tie motívy určujú ten rozsah tých jednotlivých úsekov.
2: Oni sú predovšetkým v orchestri a to súvisí s tým úplne novou rolou orchestra v tej celkovej hudobnej štruktúre vo Wagnerových hudobných drámach, že ten orchester je ako keby taká obrovská kontinuita, taký prúd, rieka alebo more, hej, z ktorého sa vynárajú hlasy postav, je veľmi výrečný, príznačnými motívmi aj komentuje ten orchester a respektíve autor prostredníctvom orchestra komentuje to, čo sa deje na javisku, niekedy aj tak ponad hlavy postav, že toto súvisí s týmto. Tento žobrák, ktorý sem teraz prišiel otrhaný, to nie je žobrák, to je možno boh a tak ďalej. A zároveň tým vzniká doteraz v opere bol veľký fokus na ten prítomný okamih, že dráma sa odohráva v tom, čo sa deje tu a teraz, tá emócia veľká, ktorú treba vyspievať. A Wagner týmto spôsobom, že stále tak nejak odkazuje na minulosť, na iné dejové línie, anticipuje budúcnosť, tak vlastne robí niečo ako činoherní autori, že vlastne, že ten celok drámy nie je to, čo je tu a teraz, ale je ten celok, ktorý sa tak postupne skladá v našej hlave. Samozrejme, Wagner mal tú veľkú ambíciu spájať jednotlivé umenia, robiť takú tú veľkú syntézu dejín umenia a Beethovenove symfónie v tom čase ich vplyv neobyšiel ani Wagnera. Ale predsa je tá motivická práca u Wagnera iná než v Beethovenových symfóniách?
1: On sa vyjadril vo svojej koncepcii hudobnej drámy, že operná kompozícia alebo hudobno-dramatická kompozícia by mala vykazovať jednotu symfonickej časti a tu predovšetkým považoval za teda nasledovania hodnú, považoval tú Beethovenovú koncepciu. Čo je zaujímavé, že Mozartove symfónie nepovažoval za vzor tak tej nekonečnej melódie. Práve Eroiku, prvú časť, demonstruje, že to je tá nekonečná melódia, že vlastne ten priebeh nikdy ako keby nekončí, kdežto u Mozarta si uvedomoval, že sú tam krásne témy a nejaká výplň pomedzi nich. Nazda sú to sprísilné slova, ale jednoducho takto to vnímal. Samozrejme, to súvisí aj s tým vývojom hudobným, aj s tým Beethovenovým prístupom, ktorý je navždy vzorom. Hej, bol, Beethoven dokázal byť vzorom aj pre druhú viedenskú školu, takže nečudo, že jeho prístup bol takto obdivovaný. No a tá jednota symfonickej časti má aj menší rozsah, dokáže narábať s formou absolútnej hudby, ktorá v mnohom nám tu ten priebeh určuje, založený vlastne na jakomsi konflikte a jeho vyriešení. Toto je v hudobnej dráme odsledovateľné a hlavne v hudobnej dráme takéhoto rozsahu odsledovateľné veľmi ťažko. Ono, takéto koncepty sa objavili niekde, viac menej fungujú. Taký koncept je, že vlastne Rímske zlato je teda úvod, nejaká expozícia, valkýra je teda priebeh toho rozvedenie, alebo teda ako keby druhá časť, Siegfried je skerco toho nejakého symfonicky sa tváriaceho cyklu a potom samozrejme záver je Rímske zlato. Ale vlastne takéto napríklad princípy sú aplikovateľné. Iste si sa stretli aj v prípade Suchoňovej Krutňavy. Podľa mňa najlepšie to funguje napríklad v Strausových jednoaktovkách. Tam ten princíp môžeme, divák ho nevníma a ani nepotrebuje. Ale je tam. Hej, ten toninový kontrast medzi tými postavami, jakási peripetia a v závere nejaký princíp reprízy a teda aj nejaké upokojenie, tonálne vyrovnanie a podobné termíny, ktoré používajú absolútne formy.
2: Dôležitá otázka je, že či treba mať naštudované tabuľky príznačných motívov, keď človek ide do divadla alebo ide počúvať Wagnera?
1: No, ja to vnímam ako problém vôbec koncepcie opery celkovo. Kým talianská opera je založená, práve ak si hovoril, na tej emocii, keď si porovnáme Kavalériu Rusticanu, ktorá má 70 minút, je to všetko veľmi jasné tam. Netreba sa zamýšľať, zaberie. A nemecká opera už pred Wagnerom mala samozrejme iný rozmer, aj ten filozofický rozmer. A čo sa týka ovládania, ono pre nemecké publikum pravdepodobne funguje Ring aj bez, možno bez toho, viac menej. A na druhej strane, keď ovládame tie motívy, tak zrazu nám je všetko jasné, prečo je to práve tak. A dokážeme obdivovať tú rafinovanosť tej štruktúry neuveriteľnú a každé picikato v kontrabase sa nám vidí skutočne na mieste a jednotlivé detaily na dokreslenie toho celkového umeleckého diela. Takže za mňa chcem vnímať Ring, potrebujem to viac menej poznať.
2: Dobre, ale rád by som upokojil poslucháčov. Sám Wagner hovorí, že jeho diela možno počúvať dvoma spôsobmi, že buď ideš po lese a všímaš si pozorne každý jednotlivý strom, alebo ideš lesom a necháš na seba vplývať tú celkovú atmosféru a tú celkovú mágiu toho priestoru.
1: No určite, svedčí o tom aj to, že on sám nám nezachoval tú tabuľku. To by bolo krásne jednoduché, keby to napísal, ale neurobil to. Takže on jednoducho chcel, aby to umelecké dielo pôsobilo a to bolo spôsob vlastne, ako pristúpiť k tomu budovaniu tej štruktúry. Bol inovatívny a hovorím, pre neho bol samozrejme zásadný a jediný možný, ale už keď hovoríme o tých hlasoch z premiéry, aj Čajkovský sa zúčastnil na premiére a vyjadril sa, že všetko, čo na tomto Wagnerovi obdivujeme, je orchestrálna hudba, čo je málo pre operného skladateľa. Takže že sa skláňa pred prorokom, ale nevyznáva jeho náboženstvo.
0: Tak Čajkovský konkrétne povedal, že Wagner je veľkým zástupcom epochy úpadku. To je jeho výrok tesne po zhliadnutí ringu, takže...
1: Tak určite zaujímavé. Úpadku opery, lebo Wagner operu vlastne pre ňoho už neexistoval ten žáner. On ho chcel nahradiť. Vždyť to pre Čajkovského existoval.
2: Úpadok to sú tí druhí, nie my.
0: No a my sme sa bavili aj o leitmotívoch. Braňo, môžeme ťa teraz v rámci tejto pauzy poprosiť o niekoľko leitmotívov z Valkýry.
1: Leitmotívy z Valkýry teda sú exponované už v Žilinskom zlate, ale pribúdajú nové, napríklad Geschwisterliebe motív, čiže motív súrodeneckej lásky. Treba povedať, že Sieglinda a Siegmund boli súrodenci.
0: Hoci o tom nevedeli.
1: Áno. Hunding, ktorý je teda manželom Sieglindy, je znázornený takto.
0: To no bol v prvom dejstve, v začiatku. No.
1: A Liebesmotív, zase veľmi chromatizovaný. Motív prstenia, ktorý samozrejme sa objavuje vždy a objavil sa v Žilinskom zlate, založený je na takom slede tercií, najprv v zostupnom a potom v zostupnom. A motív osudu, ktorý vlastne sa objavuje takisto v zvyšných ďalších drámach. No a nepochybne motív jazdy. Veľmi charakteristická figura Šestosmínová s bodkou, ktorá samozrejme sa rozvinie do veľmi známej a často na najrôznejších miestach citovanej melódie.
2: No a zároveň, ako si hovoril, stretávame opäť motívy Zlata Rína, pretože aj vo Valkýre hrajú významnú rolu tie také rekvizity rozprávkové, magické rekvizity. Prsteň, potenciálne svetovládny prsteň, meč, notung, ktorý zanecháva pevne zaťatý do dubu na Hundingovom dvore Wotan pre svojho syna Siegmunda, a Wotanov oštep. Takisto tieto veci sa ozývajú, keď rozpráva Sieglinde Siegmundovi o okolnostiach, podivných okolnostiach svojej svadby s Hundingom.
0: Takže máme tu vlastne opäť návrat aj k historickej symbolike, pretože aj meč, aj vlastne prsteň je symbolom moci ako také, je symbolom večnej moci, keby sme to mohli povedať uzavretý kruh, je aj symbolom večného života, to je tiež taký paradox tej symbolológii. A vlastne Valkýrou sa uzavrie nejaká tá časť príbehu prsteňa.
2: Ten meč, Notung, ktorý Wotan zanechá svojmu synovi Siegmundovi, aby ním konal nejaké Wotanove plány, tak tento Notung je na konci Valkýry roztrieštený na kusy Wotanovým zásahom. Je to taká ako keby veľmi otvorený záver, zároveň dôležitý predel, lebo na jednej strane tento meč má zohrať nejakú kľúčovú rolu v dejinách tohto sveta a na druhej strane ako keby je po ňom. Ostali len tie črepy, úlomky, takže taký znepokojivý, otvorený záver.
1: Vychádza nový človek, ktorý spojením Sieglindy a Siegmunda, a teda Siegfried, ktorý ten meč opäť skuje.
2: Ale to až na budúce. Na...
0: O tom až zajtra. Pre dnešok vám ďakujem, ako aj pre včera, aj dnes ste boli skvelí. Ďakujem, to bol Vlado Zvara, pekný večer ešte.
2: Ďakujem pekne.
0: A Branko Ladič, pekný večer ešte.
1: Ďakujem.
0: No a milí priatelia, my ideme k tretiemu dejstvu Valkýr, ktoré práve začína tým charakteristickým motívom, ktorý Branko na záver svojho motivického klavírneho vystúpenia nám poskytol.

Toľko rozhovor s našimi hostiami a poďme si teraz vypočuť obsah tretieho dejstva Valkýry, ktorý má názov Jazda Valkýr. Po víťaznej bitke sa Valkýry schádzajú na svojom útese. Prichádza aj Brunhilda so Sieglindou, aby sa ukryli pred Wotanovým hnevom. Brunhilda radí mladej žene, aby sa pred pomstou bohov utiahla na východ do ríše obra Fafnera. Na cestu jej dáva torzo Sigmundovho meča. Tam ďaleko má Sieglinda dať život synovi záchrancovi. Má ho pomenovať Siegfried. V zápätí sa Brunhilda stretáva s Wotanom. Presvedčí ho o svojej nevine a Wotan ju zbavuje povinnosti bojovnej Valkýry. Ochraňuje ju mýtická žiara ohňa. Bralo Valkýr sa vnorí do nepreniknutelnej tmy. V závere Valkýry sa ozve povestný leitmotív Siegfrieda. Neznie v orchestri, ale intonuje ho samotný Wotan. V treťom dejstve spievajú Gerhilda Martina Welschenbach, Ortlinde, Brit Tone Müllerz, Waltraute, Karis Tucker, Schwerteite, Freya Apfelstedt, Helmwige, Magdalena Hinterdobler, Sigrune, Alexandra Jonis, Grimgerde, Marie Henriette Reinhold, Rosweise, Natalia Skrická. Orchester bajrojtských slávností bude opäť dirigovať Christian Tillemann.

To bol orchester bajorockých slávností pod vedením Christiana Tillemana v úlohách tretieho dejstva Wagnerovej. Valkýry sa predstavili Martina Welschenbach ako Gerhilda, Britton Millerz ako Ortlinda, Keres Taker ako Waltraute, Freya Apfelstedt ako Schwertleite, Magdalena Hinterdobler ako Helmwige, Alexandra Jonis ako Sigrune, Marie Henriette Reinhold ako Grimgerde a Natalia Skrická ako Rosweise. Milí priatelia, máme za sebou druhý večer prstenia Nibelungov. Včera to bol predvečer Rínske zlato a dnes prvý večer Valkýra. Zajtra sa stretneme pri príbehu o Siegfriedovi. Bude to takisto o 17. hodine. Dovtedy vám želám, aby ste prežili krásne chvíle, možno aj v spoločnosti Rádia Devín. Vo zvyšnom čase vám, vážení poslucháči, ponúkame mladíckú symfóniu C-dur Richarda Wagnera. Autor ju napísal ako 19-ročný. Budeme počúvať norský rozhlasový orchester, dirigentom je Ari Rasilainen.

Toto bola Wagnerová symfónia C-dur, ktorú autor napísal ako 19-ročný. Počúvali sme norský rozhlasový orchester. Dirigentom bol Ari Rasilainen. Milí priatelia, a týmto dielom sa zároveň lúčime s prvým večerom ringu Richarda Wagnera. Všetko dobré, majte sa pekne.

0: z programu Rádia Devín.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Naďou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravím Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Čakanie na Nežnú. Do čerta s revolúciou. Autorka Vanda Feriancová.

0: Makáme, sopliaci, makáme. Poďme, poďme, neulievame sa.
1: To musí byť nejaká blbosť.
2: Prečo by si to asi tatko vymýšľal? Makáme, chlapci, makáme. Má to rovno zo zdroja, ty pako.
1: Nikto sa nezmestí pod sedadlo. A v Trabante?
2: Ty sa nezmestíš, Martin, lebo máš 1,90 m. Ale ten tatkov známy je taký malý krpec. Skrútil sa ako jež do klopka. A bolo.
3: To je vážne sila.
2: No, je pravda, že ho na druhej strane vyťahli trochu pridúseného a museli ho normálne oživovať. Lebo ten Trabant mal blbý výfuk, či čo. Ale teraz sa už má dobre.
1: Existujú...
0: Drž tú loptu!
1: Existujú oveľa jednoduchšie spôsoby, ako sa tam dostať.
2: Ako preplávať Dunaj napríklad? Vieš, koľkým sa to už nepodarilo? A jeden chlapík sa chcel dostať z Devína do Rakúska na Rogale.
3: Lenže mu fúkal blbý vietor a tak ho to otočilo a padol rovno na slovenského pohraničníka. Zlomil mu kľúčnú kosť a teraz sedí.
1: Pohraničník?
2: Hrabetí. Chlapík. Tatko ho chceli navštíviť. Bol to nejaký jeho kamoš. Ale nepustili ho. Protištátne žirly majú obmedzené návštevy.
1: Pravím ti, Vládo. Dá sa zdrhnúť aj jednoduchšie. Môj strýko Fedor zdrhol len tak.
2: Nikto nezdrhne len tak. Nejako sa tam asi dostať musel, chápeš? Najprv sa tam musíš dostať a až potom môžeš zdrhnúť.
1: On šiel hrať s kapelou a už sa nevrátil.
2: Tak to máš smolu. Ty kapelu nemáš.
3: Veď to ani hrať nevie.
2: Vieš hrať. Basket.
3: Hej, ale čo s basketom? Sa predriblujem cez hranice, ne?
2: Pomedzi pohraničníkov, ty pako.
3: Stoj, lebo strelím. A ty,
2: veď ja to len dribujem.
3: Asi tak, ty pako.
0: Mach, takáč, ulievame sa.
4: Mám vás hnať bičom, lemri.
0: Tak to chcete vyhrať majstra.
5: Len sme sa boli napiť tréner.
0: Nepapuluj, Mach. Makám, makám. 50 sklápačiek.
2: Vážne sme sa boli napiť.
0: A potom 10 kolečiek okolo haly. Puberta lenivá.
6: Akože nemôžeš?
7: No normálne. Po slovensky nemôžem.
6: Ale boli sme dohodnutí.
7: A ty mi napíšeš ospravedlnenku? Vážený súdruh Patočka, môj manžel dnes nemôže ísť na Vúmel, lebo musí vyzdvihnúť súdruha Mlynára a doviezť ho k nám domov. Je úplne jedno, že súdruh Mlynár má totálne na háku, kde, kedy a s kým trávi svoj drahocenný čas. To len ja som mu patologicky zaviazaná. So súdružským pozdravom, RNDR, Jana Machová, rodina Mlynárová.
6: Čudné, že ty mu nie si zaviazaný. Kde by si teraz asi bol, keby ti celé roky nepomáhal?
7: Prestaň. Dobre vieš, kde teraz som. Odkedy ho tí smradi odvolali, ide to so mnou pekne dolu vodou.
6: Tak mi povedz, čo by si robil na ich mieste? Nechal by si v takej vysokej funkcii chorého človeka?
7: O tom pokoj, čo by som ja robil na ich mieste. Podstatné je, čo musím robiť na vlastnom. Musím sa starať sám o seba a už nikdy sa na nikoho nespoliehať. Čo znamená, že dnes za žiadnych okolností nemôžem vynechať Vúmel a ani nechcem. A vieš prečo? Keď zamávam Buranovskému pred nosom diplomom z Vúmlu, už si na mňa nedovolí tak vyskakovať. Vravil som ti, čo urobil s mojou prihláškou?
6: Nie. Iba 1000-krát.
7: Roztrhal ju! Pred celou katedrou! Vraj, prečo som neliezol do strany, kým môj svokor ešte niečo znamenal? A debil Schnabel, no vieš, ten taký malý, rapavý, ten sa na tom normálne smial. Ako taký fantomas, čo ho niekto poriadne drží za gule. Vravil som ti to?
6: Si ako pokazený gramofón.
7: A prečo ti ja nemôžem nič opakovať, keď ty mi do aleluja opakuješ, ako mám byť tvojmu otcovi vďačný za všetko, čo pre mňa urobil? A vieš, čo pre mňa urobil? Odkedy je tvoj otec nula? Všetci, Jana, všetci do jedného, čo sa z neho išli od strachu posrať sa teraz s veľkou radosťou vozia po mne. Veď ja som jeho obeť.
6: Úbohá obeť. Je mi ťa úprimne ľúto, ako veľmi kvôli nemu trpíš. V tom obrovskom byte, čo sme po ňom zdedili. A ako trpíš v Tatrách na jeho chate. Veď to je hrozné, chudáčik. Lyže si musíš nasadiť už na verande a svach máš 5 metrov od baráku. Hotový koncentrák.
7: Ty vieš o tom houby. Ty máš v labaku pokoj. Zašitá medzi bielými myšami. Ty sa nemusíš konfrontovať s idiotmi. A dennodenne brániť svoje miesto na slnku. Ale ja musím byť statočný.
6: Ty si naozaj veľmi statočný. Ako statočne používaš otcovú vkladnú knižku vždy, keď niečo potrebuješ. A úplne najstatočnejší si, keď sa vyvážaš na jeho tuzexovom aute.
7: A seba vyvážam? Jeho vyvážam! Ale ak s tým máš problém, nech sa páči. Urob si vodičák a vyvážaj si svojho otca sama.
6: Mám očný astigmatizmus. Mne vodičák nedajú.
7: No tak napíš svojmu bratovi. Drahý Fedor, je na čase, aby si sa vrátil. Otec ťa potrebuje. Je na tom zo dňa na deň horšie a tvoja sestra a švagor majú svojich starostí dosť a nemôžu sa o neho starať do nekonečna.
6: Nemôže sa vrátiť. Strčili by ho tu rovno do basy za nelegálne prekročenie hraníc.
7: No, a to sa mu hodí ako vynikajúca výhovorka. Zabuchnúť za sebou do here a umyť si ruky ako ponský Pilát. Ja nič, ja muzikant, starajte sa vy.
6: A čo sa nestará? Veď poslal otcovi peniaze na auto.
7: Otcovi? De facto ich poslal nám. Ako bolestné, že nám zavesil na krk chorého starca. Tu máte prachy, vy lúza z východu a nechajte sa dedom tyranizovať namiesto mňa.
6: Otec nikdy nikoho netyranizoval.
7: Že nie. A ako sa volá tvoja diagnóza? Spomienkový optimizmus? Lenže ja si pamätám fakty, Jana. Kto sa stal jeho fackovacím panákom hneď potom, ako Fedor zdrhol? Nie ty, posvetná otcová princezna, ale ja. Na mne si vylieval svoj hnev. Spomínaš si...
6: Ak to... začneš historku s banánmi, rozvádzam sa.
7: Som si raz, jediný raz dovolil zjesť namiesto jedného banánu
6: rozvádzam
7: dva... A on ma capol po ruke a navrieskal na mňa, že sa chovám ako nenažraný buržuj. Ja a nenažraný buržuj. Ja, čo som vyrastol v dome z nepálených tehál. Ja predsa nemôžem za to, že tvoj otec spiekol cez povstanie hraboše, aby jeho chlapi v horách nepokapali od hladu.
6: Ráno vypisujem papiere. 20 rokov stačilo a už dlhšie s Pakom nevládzem žiť.
7: Pako je tvoj otec. Medzičasom definitívne. Áno. A pravda je taká, že nás vždy tyranizovala a teraz nás tyranizuje ešte viac. Slušný človek by sa na jeho mieste dávno vybral do večných lovišť. No on nás nutí, aby sme sa chovali morálne a starali sa o neho. Ale ja mám dnes v úmle. Takže po neho nejdem. Ani keby si sa so mnou rovno rozviedla. Ak chceš mať otca doma, choď si sama. Autobusom.
6: Ak Hane po banány pôjde kto?
7: Hane doviezli banány? A koľko ti odloží?
6: 2 kilá. Ale musím prísť presne a osobne, inak by už ženy v rade prizabili.
7: Takže to je v háji. Kto potom pôjde?
8: Ja. Už sa mi nechce počúvať, ako tu po sebe vrieskate. Vôbec sa pritom nedokážem učiť.
6: Ty chceš ísť po banány, Martin?
8: Po deda.
6: Za žiadnych okolností. Ani omylom. To nech radšej ostane v domove.
8: Už 2 týždne u nás nebol.
7: Tak ešte týždeň vydrží. Nebudeme riskovať.
8: Mami, otci, ja to zvládnem. Minule to bola nehoda, ale teraz sa mi už nestratí. Ani na sekundu ho nespustím z očí. Prisahám.
6: Ale kedy sa budeš učiť angličtinu?
8: Keď sa vrátim.
6: Máš tam 2 trojky, Martin. Angličtina je dôležitá.
7: Len pokoj, Ani. Dajme mladému šancu. Ak sa chce postarať o chorého človeka, nech sa predvedie. No tak švihaj po deda, šuhaj.

0: Aspoň jednu lyžičku, dedo. Vývar máš rád.
1: Ne, neprosím si.
0: No tak, musíš niečo zjesť.
1: Už som jedol.
2: Martin, kde si schoval banány?
0: Nič som neschoval.
2: A toto je čo? 2 kilá banánových šupiek v koši? Ty si sa úplne zbláznil? Nemohol si nechať aspoň polovicu? Vieš, ako tvoj otec miluje banány?
0: Ja som sa vašich blbých banánov ani nedotkol.
1: Boli sladké a veľmi dobré.
2: Otec! Zase si na neho nedal pozor, Martin.
0: Posadil som ho pred telku.
2: Prečo si nezadol vedľa neho?
0: Učil som sa angličtinu.
2: Vieš, ako bude tvoj otec vystrájať?
0: Ide o 2 kilá blbých banánov. To je úplne trápne, čo to tu predvádzaš. Au!
2: Ešte mi raz v živote povie, že som trápna a vydedím ťa. Ty zasraný, jeden rozmaznaný, nevďačný. Počul si to, otec? Všetko má doma ako na tácke a on povie vlastnej matke, že je trápna.
1: Si trápna.
2: A teba už mám tiež plné zuby. Prečo si zožral tie banány? Aby si ma vytočil. Ale čo za čudujem. Ty si vždy dobre vedel, ako ma dostať presne tam, kde si potreboval. A vieš čo? Pred jarom ťa do aleluja obhajujem, lebo sa snažím byť spravodlivá. Ale on má pravdu. Vždy si nás tyranizoval. Všetkých. Len Fedor sa ti z tej tyranie pekne vyvliekol.
1: Aký Fedor?
0: Tvoj syn, dedo. Fedor. Odišiel do západného Nemecka a teraz žije v Norimbergu.
1: Prečo?
2: Aby ťa už nemusel poslúchať, otec. A konečne ťa má vieš kde. Vieš, čo urobil, keď sa dozvedel, že si chorý? Namiesto seba nám poslal prachy.
1: Fedor nemá prachy. Kde by ich nabral? On je len taká skade ruka, skade noha. Ani školu nedokončil, lebo nič poriadne nevie.
0: Vie hrať na trúbke, dedo. V jednom slávnom big bande. Chodí s ním po celom svete.
1: Tak to by som chcel vidieť.
2: A vieš, že to nie je zlý nápad, otec? Pekne ťa zabalím do škatule a pošlem ťa rovno Fedorovi. Ten sa potentočkuje od radosti.
1: Dobre. Ale predtým si dám ešte banán.
2: Všetky si pojedol. Ale zohrejem ti vývar. Aspoň jeden tanier, otec. Inak ťa tie banány zapečú a sme v háji.
0: Mama, si si vážne istá, že by sa Fedor nepotešil, keby videl svojho otca?
2: Čo ja viem. Možno sa mýlim, ale jedno viem na betón. Ak by bol dedo pri zmysloch, nikdy by Fedora nenavštívil. Ani keby dostal devizový prísľub a 100 výjazdných doložiek.
0: Prečo?
2: Ty si nepamätáš, čo to bolo. Bol si ešte malý, ale dedovi to takmer zrujnovalo kariéru. Všetci jeho chlapci z povstania stali v pozore, aby mu pomohli udržať sa vo funkcii, ale ho to aj tak zlomilo. A nikto ma nepresvedčí, že mu už vtedy nezačal Alzheimer. Z tej hanby, že zdrhlo decko práve jemu. Bolo to hrozne ponižujúce, ako si na neho všetci ukazovali prstom a smiali sa. Aha, to je ten chudák, čo si nedokázal ustrážiť vlastného syna.
1: Kto si nedokázal ustrážiť vlastného syna?
2: Jeden známy, netráp sa tým, otec. Radšej ťa nakrmím. Aj ty si dáš polievku, Martin?
0: Nie, ale pomôžem ti s dedom, ak chceš.
2: Zvládnem to. Chod sa učiť. Tak, otec, jedna za mňa, jedna za Martina.

0: prednesok končíme. Puberta. Ale nech vám ani na sekundu nevyšumí z hlavy, že každý z vás má možnosť dostať sa do výberu. Ale musíte makať ako fretky. O teraz žiadne flákanie. A ja z tých najlepších postavím také družstvo, že sa Inter aj posere. A potom hurá na Belehrad. Zopakujte to po mne.
1: Hurá na Belehrad.
0: Teba som nepočul, Mach. Ty nechceš ísť do Juhoslávie na finále?
2: Hurá na Belehrad.
0: No.
3: Čo je s tebou, Martin?
2: Potom, dobre.
4: Drbeti?
2: Práve, že nie.
4: Myslel som, že sa len robíš srandu. Že len vymýšľaš a robíš sa zaujímavý.
2: Možno som aj vymýšľal. Zo začiatku. Ale teraz to myslím smrteľne vážne. Tak opýtaš sa, tatka. Nejako nenápadne. Nie, že ide o mňa, chápeš?
4: Neboj, nie som padnutý na hlavu. Ale prečo to chceš urobiť?
2: Lebo je to debil.
4: Aj môj tatko je debil. Ale to neznamená, že budem utekať.
2: Tvoj tatko nie je debil.
4: Ale je. Vyštudovaný historik a nevie si zohnať lepšiu robotu. Mama tvrdí, že je to preto, lebo je naivný debil. A má debilné zásady. Ale aj ona sa potešila, keď mu priklepli aspoň tú kotolňu. On 2 roky bol celkom bez práce.
2: Lenže môj foter nie je debil len kvôli robote. On je debil kvôli všetkému. A z tých jeho kecov sa mi chce krcať, chápeš? Chápeš, že sa mu chcem pomstiť? Chcem, aby mal hanbu. Aby si na neho všetci ukazovali prstom a smiali sa mu do ksichtu. Aha, to je ten chudák, čo si nedokázal ustrážiť vlastného syna.
4: No, dobre. Ale čo tam budeš robiť? Ak tam už budeš?
2: Pôjdem do Norimbergu. Za strýkom. Určite mi pomôže.
4: Takže, na čo presne sa mám tatka spýtať?
2: Na všetko. Čo k tomu človek potrebuje, s kým sa má skontaktovať, kadiaľ, kam treba ísť. Chcem vedieť všetko o tom, ako sa dá zdrhnúť na západ cez Juhošku.

0: Rozumieš, Jani? Čo si ten krpeč šnábel s podebaným ksichtom dovolil? Normálne poslal pred všetkými Buranovského do prdele. Rovno do očí mu povedal, že takým zasratým komunistom, ako je Buranovský, už čoskoro odzvonia. A to len preto, že mu neschválil vedeckú prácu.
1: Veď si vravel, že bol šnábel opitý.
0: Ako dielo. Vie, že má totálnu intoleranciu na alkohol a aj tak sa ožral. Lenže teraz už bude márne vyplakávať, že to povedal v pominutí zmyslov. Už to nemôže zobrať späť. A z toho kto vyjde najlepšie?
1: Ty?
0: Presne moja. Zbytočne som sa triasol, že Buranovský navrhne na svoje miesto šnábela. Jaj, teraz mám cestu k úspechu dokonale vydláždenú šnábelovými zvratkami. Ďalšiu prihlášku do strany mi už Buranovský neroztrhala.
1: Vidíš to? Prečo si len šikovný chlapec a vieš sa o seba dobre postarať?
0: Nie, Janka. To len šťastie praje pripraveným. Ale ešte sa musím veľmi snažiť. A preto žiaľ, nemôžem ísť ani dnes po tvojho otca.
1: To nemyslíš vážne. Veď v úmle ti dávno skončil.
0: No lenže ja som sa zapísal k Buranovskému do vedeckého programu. Bude môj školiteľ. A dnes ma pozval na pivo. Rozhodol som sa, že sa mu budem odteraz pchať do zadku najlepšie ako viem. Aby ani na sekundu nepochyboval, koho má navrhnúť na vedúceho katedry, keď pôjde do dôchodku.
1: Martin! Martin! Môžeš sem na chvíľu prísť, prosím?
2: Áno.
1: Skočíš po deda?
2: No, to nepôjde, mami, idem na tréning.
1: Tak jeden deň tréning vynecháš. No a čo?
2: Nevynechám. Tréner povedal, že musíme makať ako fretky, keď sa chceme kvalifikovať.
1: Teba aj tak nevyberie. Nepostavil ťa do týmu, keď ste hrali majstrak v Liberci. Ani do Popradu ťa nevzal. Tak prečo si myslíš, že sa dostaneš akurát do Belehradu? Mal by si sa na ten blbý basket konečne vykašľať a radšej sa poriadne učiť.
0: Ale pokoj, Jani. Dajme mladému šancu. Ak sa chce kvalifikovať, nech sa predvedie. Švíhaj na tréning, šuhaj.
1: Takže ty ma nepodporíš v tom, že by mal namiesto basketu zabrať v škole. Tebe sa nepriznal, že má z angličtiny ďalšiu trojku?
0: Reálne? Na čo mu bude v živote angličtina? Veď sa pozri na mňa. Tiež neviem ani ceknúť. A kam som to dotiahol?
1: To znamená čo? Že odteraz už navždy budem chodiť po deda autobusom ja?
0: Určite to nie je také hrozné, Janka. Keď to zvládol mladý, zvládneš to aj ty.
1: Zabudni. Pekne mi dáš na taxi.
2: To mi nemôžeš urobiť.
3: Akože nemôžem? Musím. Môj tatko bude rečniť na tribúne a chce, aby som tam bol. A ty by si sa tiež mal vysrať na celý zápas s Interom a ísť so mnou. Koho zaujíma nejaký dementný basket, keď sú plné námestia?
2: Mňa? Myslel som, že mi rozumieš.
3: Ty si vážne pripečený. V Berlíne zbúrali múr. Dochádza ti vôbec, čo sa tu deje? Celá tvoja juhoška ti bude na hovno.
2: A čo ak nebude? Ako si môžeš byť taký istý? Môj foter tvrdí, že nik nevie, ako to všetko dopadne. A že všetkých revolucionárov môžu vešať na kandelábre.
3: A tvoj otec vie houby, lebo je debil, nie? Ha? Sám si to hovoril.
2: Nie. Ale práve preto musíš ísť so mnou na ten zápas. Nemôžeš ma v tom nechať. Si najlepší hráč z týmu, bez teba nevyhráme. No,
3: tak sa posnáš namiesto mňa, ty debil.
2: Ty sám si debil. Najväčší debil na svete.

0: Takže pôjdeš do Belehradu?
1: Áno.
0: Tréner ťa predsa len postavil do týmu?
1: Mama, veď to ja som mu ten zápas vyhral. Dal som 20 bodov. Vieš, čo to je 20 bodov? Inter za posledné 3 roky taký výprask nezažil.
2: Daj mi niečo na upokojenie, Jana. Rýchlo, lebo ma porazí.
0: Čo sa deje?
2: Je to v háji. Všetko je v háji. Skončil som. Toto je horšie, ako čo sa stalo s tvojim otcom, Jana.
0: Prestaň panikáriť a dýchaj zhlboka.
2: Buranovského odvolali.
0: Nie.
2: Ale áno. Veď to bola len otázka času, kým kopnú do zadku toho karieristického sráča, komunistu smradľavého. Ale vieš, čo je na tom najhoršie? Čo ak sa to dozvedia? Čo ak im povie, že mi už takmer podpísal prihlášku do strany a chcel zo mňa urobiť svojho nástupcu?
0: Prečo by to niekomu vešal na nos? Aj tak už mal ísť dávno do dôchodku. Uvidíš. Bude si na záhradke rýlovať a bude rád, že má od všetkého pokoj.
2: Ale ja ho nebudem mať, Jana. Lebo rapavý šnábel už rozhadzuje siete a teší sa, ako bude vládnuť katedre. Lebo on sa už všade vyťahuje. Vraj bol skoro disident. Veď on prvý otvorene poslal Buranovského do prdele. A to nie je všetko. Vstúpil do VPN. Jana, priprav sa. Ak sa Šnábel naozaj stane novým šéfom katedry, moja kariéra skončila. Pôjde po mne ako súp.
0: Nepreháňaj.
2: Tebe je to jedno. Ty možno ostaneš sedieť zatvorená medzi myšami, ale ja, čo som 20 rokov drel ako kretén, môžem pokojne ostať bez práce. A čo ty vieš? Možno ma Šnábel nechá obesiť na kandeláber.
0: Rýchlo to zapí, lebo ja už nevládzem.
2: Nevládzeš? Tak si začni zvykať, moja. Lebo ešte len teraz dostaneš poriadne naložené. Ha? Čo ak nám zoberú papalášov byt a vysídlia nás niekam na kopanice? Ešte budeme radi, že sme si nechali dom z nepálených tehál.
3: Adi je pohodlný život. Chata.
2: A možno aj otcov auto nám zoberú. A tuto mladý, čo sa snažil, aby bol dobrý v basketbale, bude môcť driblovať akurát tak pomedzi srny.
1: No nič. Už mi je lepšie. A čo si mi tu dala?
0: Veď oblbovák, ako si chcel.
2: A ty čo? Čo sa tak šibnuto usmievaš, Martin? Škeríš sa, že má tvoj otec problémy?
0: Neškerí sa. Len sa teší. Vyhrali turnaj.
2: To fakt?
1: Fakt.
0: Dal 20 bodov. Tvoj syn pôjde na majstrovstvá do Belehradu.
2: No, tak si daj pozor, aby ťa nevyškrtli z družstva. Niekto môže na teba vytiahnuť, že bol tvoj dedo veľký papaláš a raz, dva si skončil.
1: Kto by to asi tak vyťahoval?
2: A ja viem. Ja viem kto. Doba je teraz čudná. Napríklad taký Vlado Takáč. Kým nám bolo dobré, starý Takáč prikladal v kotolni. A teraz je z neho vo VPN veľký šéf. Možno sa mu nepáči, že sa jeho syn s tebou kamaráti.
1: Vladov otec má iné starosti, ako riešiť, s kým sa kamaráti jeho syn. Celé dni sedí vo vlaku a cestuje z jedného konca Slovenska na druhý.
0: Prečo?
1: No, organizuje besedy. Z VPN.
2: To všade sa trepe vlakom? Chudák.
1: Nie každý má auto z Tuzexu. Som zvedavý, čím sa budeš vyvážať ty, keď ti ho zoberú.
2: Čo ty vieš? Možno nezoberú.

0: ešte 10 kolečiek okolo telocvične. Poďme, poklus, hýbeme sa. To, že sme postúpili na majstrák, neznamená, že sa budeme flákať. Mach, takáč. Páni, aj pre vás to platí.
1: Áno. Tak už sa myslím. Odvolávam, že si kretén. A mal si pravdu.
2: A v čom?
1: Nakoniec mi bude celá rožka na hovna. Už nemusím utekať, aby som sa otcovi pomstil. Pomstia sa za mňa iní. Šéfom tej ich trápnej katedry sa stane nejaký rapavý chudák, čo vstúpil do VPN.
3: Veď aj tvoj foter vstúpil do VPN.
1: Čo?
3: Ty nič nevieš?
1: To je kravina. Čo by som mal vedieť?
3: Bol u nás. Za môjim tatkom. A spustil. Že sme najlepší kamoši a tak, a že chce pomôcť svojej rodine, aby do vás prestali hádzať kamene za to, že bol tvoj dedo komunistické zviera. Vraj kvôli tomu celý život trpel. Oženil sa z lásky a s režimom nikdy nesúhlasil. A že chce vstúpiť do VPN. No tak mu tým môj tatko pomohol.
1: To neverím, nie.
3: Smola, lebo je to tak. A vieš, kde sú dnes? Spolu?
1: Čo?
3: V Prešove na besede. Tvoj foter tam viezol celú partičku tým vašim luxusným autom.
1: Čo, ale ako mu to mohol tvoj tatko zhltnúť?
3: Vravel som ti, že je to naivný debil. Kam ideš? Martin? No tak, kašli na to.
0: Ešte sme neskončili, počuješ? Vráť sa, okamžite sa vráť. Čo je s ním?
3: Neviem, asi šiel drcať.

0: Dávaj poháre! Martin, poď sem. Poď si dať s nami.
1: Ale Maťo, len trochu. A otcovi ešte menej.
2: Ja nemám chuť.
3: No, len si daj. Dnes je výnimočný deň.
4: Aký výnimočný deň?
1: Jarkovi sa podarila veľká vec, oci. Ale ty si to predpovedal. Už keď sa prvý raz u nás zjavil, tvrdil si, že je to šikovný chlapec, ktorý sa vie o seba dobre postarať. A mal si pravdu. Dnes ho menovali novým šéfom katedry.
2: To si robíte srandu, nie?
3: Kdeže? Všetko je to smrteľne vážne. Ale to nie je jediná veľká novina, synak. Volal som s Fedorom a dohodli sme sa, že ho pôjdeme navštíviť.
2: Prosím.
1: To je čo? Vždy sme boli zvedaví, ako si tam Fedor pekne žije.
3: No, no.
1: Tak sa za ním vyberieme všetci. Aj s dedom. Na Vianoce.
3: Chápeš, Martin, čo sa deje? Sníval si o nejakom majstráku v Belehrade. Ale teraz pred tebou sa chalanisko dvihla celá železná opona. Môžeš si driblovať slobodne po celom svete.
1: Konečne ti na niečo bude angličtina. No schválne, predved sa. Čo už vieš?
3: No?
1: No tak.
3: No?
1: Povedz nám niečo po anglicky, Martin.
2: Go to hell with revolution.
3: Čo?
2: Choďte si do pekla s tou vašou revolúciou.

Skončila sa rozhlasová hra Vandy Feriancovej Dočerta s revolúciou. Účinkovali Martin Mach, Ondrej Kaprálik, Vlado Tesar, Ivo Bis, Jaro Mach, Vladimír Kobielský, Jana Machová, Andrea Kvašňovská, Dedo, Dušan Kaprálik, tréner Ladislav Konrád, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, majster zvuku Peter Daniška, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. Štyri opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoria celok Prstenia, zaznejú počas štyroch magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Číta Přemek Boublík.

Iba jediná vec ma udivuje viac než hlúposť, za akou väčšina ľudí žije svoj život. Inteligencia, čo sa v tejto hlúposti skrýva. Jednotvárnosť obyčajných životov je na pohľad desivá. Obedujem v obyčajnej reštaurácii a hľadím na kuchára za pultom a starého čašníka, čo ma obsluhuje, ako to na tomto mieste robí určite posledných 30 rokov. Čo to vôbec vedú za životy? Už 40 rokov trávi kuchár takmer celé dni v kuchyni, má krátke pauzy, veľa toho nenaspí, raz za čas zájde domov na vidiek, odkiaľ sa vracia bez váhania a bez pocitu viny. Odkladá si korunku ku korunke, ktoré sa mu pomaly zbierajú. Nemieni ich minúť. Ochorel by, keby mal zo svojej kuchyne na dobro odísť na statok, čo kúpil v Galícii. Je v Lisabone už 40 rokov a nikdy nezašiel ani do rotundy, ani do divadla, iba jediný raz do cirkusu, ktorý naveky obohatil jeho vnútorný svet svojimi klaunmi. Oženil sa kto vie ako a kto vie prečo, má 4 synov a 1 dcéru a keď sa nakláňa cez pult, vyžaruje z jeho úsmevu veľké, vážne a spokojné šťastie. Nemaskuje ho, ani na to nemá dôvod. Ak sa cíti šťastný, tak preto, že naozaj je. A čo čašník, ktorý predo mňa práve položil azda milión tú kávu vo svojej čašníckej kariére? Vedie rovnaký život ako kuchár. S rozdielom 4 či 5 metrov, čo delia kuchyňu, kde pracuje jeden z nich, od jedálne reštaurácie, kde sa premáva hore dolu ten druhý. Inak má iba 2 synov, chodí do Galície častejšie, z Lisabonu videl viac než kuchár, pozná aj Porto, kde žil 4 roky a je rovnako šťastný. Zdesene hľadím na panorámu ich životov. A keď ma už chytá hrôza, žiaľ a pobúrenie, prichádzam na to, že tí, ktorí by na takéto pocity mali najväčšie právo, teda tí, ktorí tie životy vedú, nie sú z nich zhrození, ani smutní, ani pobúrení. To je základná chyba literárnej predstavivosti. Predpokladať, že druhí sú ako my a mali by cítiť to, čo my. No na nešťastie pre ľudstvo, každý je len tým, čím je. Iba génius má dar byť aj inými ľuďmi. Nakoniec je všetko relatívne. Malá roztržka na ulici pritiahne kuchára k dverám a poskytne mu možno viac zábavy, než mne rozjímanie nad tou najoriginálnejšou myšlienkou, čítanie tej najlepšej knihy alebo ten najpríjemnejší zbytočný sen. A ak je život vo svojej podstate jednotvárny, kuchár unikol jednotvárnosti lepšie než ja. A uniká jej ľahšie. Pravdu nemá on ani ja, pretože ju nemá nikto, ale z nás dvoch je určite on ten šťastný. Múdry je ten, kto vedie jednotvárny život, pretože potom je každá nepatrná príhoda hotový zázrak. Keď lovec levou skolí tretieho leva, už to preňho nie je žiadne dobrodružstvo. Pre môjho jednotvárneho kuchára má každá pouličná rúvačka nádych skromnej apokalipsy. Ten, kto nikdy nevytiahol pety z Lisabonu, cestuje električkou do Benfiky ako na koniec sveta. A ak sa jedného dňa vyberie do Sintry, má pocit, ako by letel na Mars. Cestovateľ, ktorý precestoval celý svet, nenachádza v 5000 míľ pred sebou nič nové, pretože stále vidí iba nové veci. Opäť niečo nové, večne tie otrepané nové veci. Ale abstraktný pojem novosti zostal na mori, hneď s druhou novinkou. Skutočne múdry človek si môže vychutnať divadlo sveta vo svojom kresle. Nemusí ani vedieť čítať, ani sa s nikým rozprávať. Stačia mu vlastné zmysly a duša, čo nevie smútiť. Treba viesť jednotvárnu existenciu, aby nebola jednotvárna. Mať taký suchopárny každodenný život, aby aj najmenšia udalosť poskytla rozptýlenie. Uprostred mojej každodennej, otupnej, rutinnej a zbytočnej práce sa mi zjavujú vízie úniku, zvyšky snov o vzdialených ostrovoch,
oslavy pod alejami stromov v iných časoch, v iných krajinách, s inými pocitmi, iným ja. Ale medzi dvoma bilanciami si uvedomím, že keby som toto všetko mal, nič z toho by nebolo moje. Môj šéf Maškéš je cennejší než nejaký snový králi. Kancelária na Rua Duš Doradoreš je hodnotnejšia než honosné aleje v neexistujúcich parkoch. Keď mám šéfa Vaškeša, môžem si vychutnávať sen o snových kráľoch. Keď mám kanceláriu na Rua Duš Doradoreš, môžem si vychutnávať vnútorný obraz krajín, čo neexistujú. Ale keby som mal snových kráľov, o čom by som sníval? Keby som mal nejestvujúce krajiny, čo by mi zostalo z nemožného? Nech mi zostane navždy jednotvárnosť, suchopárnosť rovnakých dní. Žiadny rozdiel medzi dneškom a včerajškom, a k tomu bdelá duša, aby som si vychutnal rozptýlenie v podobe muchy, čo mi náhodou preletí pred očami. Mnohovravný smiech, čo sa ku mne nesie z dola z ulice, obrovskú úľavu, keď večer zatvárame kanceláriu, nekonečný odpočinok voľného dňa. Môžem si predstavovať všetko, pretože nie som nič. Keby som bol niečím, nemohol by som si predstavovať. Pomocný účtovník môže snívať, že je rímsky cisár, ale anglický kráľ nie, pretože anglický kráľ nemôže byť ani v snoch iným kráľom, než ktorým už je. Nedovolí mu to jeho realita.

Keď z oblohy spadli posledné kvapky a zostali na zemi, obloha čistá, zem mokrá a lesklá ako zrkadlo, všetko prestúpila radosť zo sviežeho vzduchu po daždi. A väčší jaz života, čo vyvolala belasá obloha, vniesol do ľudských duší vlastné nebo a do srdc sviežosť. Či chceme alebo nie, sme otrokmi počasia, jeho farieb a tvarov, poddanými neba a zeme. Tá naša časť, ktorá sa utehuje do seba a pohrda okolím, sa uberá inými cestami, keď prší, a inými, keď je nebo bez mráčika. Temné premeny, ktoré cítime azda iba v hlbinách abstraktných pocitov, prebiehajú, lebo prší, alebo práve prestalo. Cítime ich, hoci ich necítime, lebo počasie vnímame, aj keď si to neuvedomujeme. V každom z nás je viac ľudí. Sme veľkou množinou seba samých. Preto ten z nás, ktorý pohrda okolím, nie je ten istý, ktorý sa z neho raduje alebo preň trpí. V obrovskej kolónii našej bytosti sú mnohorakí ľudia, čo myslia a cítia rozdielne. Práve v tejto chvíli, keď využívam, že aj tak v robote nie je do čoho pichnúť, zapisujem tieto stručné úvahy a som ten, kto ich píše s plnou pozornosťou. Ten, kto sa teší, že v tejto chvíli nemusí pracovať. Ten, kto hľadí na oblohu za oknom, hoci ju odtiaľto nevidieť. Ten, kto si toto všetko myslí, ten, ktorého telo sa cíti dobre, len ruky má trochu studené. Vošiel som k holičovi a ako zvyčajne ma potešilo, že sa mi k nemu ľahko vchádza, lebo to tam už poznám. Som citlivý k novostiam, až to hraničí s úzkosťou. Pokojný som iba tam, kde som už predtým bol. Sadol som si do kresla a napadlo mi, že sa opýtam mladého holiča, kým mi dával na krk čistý, chladivý, plátený uterák, ako sa má jeho kolega. Budrý starší pán, ktorý bol chorý a zvyčajne pracuje pri kresle napravo. Neopýtal som sa preto, že by som bol vyslovene zvedavý. Jednoducho mi to prišlo na myseľ, keď som tam už bol a spomenul si na ňoho.

a choroba z tajomstva života. Keď prestanem vídať tváre, ktoré som bežne vídal na svojich obvyklých uliciach, budem smutný. A pritom mi neboli ničím, iba ak symbolom všetkého života. Čo ten všedný starček v ufúľaných štucniach, s ktorým som sa často míňal o 9:30 ráno? Chromý predavač žrebov, ktorý ma márne domrzal? Alebo ten guľatý červenolíci starký s cigarou, čo stával vo dverách trafiky? A bledý trafikant? Čo sa stalo s tými všetkými, ktorých som vídal tak často, až sa stali súčasťou môjho života? Zajtra aj ja zmiznem z Rua da Prata, z Rua duš Doradores, z Rua duš Frankeiros. Zajtra aj ja, cítiaca a mysliaca duša, vesmír, ktorým som sám pre seba. Áno, aj ja zajtra budem patriť k tým, čo sa vytratili z týchto ulíc a na ktorých si ostatní spomenú s otázkou, čo sa s ním stalo. A všetko, čo robím, čo cítim a čo prežívam, nebude nič viac, než o jedného okolídúceho menej v každodennosti ulíc, hoci ktorého mesta. Vytvoriť dielo a keď je hotové, uznať, že je zlé, je jednou z tragédií ľudskej duše. Najmä vtedy, ak si musí priznať, že nič lepšie vytvoriť nedokáže. No pustiť sa do písania a už dopredu si uvedomovať, že dielo bude nedokonalé a neúspešné, písať a vidieť, že dielo je nedokonalé a neúspešné, to sú maximálne muky a poníženie ducha. Keď píšem, cítim, že ma napísané verše neuspokojujú a viem, že verše, ktoré ešte len napíšem, ma neuspokoja tiež. Uvedomujem si to na filozofickej i na telesnej úrovni prostredníctvom nejasného, no ostrého vnútorného pohľadu. Prečo teda píšem? Pretože hoci kážem, že sa treba všetkého vzdať, sám to zatiaľ neviem naplno praktizovať. Neviem sa zrieť sklonov k poézii a próze. Musím písať, ako by som bol vo výkone trestu. A najväčším trestom je vedieť, že moje texty budú zbytočné, neúspešné a slabé. Už ako dieťa som písal verše. Boli mizerné, no mne sa zdali dokonalé. Potom som už nikdy nezažil klamlivé potešenie, že tvorím dokonalé dielo. Dnes píšem oveľa lepšie. Dokonca lepšie, než čo by napísali tí najlepší spisovatelia. No aj tak píšem na oveľa nižšej úrovni, než by som asi mohol, alebo azda mal písať. Oplakávam svoje zlé básne z detstva, ako by som oplakával mŕtve dieťa, mŕtvého syna, poslednú stratenú nádej.

Pokrčenie plecami. Svojim predstavám neznámeho zvyčajne priraďujeme farby toho, čo poznáme. Keď smrť nazývame spánkom, je to preto, že navonok tak vyzerá. Keď ju nazývame novým životom, je to preto, že sa nám javí iná ako život. Cez malé nedorozumenia s realitou si vytvárame presvedčenia a nádeje a žijeme zomrvinie, ktoré vyhlasujeme za koláče. Ako keď sa chudobné deti hrajú, že sú šťastné. Ale takto je to celý život. Alebo prinajmenšom je taký ten špecifický spôsob života, ktorý sa vo všeobecnosti označuje ako civilizácia. Civilizácia pozostáva z toho, že dáme nejakej veci meno, ktoré jej nesedí, a snívame, čo by z toho mohlo byť. A naozaj, nesprávne meno a skutočný sen vytvoria novú realitu. Vec sa zmení na niečo iné, pretože sme ju premenili. Vyrábame reality. Pôvodný materiál zostáva sám sebou, umenie mu však dá formu a pretvorí ho. Stôl z borovicového dreva je stále borovica, ale aj stôl. Sadáme si k stolu

je k borovici. Láska je sexuálny pud, no nemilujeme sexuálnym pudom. Predpokladáme prítomnosť iného citu. A tento náš predpoklad je vlastne onen cit. Akési neostré svetlo či nejasný zvuk, akási spomienka na vôňu či hudbu, ktorú vyvolal ktovieaký vonkajší popud, zrazu rovno uprostred ulice, ktorou som kráčal, spôsobili tieto odbočky. Nenáhlivo ich zaznamenávam, keď si roztržito sadám do kaviarne. Neviem, ktorým smerom povediem tieto myšlienky, ani kam by som ich najradšej nasmeroval. Je hmlistý, vlhký, teplý deň, smutný, no nie hrozivý, skôr bezdôvodne jednotvárny. Pocit, neviem však aký, vo mne vyvoláva bolesť. Chýba mi akási debata, no neviem o čom. Nemám v nervoch žiadnu vôľu. Na pozadí vlastného vedomia cítim smútok. Píšem, či skôr čmáram tieto riadky, ale nechcem nič povedať, len zamestnávam svoju nesústredenosť. Mekými ťahmi tupej ceruzky, nemám to srdce ju zastrúhať, pomaly zaplňam biely papier, do akého sa balia sendviče, a ktorý mi dali v kaviarni, lebo som nepotreboval lepší. Stačil mi hociaký, hlavne, aby bol biely. A ja som spokojný. Opriem sa. Padá všedný súmrak. Neprší. Svetlo má akýsi nerozhodný, neistý nádych. Viac nepíšem, lebo už viac nepíšem. Symfónia nepokojnej noci. Všetko spalo, ako by bol vesmír iba nejaká chyba. Vzduch sa neisto hýbal, ako beztvará zástava rozvinutá na streche neexistujúcej budovy. V prudkom vetre sa nič netrhalo a rámy okien lomcovali sklamy, aby ich bolo počuť aj vnútri. Za tým všetkým potichu trpela duša a ľutovala Boha. A zrazu nad mestom zavládol nový všeobecný poriadok. Vietor hvízdal, aj keď nefúkalo, a ospalá predstava naznačovala, že tam hore panuje čulý ruch. Potom sa noc zabuchla ako strešné okno a v tom náhlom pokoji som si želal, aby som bol spal. Poznal som jediného skutočne oduševneného cestovateľa. Bol to pomocník v spoločnosti, kde som kedysi pracoval. Tento mládenec zbieral reklamné brožúry miest, krajín a dopravných spoločností. Mapy, ktoré si vytrhával z katalógov, alebo si ich kde tu vypýtal. Z novín a časopisov si vystrihoval obrázky krajín, rytiny exotických krojov, maľby, lodí a parníkov. Chodieval do cestovných kancelárií a v mene vymyslenej či azda existujúcej spoločnosti, ba možno v mene tej, v ktorej práve pracoval, si pýtal brožúrky o zájazdoch do Talianska či do Indie, letáky s informáciami o možnostiach dopravy medzi Portugalskom a Austráliou. Nie len, že to bol najväčší a pre mňa najúprimnejší cestovateľ, ale bol to aj jeden z najšťastnejších ľudí, ktorých som stretol. Mrzí ma, že neviem, čo sa s ním stalo. Vlastne skôr predpokladám, že by ma to malo mrzieť, lebo v skutočnosti ma to nemrzí. Od našej krátkej známosti uplynulo najmenej 10 rokov, takže je z neho pravdepodobne dospelý muž, ktorý si apaticky plní povinnosti. A zdá sa aj oženil, je živiteľ rodiny. Prakticky živá mŕtvola. Možno naozaj aj kam si vycestoval, keď už toľko brázdil svet v duchu. Zrazu som si spomenul, on vždy presne vedel, akými železničnými spojmi sa dostať z Paríža do Bukurešti, akými vlakmi do Anglicka. A cudzie názvy vyslovoval nesprávne so žiarivým presvedčením o veľkoleposti svojej duše. Áno, jeho dnešná existencia pripomína skôr život po smrti, ale možno si raz na staré kolená spomenie, že snívať o Bordeaux je nielen lepšie, ale aj skutočnejšie, než tam naozaj ísť.
No možno sa to všetko dá vysvetliť aj inak. Možno len niekoho napodobňoval. Alebo áno, keď vezmem do úvahy ten priepastný rozdiel medzi múdrosťou detí a hlúposťou dospelých, zdá sa mi, že v detstve nás prevádza akýsi strážny anjel a prepožičia nám astrálnu inteligenciu, no potom nás napríklad zhora opustí, hoci ho to azda aj mrzí, ako zvieracie matky opúšťajú svoje mladé, keď vyrastú, aby sa z nás stali poslušní členovia stáda, ako nám osud káže. Už od skorého rána v rozpore so slnečným zvykom tohto žiarivého mesta halí hmla hustým dychom pozlacovaným slnečnými lúčmi rady domov, prázdne parcely, miesta, kde sa zem zrazila s budovami. S postupujúcim predpoludním sa však ľahký opar trhá a nenápadne mizne, ako by sa dvíhali ľahulinké závoje. O 10:00 ráno už iba jemne zájdená modrá obloha pripomína, že tu predtým bola hmla. Črty mesta sa znovu zrodia, keď spadne zahaľujúca maska. Ako by sa otvoril oblok a konečne sa začína deň, ktorý už dávno svitol. Okolité zvuky sa menia, vynárajú. Modrý odtieň sa odtlačil aj do dlažobných kameňov a neosobnej aury okolo idúcich. Slnko je teplé, ale svieti akosi vlhko, ako by sa cedilo cez neviditeľnú hmlu, ktorá sa už rozplynula. Prebúdzanie mesta do priezračného rána či rána zahaleného v hmle ma vždy dojme väčšmi než brieždenie na vidieku. Tu sa toho znovu zrodí oveľa viac, možno tu očakávať viac. Tu slnko nielen pozlacuje, ale najprv je svetlo nejasné, potom vlhké, neskôr žiarivo zlaté a vykresľuje trávniky, obrysy kríkov a otvorené dlane listov. Znásobuje sa v oknách, na múroch a strechách. V toľkých oknách, na toľkých rozličných múroch a toľkých rôznych strechách. Je úchvatné ráno, iné v toľkých rozdielnych realitách. Zore na vidieku ma tešia. Zore v meste ma tešia, isključujú a práve preto sú lepšie. Áno, pretože mi prinášajú väčšiu nádej a tá má, ako všetky nádeje, vzdialenú a clivú trpkú príchuť neskutočnosti. Ráno na vidieku jednoducho existuje. Ráno v meste je plné prísľubov. Jedno popchýna k životu, druhé k mysleniu. A tak ako ostatní veľkí nešťastníci, som mal vždy pocit, že je lepšie myslieť, než žiť.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Čítal Přemek Boublík. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Gabriela Magová. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes nás čaká koncertná dramaturgia pozostávajúca z krátkeho diela na úvod, koncertu a záverečného symfonického diela, avšak v komornom šate. Obsadením sa teda stíšime. Zároveň spoločný prienik vybraných skladieb bude tkvieť v zaujímavom spojení výdobytkov artificiálnej hudby s folklórnym dedičstvom. Všetci autori zaobaľujú ľudovosť do pre nich špecificky expresívneho jazyka. V prípade Jozefa Podprockého ide o tichú, no stále prítomnú ozvenu, v kontexte poetiky Tadeáša Salvu o zdroj napätia a dramatičná, a pre Otta Ferenciho o štrukturálny prvok, ktorý je možné pripodobniť k biblickému uholnému kameňu. V prípade skladby Rozmarné interlúdium Jozefa Podprockého vystupuje do popredia klavír ako sólový nástroj, zvyšných 6 nástrojov s ním tektonicky veľmi úzko súvisí a spoločne vytvárajú niekoľko vtipných zvukových kulís, kolísajúcich medzi žoviálnosťou a krátkými zamysleniami. Skladbu však napriek tomu charakterizuje pevná formová stavba spolu s intenzívnou sústredenou mikroštruktúrou, výsledkom čoho je taký zrozumiteľný hudobný tok, na aký sme v Podprockého tvorbe napokon zvyknutí. Základné charakteristické harmonické súzvuky, prísne lineárne toky, organizované centrami v 12-tónovom rade, ako aj dokonale zvládnutie proporcií zlatého rezu. To boli slová skladateľa, dirigenta, klaviristu a umeleckého vedúceho Quasars ansámblu Ivana Bufu a práve v podaní tohto telesa teraz zaznie Rozmarné interlúdium Jozefa Podprockého.

V podaní Quasars Ensemble pod vedením Ivana Bufu sme si vypočuli rozmarné interlúdium Jozefa Podbrodského. Koncertantné dielo v dnešnej dramaturgii bude reprezentovať krátky, no za to myšlienkami hustý a tektonikou kondenzovaný koncert pre violončelo a komorný súbor Tadeáša Salvu. Sólový part zdobí elegická expresia a v úvodzovkách sprievodné slovo orchestra je rytmicky bohaté a inštrumentáciou mimoriadne odvážne, ako by sa drobilo do jednotlivých fragmentov znenia, no vo výsledku kompaktne dopovedá hudbu violončela. Hrá solista Eugen Procházka, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Marián Lejava.

To bol koncert pre violončelo a komorný orchester Tadeáša Salvu. Interpretovali solista Eugen Procházs a členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Marián Lejava. Záver dnešného komorne ladeného vydania relácie Muzika Slovaka uzavrie serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky Otta Ferenciho. Uvediem ju slovami muzikologičky Tatiany Pirníkovej. Uvoľňovanie kultúrnej klímy na Slovensku, ktoré nastalo po ukončení stalinskej éry v druhej polovici 50. rokov, prinieslo Ferencimu možnosť pozvoľna sa vrátiť k svojim predchádzajúcim východiskám. Jeho zámer sústrediť sa v ďalšej tvorbe výlučne na hudobnú stránku kompozičného procesu bez účelového stanovovania ideí či programového zámeru korešpondoval v tomto smere s postojom ďalších skladateľov Kardoša, Suchoňa či Cikera. V roku 1955 skomponoval serenádu pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčikové nástroje, v ktorej sa sústredil na prejavy osobitostí v inštrumentácii a v tektonike diela. Dokonca ani strážcovi ideologickej čistoty Nováčkovi už neprekážala jej blízkosť s málerovsko-hindemitovským štýlom. V časopise Slovenská hudba odznela fundovaná a korektná analýza od muzikológa Ladislava Burlasa. Upozornil na netradičnosť využitia symfonických postupov vo vzťahu k forme serenády, konštatoval prítomnosť takých prvkov koncertantného slohu, v ktorých je možné nachádzať moment hravosti. Ocenil zámer skladateľa vytvárať obrazy a nálady príznačné pre serenádu na novo, nie na pozadí zachovania historických formových znakov. Konštatoval adekvátnosť hudobných nápadov, ich vhodnú tvárnosť, účelnosť a tektonické umiestnenie a zároveň skladateľovú dôslednú kontrolu invencie intelektom, racionálnu organizáciu hudobného materiálu, ktorá stojí proti každému rysu improvizácie a nekontrolovanej živelnosti. Odlišnosť melodickej zložky oproti bežnému štandardu videl Burlas vo väčšej expresivite, dosahovanej jednak doplňaním diatonicky stavaných melódií o zložitejšie harmonické kontexty a zároveň využitím sústavy 12 chromatických tónov. Konštatoval prevládanie kontrapunktického vedenia hlasov, čo pripisoval prítomnosti intelektuálneho aspektu v princípe Ferenciho komponovania. V harmonickej zložke diela nachádzal príklad k modálnosti. Celkový výraz hudby odrážajúci skladateľov odromantizovaný postoj k vybranému námetu vyhodnotil ako novú kvalitatívnu hodnotu v slovenskej hudbe. Toľko slová muzikologičky Tatiany Pirníkovej ako úvod k počúvaniu serenády pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky Otta Ferenciho. A vypočujeme si ju prostredníctvom novej nahrávky, ktorú realizoval Slovenský rozhlas v priebehu minulého roka. Časti introducione, ária a finále hrajú členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Konstantin Ilievský.

Konstantín Ilievský dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Počúvali sme serenádu pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky Otta Ferenciho. Milí poslucháči, dnešné komorné vydanie relácie Muzika Slovaka patrilo skladateľom, ktorých poetika je úzko spätá s idiomom ľudovej hudby spôsobom osobitým pre každého. Jozef Podprocký, Tadeáš Salova a Otto Ferenci. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný večer a veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná skladačka. Pri jej počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Dnešné hudobné puzzle, pozostávajúce z inštrumentačne rôznorodých sonát, otvorí posledná klavírna sonáta číslo 8 Dušana Martinčeka. Názvy jej jednotlivých častí naznačujú snahu skladateľa o dôveryhodné zachytenie ich charakteru tak, aby to bolo počuteľné vnímavým poslucháčom. Formový pôdorys ohraničujú dve vonkajšie časti s názvami L'improvisations 1 a L'improvisations 2, vytvárajúce rámcovú konštrukciu celého diela. Vnútorné dve časti sú vo vzájomnom kontraste. Druhá nesie pomenovanie Le rigorosmo, dôsledne, a tretia pre zmenu Le librement, voľne. Klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka nám teraz zahrá klavirista Ivan Bufa.

V podaní Ivana Bufu sme si vypočuli klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka. Pokračujeme sviežým dielom Paula Hindemitha sonátou pre fagot a klavír z roku 1938. Vrelý a veselý začiatok celého diela ústi do neustálých melodických línií, ktoré sú typické pre trvanie celej prvej časti. Naopak druhá predstavuje hru rôznych harmonických fragmentov vytvárajúcich pestrú farebnosť. Tretia časť, radená ataka, teda bezprostredne za sebou, sa aj napriek výrazným rytmickým motívom nevzdialuje od celkového, pokojného, umierneného a elegantného vyznenia. Sonátu pre fagot a klavír Paula Hindemitha v nasledujúcich minútach zahrajú fagotista Lumír Vanek a klavirista Peter Adamec. Zaznejú časti ľahkým pohybom, pomaly a pochod záver.

Doznela sonáta pre fagot a klavír Paula Hindemitha v podaní fagotistu Lumíra Vaňka a klaviristu Petra Adamca. Arthur Honegger s komponovaním svojich prvých dvoch symfónií a oratória Kráľ Dávid zaujal pozornosť širšej hudobnej verejnosti. Aj napriek slávnym symfonickým kusom, medzi ktoré rozhodne patrí jeho Movement Symphonic, či Pacific 231, či neskôr napísaná Tretia symfónia, bol mimoriadne činný aj na poli komornej hudby. V roku 1932 napísal sonatínu pre husle a violončelo, ktoré je mimoriadne poslucháčsky atraktívnym dielom. Rovnocennosť oboch sláčikových nástrojov, kontrapunktom pevne zviazané myšlienky, ostrá rytmickosť, neutíchajúci prúd hudby či lyrické pasáže sú typickými atribútmi udržiavajúce našu pozornosť a vnímavosť. Trojčasťový pôdorys je založený na tempovom kontraste. Rýchlu časť strieda pomalá, ústiaca opäť do rýchlej. Sonatína pre husle a violončelo Artura Honeggera s časťami Allegro, Andante, Allegro si vypočujeme v naštudovaní huslistky Jany Vlachovej a violončelistu Michaela Eriksona.

To bola sonatína pre husle a violončelo Artura Onegera. Hrali huslistka Jana Vlachová a violončelista Mikael Eriksson. Na záver dnešnej hudobnej skladačky zaznie podobne ako na začiatku čisto klavírna sonáta. A keďže počas celej dnešnej relácie zdôrazňujem kontrast v hudbe, siahla som aj po diametrálne svojou poetikou v rozdielnej sonáte voči tej úvodnej Martinčekovej. Meditatívnosť a akúsi hudobnú ležernosť nahradí mimoriadne temperamentná, iskrivá hudba argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Jeho sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 zahra Jaromír Zubíček. Zazniejú časti Allegro Marcato, Presto Misterioso, Adagio Molto Appassionato a Ruvido et Ostinato.

Klavirista Jaromír Zubíček zahral sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka vám robili spoločnosť inštrumentačne rôznorodé sonáty skladateľov Dušana Martinčeka, Paula Hindemitha, Artura Onegera a Alberta Ginasteru. Za vašu pozornosť vám ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte pekný deň a veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pokojný deň, priatelia. Prichádza Ars Litera so mnou, so Zuzanou Belkovou a s tvorbou básnika a prekladateľa Milana Richtera. Narodil sa 25. júla 1948 v Bratislave. Detstvo prežil v dedine Unín na Záhorí. Vyštudoval germanistiku a anglistiku, neskôr študoval aj švédčinu. Pracoval vo vydavateľstvách, potom sa venoval literatúre a prekladu profesionálne. V roku 1984 pôsobil vo Weimare ako Goetheho štipendista. V 90. bol štipendistom Fulbrightovej nadácie v Los Angeles. V rokoch 1993 až 95 pôsobil ako vedúci slovenského veľvyslanectva v Norsku, akreditovaný aj pre Island. Od jesene 95 viedol oddelenie Slolia v Literárnom informačnom centre, kde bol šéfredaktorom časopisu Slovak Literary Review. V roku 2000 založil medzinárodný literárny festival Jána Smreka, ako uvádza encyklopedické heslo. Knižne debutoval v rokoch tzv. Normalizácie, charakterizovanej zosilneným ideologickým tlakom na literatúru, ale vlastnú poéziu sa mu pred týmto tlakom podarilo úspešne uchrániť. V jeho prípade je zrejmé, že básnický údel nikdy nevnímal len ako voľbu, ale aj ako osudové určenie, zotierajúce rozdiely medzi vyvolenosťou a vydedenosťou. Tvorba je podľa neho činnosť vzdorujúca chaosu a jedine umenie s láskou sú mu schopné čeliť. Aj o tom, ako sa čelí ničote či narodosťou tvorcu, hovoril v roku 1996 v relácii s názvom Básnik Milan Richter sám doma so svojou poéziou. Recituje Ladislav Chudík a Vladimír Minarovič, redakčne pripravila Jana Hevešiová.

0: Ľudská pamäť je rafinovaný Boží dar. Funguje celkom inak ako napríklad pamäť komputerová. Odkladá, ale aj nenávratne vymazáva postupne všeličo, čo by jej majiteľovi mohlo prekážať v ďalšom živote. Uvedomil som si to nedávno, keď som sa po niekoľkých rokoch zahraničí vrátil domov a sťahoval svoju pracovňu z jednej izby do druhej. Pritom som trocha usporadúval aj archív. A narazil, pravdaže, na svoje básne. Na desiatky textov, ktoré nikdy neuzreli tlačiarenskú čern, ktoré mi pred 20 či 15 rokmi vrátili ustráchaní redaktori, pretože básničky boli údajne pochmúrne, pa pesimistické, prípadne priveľmi preťažené sexom, alebo uvravené, prekomplikované, jednoducho zlé. Na mnohé z nich som zabudol, na mnohé som možno aj zabudnúť chcel, pretože patria do 4 či 5 mojich básnických zbierok zo 70. a 80. rokov, ktoré ostali nevydané. A nevydaná, nie vlastným pričinením nevydaná kniha, je ako dieťa, čo zomrelo pri pôrode. Až teraz po rokoch som sa stretol s týmto zabitým dieťaťom, s touto svojou pamäťou.
1: Krajina s Gojom a Fanchochom. Krajina temne, ako by starnúci Rembrandt pod sviečkou mesiaca napínal plátno. Ale obraz je divší. Dievčina hreje ako nahá macha, ibaže čern má nebezpečne hustú. Takže aj svetlo spevný vták stráca odvahu. A pod chvíľou zatíchne, ako by práve vtedy namiesto mládenca sám rozzúrený Goja chcel nahriať si hluchnúce ucho nad jej pažravým komínom. Ako ho ponižuje, ako mu bráni zažiariť výsostným striebrom svojho štetca. To musí výchor prísť a zásvitná ruka kmáše stromovým, až jeden konár dubovým leskom vyšľahnúc do silnej čiary noci láme sa a dvojí. V obidvoch, akoby pod náporom smrteľného svetla, Vincent stojí. Myštičku ucha odovzdane tlačí pod kráter ohambia. Omamná, šialená krv crčí. Bude jej práve dosť na obraz súmraku, na krajinku vášne. Rozbitý, v krči, ale nežne, ako len v okamihu smrti, namáča ten svoj žeravý. Ale veď tento štetec, tieto chlpky štetca trhali a drali predsa spod brušia mojej duše.

0: To bola záverečná báseň z cyklu Šerokresby na unínske motívy. A hoci krajina vyzerá ako odkreslená od Goju či Van Gogha, je v svojej podstate krajinou mladosti, krajinou odriekania, kde túžba naráža na steny skutočnosti. Krajina detstva a mladosti sa jednému básnikovi stane v budúcnosti inšpiračným zdrojom na prvé básne, inému vystačí aj na celý život. V tej krajine bohatej na zážitky, na svieže dojmy, na ustavičné príchody čohosi živého, mala a má svoje miesto aj smrť. Smrť ako hýbateľ dejom, smrť ako čosi mystické, smrť ako postava v príbehu.
1: Temný rozhovor. Staručké poskromnelé ženy o svojich mŕtvych ticho hovorili. Ten, ktorého mladé divé dlane škrupinku ženy vo mne otvorili, tak ten už dávno leží v Božej zemi. A tú, čo odpradávna oči mala slané, jak to len vraveli jej mame, tú veľký žiaľ na solný prah už zmenil. Sú azda oni tu a my zas tam, že stále jasný žijú v nás a my len temnotám. Bolo to na večer a vtedy k smrti oveľa bližšie majú ako k životu. Boli snáď tri a tak ten štvrtý tiež taký strieborný a oddávna v nich skrytý, z úškrnom vypočul si každú ich novotu.
0: Protagonistky tohto príbehu, moja mama, jej záhrebská sesternica a jej teta, sú už mŕtve. Iba štvrtý účastník rozhovoru pobýva kdesi medzi nami a z úškrnom načúva všetkým našim príbehom. Niektoré príbehy sú krstené pravdou, iné ako by si v nej iba omočili prst. Ale práve tie vymyslené príbehy sa čitateľovi môžu javiť veľmi pravdivé. Štefan Moravčík napríklad pokladal moju báseň Sedem holíckych hrdličiek za básnický prepis skutočnej záhoráckej legendy a prevzal ju neskôr v prepise do prózy, do jednej zo svojich kníh, tuším, v Kyrypolci svinekujú.
1: Sedem holíčských hrdličiek. Dnes, práve na poludnie, uprostred rozbitej myšlienky, na zašlú povesť o holíčskom zámku, kde sedem krásavíc spasila vraj iba čudesná premena, znieslo sa na náš dvor sedem hrdličiek. A bolo mi trápne sladko, ako by mojich sedem premárnených lások prišlo sem hľadať to pravé zrnko, ktoré by kedysi bolo zavážilo. Jedna však s uhrančivým flórom v oku, ktorá mi vtedy učarila nenápadným perím, zjavne pohrdala cukrom zatuchnutých slastí. Máš to tu ako v mučiarni. Železá žeravíš v susednom nevestinci. Na dobrú povesť chýba ti svetcov vkus. No my ti vyberieme z hrby mokvavých kamienkov a hrachu, prachu, strachu a neškolenej vášne 7x7 zrniek na poriadnu báseň. Bude to naša záchrana. Možno aj tvoja. Tak heš, pichľavé vtáčatá. Báseň je bez tak už načatá. Aj bez vás neskončí sa dobre. Koľký sa boja divotvorných trikov. Ťažko by veru uverili takejto povesti, ktorá je nebezpečne pravá. Vznieslo sa nad náš dvor 7 hrdličiek. Za dažďa tichým, oloveným, ba záhrobne ľútostivým letom. V ruke mi pierko plavé, peričko sivé, zčernelo na smolný a na platinový prúd krásou. Pri zápalke blesku prízračne som zazrel 7 syčivých, zimnične krásnych hadov, ako sa rozplietajú, ako sa rozliezajú po mučiarni srdca.

0: Je príznačné, že básne o krajine detstva zaujímu predovšetkým tých, ktorí v tej skutočnej krajine žijú, alebo ktorí k nej majú aj z iných dôvodov zvláštny citový vzťah. Mojich prekladateľov však väčšmi priťahovali verše univerzálnejšieho razenia, verše o matkinom osude, o holokauste či verše z ciest, básne s existenciálnou výpoveďou. Vari najprekladanejšou z nich je pokazená báseň, ktorú americký prekladateľ označil za pravý opak tohto názvu.
1: Pokazená báseň. Tam na začiatku si niečo pokazil. Slabiku, slovo, samohlásku. A teraz je báseň nejedlá, ako zavarené jahody s klobúčikom plesne. Tam na začiatku to niekto pokazil. Hospodin, 24. pár chromozómov. A teraz je báseň zahrabaná ako modlitebný šál v masovom hrobe. Tam na začiatku si niečo pokazil. Oženil si sa, rozviedol. A teraz je báseň ukradnutá ako syn otcovi a otec synovi. Tam na začiatku ťa niekto pokazil. Nedal ti ostré lakte, tupé svedomie a teraz je s básňou zle ako s klavnom, čo vravel pravdu kráľovi. Báseň je pokazená, niečo jej chýba, už ju neopravíš ako svoj život, predkov, dejiny. Ostane taká jahoda v kvasiacom cukre.

0: Milan Rufus nazval v jednom zo svojich posudkov na moje prvé rukopisy, ktoré neskôr vyšli ako zbierky Večerné zrkadlá či Peľ, tieto verše poéziou, ktorá prináša posolstvo. Iný, zahraničný posudzovateľ, ma iba nedávno charakterizoval ako básnika skúsenosti. Bolo by ste ideálne, keby som vedel vyťažiť z vlastných skúseností akési posolstvo, nebodaj užitočné aj pre iných. V 80. rokoch, keď som smel iba sporadicky publikovať básne v časopisoch, kým ich knižné vydanie bolo v nedohľadne, zbierka Bezpečné miesto nakoniec vyšla roku 1987, ale vyše 15 básni som musel obetovať domácim bôžikom socializmu. Teda v 80. rokoch som písal zavšie aj tzv. Neuverejniteľné básne. Keď v januári 1989 zatkli v Prahe Václava Havla a jeho priateľov, ktorí si položením kvetov k majestátnej soche svetca na koni chceli pripomenúť smrť študenta Jana Palacha, napísal som verše, ktoré som odvtedy na mnohých literárnych podujatiach vo svete zámerne označoval ako ľúbostné.
1: Nikdy o druhej u konia. Keby sme sa raz mali stretnúť, nepovedz o druhej u konia na Václaváku, ani o piatej. Mohla by si ta prísť už oškľbaná o 10 rokov na 10 ďalších rokov a ja by som horel až blčal a hneď by tam boli zvedavé tváre a bijúce ruky a dážď by nás kropil zo všetkých strán a zhora by nás chránila ruka Boha milencov a ja by som ti chcel dať kvet alebo posk alebo knihu. No prišli by civilní poslušníci, roztrhali ten kvet, bosk, tú knihu a zatiaľ, čo by nás odvádzali, nakrúcali by to všetky televízne týmy a ešte v ten večer vysielali a nikto by neuveril, že sme ta prišli ohlásení, no so strachom, že sa nespoznáme, lebo to malo byť naše prvé rande po 10 rokoch.

0: Básnik býva často sám, nielen so svojou poéziou, ale aj so svojimi snami. Mal som v živote, ako prevažná väčšina ľudí, pomerne veľa tajúplných či nevysvetliteľných a pritom jasných, dobre zapamätateľných snov. Niektoré boli natoľko sugestívne, že ráno stačilo si sadnúť a zapísať ich. Ten zápis sna sa v podrobných štylistických úpravách zavše zmenil na báseň. Takouto je aj sen o Dubčekovi, ktorý sa mi prisnil niekedy koncom roka 1988.
1: Sen o Skokanovi do vody. Jedna sér zrazu zostarla, má 20 ako ja, o tie roky som zrazu omladol, sedí so mnou na kraji bazéna, čľapkáme si nohy. Kto je tam ten pán s dlhým nosom? Prečo ho stále fotografujú? A prečo skáče iba on? Skokan doskočil až k nám, voda nás ošpľachla a ako by to bola živá voda, všetko vôkol nás zožilo. Všade na stolíkoch, na dekách sa diskutuje, vidím ľudí, ktorých poznám, ale sú veľmi mladí, aj moji nepriatelia omladli a v ich potlesku by sa Skokan mohol kúpať. Pre Boha, tatino, pomôž mu. Počujem dcéru, vidím Skokana pod vodou, snaží sa vyplávať, no z rozvlnenej hladiny je hladké sklo, bije doň pesťami, kričí, nepočuť ho, nikto mu nepomáha, ľudia okolo nás zmizli alebo zrazu zostarli a tvária sa, že nič nevidia. Tí, čo si čľapkali nohy v bazéne, sú pripútaní k sklu, aj my s sérou sme vrastení do hladiny. Skokan, ten pán s dlhým nosom, búši do skla čoraz slabšie a po celý čas sa na nás díva, nehýbe sa, no po celý čas sa na nás díva, ako starnem v pribúdajúcom súmraku, ako dcéra mladne, zmenšuje sa a mizne. A potom dlho, dlho nič, len sivý súmrak, sivé sklo a v ňom zasklené stovky nôh a hláv. A odrazová doska sa ešte chveje.

0: Človekov život sprevádzajú drobné i osudné paradoxy. Jedným z tých mojich bola Dubčekova smrť. Práve v novembri 1992 sa totiž začala moja diplomatická kariéra. Ak Dubčeka poslali svojho času za trest viesť ambasádu na samý juhovýchod Európy, mňa krátko po jeho smrti poslali na samý severozápad nášho kontinentu. Isté, že dôvody úplne odlišné, podobnosť čisto náhodná. Aj koniec diplomatickej kariéry sa líšil v oboch prípadoch, hoci by sa našla paralela pod označením diplomatovo zmiznutie.
1: Diplomatovo zmiznutie. Poď, povedala, tu pod nami Geirangerský fjord je hlboký 1000 metrov. Keby si v ňom zmizol, kto by si to prosím ťa všimol? Poď, povedala, tu nad nami Briksdalský ľadovec má belasé pukliny. Keby si v ňom zmizol, našli by o 1000 rokov prvú slovanskú múmiu. Poď, povedala, tu pred nami úzke uličky mesta vedú rovno do mora. Keby si v ňom zmizol, kto by si, prosím ťa, na teba ešte spomenul? Poď, povedal diplomat, za nami v hustých lesoch čakajú chaty vykurované zabudnutím, budeme prikladať, polienko za polienkom, odkladať masku za maskou. Si smrť? Alebo tajný kuriér s obálkou, ktorú pečatili v bratislavskom pekle?

0: Človek sa vracia k vlastnému ja ako do starého domu, napísal Pablo Neruda v jednej zo svojich posledných básní. Z ciest sa vraciame domov, ba aj na svojej ceste životom sa zavše zastavíme a zatúžime vrátiť sa k svojim koreňom, byť chvíľu pospolu so svojimi starými rodičmi, s matkou, otcom. Byť chvíľu pospolu s vlastným detstvom. Byť chvíľu sám so svojím ja, s jeho génmi, s jeho minulosťou.
1: Stará mama Dojčová opúšťa jedného jesenného rána na samom konci storočia otca Hermana, mamu Netu a dom v obci Dojč. Vezie sa kočom poľnými cestami krížom cez lesy a polia, aby sa v Uníne vydala za syna Mesiara. Tak si ju predstavujem, mladučku pannu Jozefínu. Farba očí modrá, tvar nosa rovný, zvláštne znamenie žiadne. Ako zapísal do občianskeho preukazu úradník okresného veliteľstva MB v Skalici o pol storočia neskôr, 2 mesiace pred jej smrťou. Jej život mi uniká. Prišiel som neskoro. Cievy už mala skôr natené. Bála sa o vnukov. Obviňovala nevestu, našu mamu. Chlapcov si zavrela v pivnici, však ich tam zožerú potkany a myši, hoci sme pokojne spali v detskej izbe. Medzi vojnami vydala obidve céry. Synové frajerky neboli nikdy dosť košer. Muža pochovala skôr, než musel do transportu. S vnúčkou a synom prežila pogromy v sereckom tábore. Céry, zaťovia, ani vnuk Harry sa nevrátili z poľských lágrov. Prašivá vojna. V dedine sa nikto necítil vinným. Sily ubudli, statok zem pýtali opateru. Jozefína privolila. Syn sa smel oženiť. Sám na prahu staroby. Pamätám sa na starú ženu. Večne v posteli, dlhé šedivé vlasy, ktoré jej rozčesáva naša mama. Pach stareckého moču, štiplavý zápach hnojovky, čo pretekala dvorom. Otec v rajtkách a vysokých čižmách dýchavične ju pozoroval. Veľkú židovskú matku, ktorá v závanoch plného vedomia, podopieraná vysoko podostlanými poduškami, obklopená vnúčatami, držala príkazmi na úzde všetok život a smrť, čo sa obšmietala okolo jej izby, domu, stodoli, preoblečená nakoniec za konfiškátorov zemiakov a obilia. Tie prvé trestné komandá mojej doby.

0: So stratou našich najbližších, so stratou priestoru, v ktorom sme vyrastali, so stratou vzťahov a postupným vytrácaním sa spomienok, bledne a zmenšuje sa, či aspoň mení sa aj naša krajina detstva. Svet sa nám stáva otvorenejším, vládnu v ňom severský mráz i juhoázijská vlhkosť, zákony i mravy, ktoré sa už vari nikdy nepriblížia tým, aké sme si vysnili, keď sme ako malí školáci zaspávali s maminým dychom na blízku. Mama mi zomrela, keď ma tchajvanskí básnici, ktorí túžili stať sa aj štátnymi úradníkmi, vozili vedno s ďalšími kolegami zo sveta z jedného privítania na druhé. A pochovali sme ju o týždeň na to v slovinskom mestečku na kresťanskom cintoríne. Mesiace predtým sa zmierila s týmto miestom svojho posledného odpočinku. Vedno so súrodencami som dodržal sľub, ktorý sme jej kedysi dali, že ju nedáme spáliť v krematóriu. Tomuto osudu totiž pred polstoročím neušli jej rodičia, ktorých splinovali vo Osvienčime.
1: Prejsť popri hrobe tvojej matky krátko pred polnocou, po oslave u miestnej speváčky, keď cintorín sa parí po výdatnom daždi. Svetielka na čerstvých hroboch sa chveli ako duše nemluvniat, a v tebe matkin slabý zachrýpnutý hlas trpezlivo uhládzal zamat spomienky, zhúžvaný šlágrami neznámeho sveta a krikom ospalých detí. Prejsť popri hrobe tvojej matky, nerušiť vytrvalú prácu prírody a jej vychudnutých rúk, ktoré ťa ako krídla anjela ani na chvíľu nepúšťajú zo svojho objatia, mimo života a smrti.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Predstavoval som si toto zotrvanie so svojou poéziou veselšie. Predsa len mali tuším pravdu tí redaktori spred štvrťstoročia, ktorí uchránili potenciálnych čitateľov pred mojimi pochmúrnymi veršami. Jedno je však isté. Nadchádza pomaly čas, keď svoj život budem vnímať akoby zvonku, z diaľky, akoby videný v snehu. Alebo povedzme to rovno, akoby videný z inej planéty, z iného tela. Nachádzame pred sebou už iba stopy po lyžiach, ktorými sme križovali pláň nášho života.
1: Videné v snehu. Tomasovi Tranströmerovi. Prestalo snežiť. Vetvy smrekov púšťajú prebytočnú ťarchu. Pred tebou čerstvá stopa lyží, ktorá sa stráca v údolí. Bezmenný terén, Gejlo, Tatry, okolie Westerasu, mesiac. Navokol ani živej duše. Tvoj dych ťa vedie po stope. Vesmírne ticho. Šuchot bežiek, v spánkoch ti búši srdce. V tom za mračnami sa črtá modrá planéta, akú poznáš z máp. A s hrôzou tušíš túto stopu, po ktorej čoraz ľahšie bežíš, zanechávajú úzke lyže tvojho zemského života.

0: bola relácia s názvom Básnik Milan Richter sám doma so svojou poéziou. Recitovali Ladislav Chudík a Vladimír Minárovič. V roku 1996 redakčne pripravila Jana Hevešiová. Z inej etapy básnickej tvorby Milana Richtera pochádzajú jeho verše s názvom Aniel s čiernym perím. V roku 2001 som ich pripravila do vysielania v 5 minútovke v interpretácii Petra Rúfusa, režia Ria Paldiová.
1: Uprostred noci, na kraji vesmíru, ucítil si veľký prievan. Ťah ticha, ktorý sťahoval kamsi do hĺbky, k mŕtvym. Veľká samota zdržiavala, filtrovala obrazy, tváre, slová, odmietala krik a plač. Zbraň slabých, samota, samotka osudu, alebo čriepok zrkadla, v ktorom vidíme ako v záhade. O roky mužnenia okradnutý dobou, čo rozdávala údery, bol si nesvojprávny. Smrť poručníčka fízľovala dierkou, ktorú si z druhej strany plnil semenom. Ktože poráta potraty v mínovom poli života? Uprostred noci skrčený v kúte vesmíru, čo uniká čiernym dieram zabúdania, ucítil si mocný stisk svojich mŕtvych. Hovoril, plyn si a v plyn sa premeníš. Slzotvorný v oku cyklónu, plyn stvoriteľ. Drvený kameňmi doby, čo rozdávala hroby, výdal si lásku iba kľúčovou dierkou. Horúcou rukou si rozpaľoval kľúčky zamknutých dverí. Veríš, že vidíme akoby v zrkadle, v záhade, ale potom, tvárou v tvár, zmar, dar. Držíš tú rentgenovú ruku ako kľučku a bojíš sa stisnúť. Tieň svetla, pierko zaniela. Odkedy matka zavesila nad vchod do detskej obrázok s anielom strážnym, pýtaval si sa v duchu, ako vyzerá. Či ťa ozaj ustráži, až pôjdeš úzkou lávkou nad priepasťou. Nevidel si ho nikdy v temravých chvíľach života. Preto, lebo má čierne perie, cítieval si len jeho dých. Ľahký sneh z čerešňových sadov. A hoci si aj padal ako do komína, vedel si, že to nedopadne čierno. Držal ťa za golier a ťahal stade preč. Tam, kde si strácal krok a reč, tisol ťa dopredu a do úst vkladal slová, aj keď to možno nebola Božia vôľa. Znova a znova si sa obzeral ponad plece básne. Tieň svetla, zavše sa mihol tmou. Pár očí, aké mala tvoja matka, vtedy, keď zavesila nad detskou svoj portrét. Vo chvíli odchádzania tá úzkosť v šírine zreníc. Ako sa spoznáme pri zmrtvých vstaní? Sňatý výkrikom, ako nárekom zo škripca sna, pýtam sa toho, čo doznieva v tme izby. V akej podobe sa mi zjavíš? Nevieme, drahá, nič o tom odchádzaní. A krátko po ňom vieme ešte menej. Príď ako kalich kalifornskej lalie. Budem ti zobáčikom kolibríka. Príď ako zátoka v hlbokom nórskom lese. Budem ti príbojom, čo každé ráno v piesku zahladí stopy sobov a snehúľ. Príď s ňadrami ako gazelými dvojčatami. Budem ti kráľom na tróne z libanonského dreva. Poď, objím ma. Som tvoja holubica. Ty môj holub. Je čas narodiť sa i čas umierať. Čas objímať i čas vyhýbať sa objatiu. Je čas odísť spolu.
0: Vypočuli ste si verše Milana Richtera s názvom Aniel s čiernym perím. V roku 2001 som ich pripravila do vysielania v interpretácii Petra Rúfusa. Režia Ria Paldiová. Z roku 2009 pochádza relácia s veršami Milana Richtera s názvom Nočné spojenie. V réžii Igora Hrabinského recituje Dušan Jamrich.

väčšné spojenie. Na zamatovej hrane, deliacej spánok od bdenia, sa práve zjavila matkina mladá tvár. Tá smutná radosť na nej, obklopenej tromi detskými tváričkami v slabom svetle sviečky. Vonku búrka, vonku čas, nečas. Keď ten, kto klope na dvere, prichádza agitovať po dobrom i zlom, prichádza v mokrom čiernom plášti, aby odviedol otca na celú noc preč. Keď v tom si začul telefón, tiché a neúnavné vyzváňanie, ako by sa niekto placho domáhal vstupu na tento svet. Sprvu si dlho nedvíhal. Bál si sa toho neznáma. Neznámeho, čo vytrvalo túži sa ťa dovolať. Potom si dvihol slúchadlo. Na konci káblov ticho. Hrobové ticho s dychom uprostred. Dych, ktorý hovoril: teraz je už dobré. Nič tu nebolí. A keď sa mi zachce, vidím vás všetkých troch. Chránim vás, lebo vopred poznám čiaru, podľa ktorej si smrť kreslí vašu budúcnosť. Mami, bojím sa neznáma, ktoré... Z čierňavy kozmu na mňa hľadia oči. Pred miliónmi svetelných rokov iste boli božie, ktoré komu teraz patria? Bál by som sa vedieť. Milo, choď si len ľahnúť a nemyslí na nič, iba na spánok. Odrazu počuť jej jasný hlas. A akoby mäkké prsty mladej matky uhládzali zamat driapaný šelmami v jame Dávidovej.

zatvorená brána. Kiež aspoň jedna z brán je zatvorená tehlami, trámami, závorami. Kiež na nej visí nápis Žiaden vchod do svätého mesta. Vstup touto bránou pre Židov zakázaný. Polospadnutá, zanedbaná brána pri cintoríne, kde kosti čakajú po celé stáročia na zmrtvých vstanie, alebo definitívny zánik. Brána, čo skrýva nádej, brána, ktorou Mesiáš nikdy nevošiel do Jeruzalému. Možno, že nikdy nevojde. Predsa však, kiež aspoň jedna z brán je zatvorená.

Verše Milana Richtera s názvom Nočné spojenie v roku 2009 v réžii Jura Hrabinského recitoval Dušan Jamrich. Korene vo vzduchu, to sú verše Milana Richtera, ktoré v roku 2008 pripravil do relácie Slovenská čítanka redaktor Marian Grebáč. Recituje Alfred Cvan.

Oranžová sekunda. V tej sekunde medzi červenou a zelenou, medzi zelenou a červenou, sme na tom všetci rovnako. Okamih rozhodnutia. Šliapnúť na brzdu alebo na plyn. Zabrzdiť, zastať, nehýbať sa, s nehybnou tvárou podpisovať spisy, udania, rozsudky, vyznamenania, s napätou tvárou čakať na úder, udanie, rozsudok, vyznamenanie, alebo zrýchliť, preletieť s pohrdlivou tvárou, s rozhorčenou tvárou tú

lenivo kvitnúcu v prachu, čo padá, zvíri sa, padá. O 5 minút zatvárajú škôlku a dcéra už iste čaká v kabátiku, posledná na širokom školskom dvore. V tom na kraji cesty čierna škvrna. Stihneš ju obísť, pribrzdiť a v spätnom zrkadle vidíš čierneho, do klbka stúleného psa, ako sa nehybný pomaly vzdialuje. V tej nestráženej polsekunde si sa mohol zabiť a radšej nemyslieť na to, čo by sa stalo, keby tou čiernou škvrnou bolo dieťa, ktoré prebieha cez cestu. Ale ruky sa ti roztrasú až vtedy, keď prídeš pred škôlku, kde ťa už čaká dcéra v tmavom kabátiku a vedľa nej sa tmolí čierny psík. 1988. Bol to rok návratov a výročí. Vrátili sa nám mŕtve mená a história skaličená si dala pozrieť hlbšie do očí. Až na zločiny v tomto storočí, masové hroby, ktoré stena lží zakrývala ako sklená vata v ušiach tej svoloče, čo kradla nám a deťom kradne vzduch, vodu, vieru, nádej, med v slovách, v činoch jed. 40 rokov. Polovicu z toho som obetoval miestnym bohom a nedostal som svojich mŕtvych späť.

0: Doznel úryvok z Koreňov vo vzduchu veršov Milana Richtera, ktoré v roku 2008 pripravil do relácie Slovenská čítanka redaktor Marian Grebáč, recitoval Alfred Cvan. Nasledujú verše Milana Richtera, ktoré som v roku 2017 pripravila do vysielania pod názvom Spojenie s Milou iba cez Boha. V réžii Lacakera to recituje Jakub Rybárik.
1: ...1969 Spojenie s Milou iba cez Boha. Alebo kde milujeme hriech. V každej knize je místo, kde je žena, ktorou bychom chteli líbať, až by mňala v očných koucích zatmnení lúny. Vladimír Holan. Jej zamatový hlas. Počuješ ho ešte? Čo to čítaš? Holana. Aha, básničky. Predlžovala samohlásky. Záhoráčka, ktorá chce prijať Štúrov jazyk ako hostiu. Prisadla si na deku k tebe, učňovi veľkých majstrov. Máš ho rád? Prsia pod bikinami ako jablčka, čo už vyskočia z nákupnej sieťky. Máš ho rád? Toho básnika. Hľadel si na belasý trojuholník plátna, čo zakrýval jej tajomstvo. Obnažený ostal len detský nežný pupok. Prvotné spojenie s matkou a Bohom. Spod okraja plaviek sa placho krútilo pár plavých chlpkov. Teba by som mal tak rád, až by si cítila v očných kútikoch zatmenie lona. Zatmenie lona? Nie náhodou luny? Primkla sa bližšie. Zvedavá, odkiaľ si ukradol tie čudné verše. Čítala. V každej knize je takové místo, kde milujeme hřích. Naslinil si si. Ukazovák a list si obrátil na stránku, kde všetky slová, zničené nahým úžasom, vraveli o tele ženy. Každá láska je nešťastná. Obaja ste vyprskli smiechom. Ona 18, ty 21, keď ste to leto o seba zavadili pri vodnej

0: nádrži neďaleko Kbelov. Dve nepatrné samoty uprostred záhoria, ktoré sa po vlaňajšej slobodnej jari rútilo do jesene a zimy tých sivých čias. Vravel si je Maruška. Alebo Marunka? Bola už adventistkou či jehovistkou. Keď o dva roky v sivej zime zákazov sa ti priznala v liste, že miluje. Internát v Trnave. Sedel si pri jej nohách a očami tuho objímal opálené lýtka s jemným plavým páperím. Marunka sa ti vyznávala z lásky k Ježišovi. Len cez neho sa môžu dve samoty spojiť. Túžil si po spojení s ňou tak mocne, že by si celú Bibliu prečítal odznova. Ak sa vraj budeš vrúcne modliť k Bohu, ona to ucíti v porivoch duše i lona. A potom, ak to bude vôľa Božia, cítila drobné zatmenia v kútikoch očí, keď v tvojich listoch nachádzala vášnivé vyznania lásky? Ale iba jej. A tu i tam, ako doskla panenství ríznutím černého diamantu Adamova, básnikové slová, že i duše souloží? Už nikdy ste sa nevideli. Vyhodili ju z vysokej, neskôr zatkli, potrestali. Odsťahovala sa do Čech. Marunka. Plná lásky k Ježišovi. A tvoje mladé ja. Nálož vášne, ktorú jej čisté lono odmietalo. Nemohlo to dopadnúť dobre. Dokonca aj spomienka bolí. Biela sobota. Čakanie v časovej slučke lásky. Je biela sobota a pán menom Klus mi posiela správu, že čas sa spomaľuje. Podľa novej teórie, ktorá vychádza z jedného variantu teórie superstrún, totiž, že náš vesmír je povrchom membrány plávajúcej vo viacúrovňovom priestore, sa náš čas mení na novú časovú dimenziu. Španielskí fyzici si trúfli predpovedať, že asi za miliardu rokov by sa čas mohol zastaviť úplne. Pred monitorom počítača zaspávam nezvyčajne rýchlo. Veta, všetko by potom zastalo, ako na fotografii, chce sa mi zachytiť v neurónoch. Ale ja som už inde. V unínskej letnej kuchyni, kde mama vyberá z horúcej rúry dobroty pre vnúčku. Tá sa jej všeličo vypituje, kým ja s rôzou i nádejou sa pýtam sám seba, či čas zastal, alebo sa vrátil. Či mama naozaj ešte žije. Som o 30 rokov mladší, dcéra je dievčatko, ktoré sa nahlas teší na sladké koláče. Babka jej zastretým hlasom, čo si vysvetľuje. Áno, na inej úrovni vesmíru sa v slučke času ocitol drobný príbeh, aký sa nikdy neodohral. Veď náš dom zmizol a v boľavej membráne pamäti vstal z mŕtvych, keď som mal 21 rokov a keď kvarky, čo sa raz budú v tele i neurónoch mojej céry u mne preskupovať, ešte hrdlačili v temnej hmote, ktorá vraj spôsobuje spomalenie času. Budím sa práve včas. V časovej slučke na inej úrovni vesmíru. Nad ránom nájde židovka Mária z Magdaly, zbavená siedmých diablov, hrob prázdny. A ten, koho ľúbi nad pozemskou láskou, sa zjaví pred ňou živý? Ibaže táto noc bude o hodinu kratšia. Mária nepríde včas. A pán sa nezjaví živý. Jeruzalem už nie je miestom nádeje. Zázraky sa dejú v inej vrstve membrány. Tam, kde čas zastal a vrátil sa ako v slučke sna. Viery. A lásky. február, Viedeň. Kobová rozohraná partia. Moje predkoncepčné ja sa náhli do Café Central. Tam sa pán s riedkou kozou briadkou práve púšťa do rakvičky. Týče si vedia, čo je dobré. Čaká tu na Kobu. Šľahačku nechá pomaly roztopiť sa v čiernej káve. Takto premiešame svet. Vraví si Lev Bronštejn a čaká na muža s tvárou poďobanou od kiahní. Židia. Gruzínci na úteku pred cárskou políciou. Neogabaný mladý muž, ktorý si v kúte odkresľuje dosky cára módne pohľadnice Viedne. Staručku monarchiu držia pokope varí už iba kaviarne plné čudákov nad roztápajúcou sa šľahačkou v čiernej káve? Čo vedia vyveštiť z kávy? Aké prevraty a revolúcie? Vojnu? Bleskové víťazstvo? Až sa konečne rozprchnú Petrohrad, Sibír, Mníchov, Západný front. Monarchia padne? Lev od svojej rakvičky pochváli kresliča. Mladý muž, máte nesporne talent. Pre našu revolúciu by ste určite boli užitoční. Kreslič pohodí vzdorovito šticou. Ja si spravím revolúciu sám, až príde deň. Lev čaká na Kobu, ale dnu práve vojde Alma. Oskarova múza, Gustávov model. Ktorého muža v tejto kaviarni v tomto meste ešte neočarila? Sem do Café Landmann Alma Málerová nikdy nevkročila. Chodil sem totiž Freud. Vraví mi ku koncu storočia Gerhard, priateľ z najvernejších. Koho by som tu nikdy nestretol? Komu by som sa vyhol? Smrti? Drobný básnik z Bolzána sa usmeje po podfúzi. Smrti sa nakoniec nevyhne nikto živý. Mne však už chodí v petách. Cítim jej pach za každým, keď sa obzriem. Objedná sacherovú tortu. Ach, dolce vita imperiale. Koba konečne prichádza. Tvár odkiahní, grécky pas v kabáte. Lev, kozia, briadka si s ním konšpiračne zahrá šach. Neprehrá, ale Koba má partiu lepšie rozohranú. Aj ten teraz kresličovi nazrie ponad plece. Odkresľujete chrámy a vežičky. A niečo poriadne neviete? Čo bude na úžitok celej robotníckej triede a čo vás raz preslávi? Moje ešte dlho nesplodené ja vyletí z kaviarne ako džin. Ako vyplašená duša. Kiež by tak spravilo zázrak namiesto mŕtvého boha. Koľko ľudí by sa na dlhý plodný život vyhlo ponižujúcej smrti. Ja, džin, sa bezmocne vznáša nad Herengase, do sluch mu dolieha kresličov hlas, ten známy hysterický, hystericky známy: počujte, cudzinec, vy ešte budete o mne počuť. A spoza mora a času mu do sluch búšia tlmené údery kladivom. To zatlkajú rakvu. Lev sa dlho a v strachu vyhýbal smrti, aj v náručí Fridy, Diegovej múzy, poznačenej talentom a zmarom. Ale Koba mal partiu lepšie rozohranú.
1: Vypočuli ste si verše Milana Richtera, ktoré som v roku 2017 pripravila do vysielania pod názvom Spojenie s Milou iba cez Boha. V réžii Laca Keratu recitoval Jakub Rybárik. Dostali sme sa do záveru dnešnej Ars Litteri venovanej básnickej tvorbe Milana Richtera v rozhlasovom spracovaní. S poďakovaním za pozornosť sa s vami lúčim ja, Zuzana Belková. Priatelia, do počutia.

Príjemnú neskorú noc a dobré zavčas ráno zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno. Úvod prvej časti nášho programu bude patriť maďarskej hudbe z Hudobnej akadémie Franca Lista v Budapešti. Symfonický orchester maďarského rozhlasu pod vedením Gergelyho Vajdu prednesie slávne rumunské tance od Bélu Bartóka. Zaznie palicový a opaskový tanec, na mieste, rumunská polka a ďalšie. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.